các người có đặc sủng dẫn thân hoạt động và đang vất vả lo lắng cho họ. Theo bối cảnh của thư, chúng ta không nhận ra các dấu chỉ cụ thể diễn tả các căng thẳng, các chia rẽ hay chống đối giữa các thành phần giáo đoàn Thessalonica. Hơn là quay về quá khứ, Phaolô nghĩ tới tương lai. Hơn là sửa chữa các bất cập, Phaolô lặp lại các nguyên tắc có giá trị đối với tín hữu sống tại bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bầu khí an hòa là điều kiện tối cần cho sự phát triển quân bình, lành mạnh của mọi cộng đoàn gia đình, làng xóm, cũng như quốc gia và quốc tế. Hòa bình là điều kiện thiết yếu cho mọi công cuộc xây dựng và vun trồng trên mọi bình diện cuộc sống. Cộng đoàn có các thành phần suốt ngày chỉ tìm cách gây xung khắc, khích bác và chống đối nhau, dò la xét nét bắt bẻ nhau, đánh phá hành hạ và thù hận nhau, thì làm sao có thể xây dựng và vun trồng thứ gì được, và cộng đoàn đó làm sao có thể trưởng thành và lớn mạnh được. Tuy nhiên, Phaolô còn đi xa hơn nữa. Trong giáo đoàn không phải chỉ cần có bầu khí an bình hòa hợp giữa mọi thành phần tín hữu, mà trước hết và trên hết còn cần phải có tinh thần yêu thương liên đới, biết lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau nữa. Tình yêu thương liên đới trợ giúp ấy được diễn tả ra bên ngoài bằng nhiều cách, từ vật chất tới tinh thần. Nó bao gồm sự trợ giúp và kiên nhẫn cảm thông, các lời khích lệ, khuyên nhủ và cả các lời cảnh cáo và trách mắng nữa. Trong cộng đoàn bao giờ cũng có một số anh chị em hoặc gặp khó khăn và bị lung lay trong đức tin, hoặc để cho mình bị xa lầy hay lạc đường và sống ngoài vòng đòi buộc của luân lý đạo đức theo tinh thần Kitô. Cần phải mau mắn trợ giúp họ thoát ra khỏi cảnh sống ấy. Một lời khuyên bảo khích lệ, một sự chú ý, một bàn tay giang ra trợ giúp cụ thể. Từ ai? Phaolô không xác định. Thật ra giới răn yêu thương đòi buộc mọi Kitô hữu phải có bổn phận lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau. Không lên mặt kiêu căng, nhưng kiên nhẫn chia sẻ gánh nặng của nhau. Mỗi một tín hữu Kitô đều là người canh giữ phần rỗi cho các anh chị em mình. Dĩ nhiên, nói lên các sự thật, chỉ cho các anh chị em khác thấy các lỗi lầm, các sai trái của họ, không luôn luôn là điều dễ làm. Nhưng như thế mới là có tinh thần yêu thương và trợ giúp nhau đích thực. Chứ còn chỉ nịnh hót, vào hùa ca tụng nhau, lấp liếm tội lỗi cho nhau là hại nhau chứ không phải là yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho nhau đích thực. Ở đây Thánh Phaolô đặc biệt nêu bật thái độ không lấy ác báo ác. Thái độ tìm làm điều thiện cũng không chỉ được giới hạn giữa các tín hữu với nhau mà còn phải trải rộng ra tất cả mọi người khác nữa. Tiếp đến, Thánh Phaolô đưa ra ba lời ngắn gọn khuyên tín hữu Thessalonica luôn sống tươi vui, cầu nguyện không ngừng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là ba nét đặc thù khác của cuộc sống đức tin Kitô. Ở đầu thư, Thánh Nhân cho biết dù gặp bao gian lao thử thách, các tín hữu Thessalonica đã mở rộng tâm lòng đón nhận tin mừng và sống tươi vui. Tuy những ngày tháng hăng say thuở ban đầu đã qua, nhưng giờ đây và trong tương lai, tín hữu Thessalonica cũng phải duy trì niềm vui đó luôn mãi, đồng thời luôn luôn hướng mắt về Thiên Chúa trong thái độ kết hiệp và biết ơn sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, như chính Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài vậy. Lòng tin đích thực khiến cho tín hữu phó thác mọi sự nơi Chúa quan phòng và tình yêu thương của Ngài, bởi vì họ xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, và chính Ngài mới là đấng có tiếng nói sau cùng. Vì thế không có khổ đau, thất bại và đắng cay nào có thể cướp mất niềm vui sâu thẳm ấy trong tâm lòng tín hữu. Và cho dù có xảy ra bất cứ sự gì đi nữa, họ cũng vẫn luôn luôn biết ơn chúc tụng Thiên Chúa và kết hiệp khắng khít với Ngài qua lời cầu nguyện. Vấn đề cuối cùng Thánh Phaolô đề cập tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, đó là sự biểu lộ quan trọng của các đặc sủng. Bối cảnh cho chúng ta hiểu rằng giữa cộng đoàn đang có một trào lưu nghi ngờ, khinh thường và ngăn chặn đặc sủng ngôn sứ do Chúa Thánh Thần khơi dậy trong cộng đoàn. Tính chất tự phát trong các diễn tả của Chúa Thánh Thần luôn luôn gây ra trong một khung cảnh đã có nền nếp trật tự, một loại men mới, và không ai có thể lường trước được kết quả của nó. Vì thế các đặc sủng thường làm phát sinh ra các phản ứng. Trong Tân Ước, tiếng nói sinh động của vị ngôn sứ
không tiên báo các biến cố tương lai, cho bằng nhận diện ra các dấu chỉ thời đại và khuyến khích tín hữu sống trung thành với Chúa và tuân giữ các giáo huấn của Ngài. Có lẽ trong cộng đoàn Thessalonica có một số Kitô hữu tự cho họ là các ngôn sứ và giảng dạy sai lạc, nên Thánh Phaolô mới khuyên tín hữu giáo đoàn một đàng biết quý chuộng các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, trong đó có ơn ngôn sứ, đàng khác nên cẩn thận đề phòng, đừng quá dễ tin kẻo bị lừa. Bởi vì không phải bất cứ gì cũng từ Chúa Thánh Thần mà đến. Nói cách khác, Thánh Phaolô khuyên tín hữu đừng có các thiên kiến, nhưng cũng không nên cả tin. Trái lại phải có óc duyệt xét, sàng lọc mọi chuyện và phân biệt ngôn sứ thật với ngôn sứ giả. Ở đây thánh nhân giúp tín hữu có một tiêu chuẩn vững chắc để phân định, đó là sự tốt lành. Sự thiện chính là mực thước duy nhất giúp đo lường các hoạt động ngôn sứ. Xem quả thì biết cây. Đây là đề tài sẽ được khai triển rộng rãi trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các chương từ 12 tới 14. Thánh Phaolô kết thúc phần 2 của thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica với lời nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình ban ơn cứu độ cho họ bằng cách thánh hóa toàn con người và cuộc đời họ để họ được vẹn toàn, không dính líu và dàn xếp lắt léo với sự dữ. Ở đây Phaolô cho thấy kiểu diễn tả về con người gồm 3 nguyên lý. Nguyên lý của sự sống bên trên tức là thần khí, nguyên lý của sự sống bên dưới tức linh hồn, và nguyên lý của chiều kích vật chất tức thịt xác. Xem ra Thánh Phaolô chỉ bắt chước các kiểu diễn tả Hy Lạp, chứ không chấp nhận quan niệm nhân chủng Hy Lạp hay chú ý tới nội dung của nó. Dầu sao đi nữa, ở đây Phaolô có ý diễn tả con người trong cái toàn vẹn của nó, như là chủ đích việc thánh hóa của Thiên Chúa. Các lời nguyện của Phaolô dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã lựa chọn các tín hữu từ đời đời và kêu gọi họ bước vào liên hệ đức tin qua lời rao giảng tin mừng và hứa trao ban cho họ cuộc sống vinh quang nước trời. Các tín hữu Thessalonica đã được tháp vào chương trình cứu độ và Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình ấy. Trong thời cựu ước, mặc dầu dân Israel đã phản bội, Thiên Chúa vẫn trung thành. Giờ đây qua Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa lại càng chứng minh cho thấy Ngài tín trung hơn nữa.

những vấn nạn trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết chắc chắn thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica đã được chính tay thánh nhân viết ra hồi năm 51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu, đồng thời bổ túc một số điểm giáo lý quan trọng mà thánh nhân chưa kịp giảng dạy cho họ. Bức thư này đã là một trong các tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước và chứa đựng một số đề tài thần học sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau này, chẳng hạn như đức tin trao ban ơn cứu độ, số phận của những người đã chết, thái độ Kitô hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến và bí quyết xây dựng cộng đoàn. Nhưng khi nghiên cứu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra một số vấn nạn khó giải quyết. Trước hết là văn bản khải huyền nói về thời cánh chung trong chương 2 câu 1 tới 12. Làm sao giải thích được các yếu tố khải huyền trong văn bản nòng cốt này của thư, đặc biệt là gương mặt của tên phản Kitô và thực tại bí nhiệm đang ngăn cản sức đánh phá và tung hoành ma quái của sự dữ. Tuy nhiên, vấn nạn lớn nhất vẫn là nghi vấn sau đây. Có thật Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica hay không? Nghi vấn này nảy sinh khi chúng ta so sánh nội dung cũng như kiểu dùng từ ngữ và hành văn của hai bức thư. Tuy từ ngữ và pháp cú có giống thư thứ nhất, nhưng xem ra thư thứ hai thuộc một thế giới khác. Bởi vì tựa đề của thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica không đủ mạnh để có thể bảo đảm cho tính chất đích thực của nó và xóa bỏ mọi nghi vấn. Thật khó có thể nhận ra trong thư thứ hai gương mặt của tín hữu giáo đoàn Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất. Các liên hệ giữa Thánh Phaolô với tín hữu Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất là các liên hệ nồng ấm và rất riêng tư. Vấn nạn liên quan tới tính chất đích thực của thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica còn kéo theo một vấn nạn khác nữa không kém phần quan trọng. Đó là thời gian sáng tác. Nếu thư thứ hai thực sự do Thánh Phaolô viết ra, thì chúng ta có thể xác định thời gian sáng tác là ít lâu sau khi thánh nhân viết bức thư thứ nhất, tức cũng vào khoảng năm 51. Nhưng nếu nó không do Thánh Phaolô viết, mà là tác phẩm vô danh được gán cho thánh nhân, thì thời gian sáng tác phải muộn hơn nhiều, nghĩa là sau khi Phaolô qua đời. Chỉ khi đó soạn giả vô danh mới gán bức thư cho thánh nhân, chứ trong khi Phaolô còn sống, chuyện mạo thư này chắc hẳn khó có thể xảy ra. Tất cả các vấn nạn vừa nêu trên đây, trong nghĩa thuận hay nghĩa nghịch, đều có tầm mức quan trọng đối với việc chú giải thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Ngoài ra, các lý chứng được giới học giả của cả hai phe thuận và nghịch nêu ra đều không có tính cách định đoạt đối với ý kiến truyền thống cho rằng Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica, cũng như đối với lập trường của nhiều học giả ngày nay không chấp nhận ý kiến truyền thống này. Vì thế nên cho tới nay, vấn đề vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Thật thế, nếu so sánh hai bức thư, chúng ta nhận ra ngay một số khác biệt quan trọng và ý nghĩa. Trước tiên là giọng văn. Giọng văn thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không vồn vã, nồng ấm và yêu dấu như giọng văn thư thứ nhất. Mặc dầu không thiếu các kiểu gọi thân tình như anh em được lặp đi lặp lại nhiều lần trong thư, người ta vẫn nhận ra tính cách lạnh lùng và không ngôi vị của giọng văn. Chúng ta không gặp được đoạn văn nào thổ lộ tâm tình lai láng hay diễn tả tâm sự của Thánh Phaolô như trong thư thứ nhất. Dĩ nhiên, Phaolô cũng lo lắng vì các tình trạng sống sai đường lạc lối của tín hữu Thessalonica đấy. Nhưng trong thư thứ hai, chúng ta tuyệt nhiên không nhận ra nỗi khắc khoải, âu lo, sợ hãi của thánh nhân đối với số phận của tín hữu. Cái lo lắng ở đây là thứ lo lắng xa lạ của một vị thầy có trách nhiệm đối với các môn sinh của mình, chứ không phải là tâm tình chia sẻ quặn thắt của một người thân, của tình phụ tử hay tình hiền mẫu hoặc tình huynh đệ thắm thiết. Có một điểm khiến chúng ta đặc biệt kinh ngạc hơn nữa, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không hề nhắc tới các liên hệ thân tình mạnh mẽ, bền chặt mà Thánh Phaolô đã có trước đây với tín hữu giáo đoàn. Nó cũng không hề đả động gì tới thái độ mà thánh nhân đã có trong thời gian phải sống xa cách họ như trình thuật trong ba chương đầu thư thứ nhất.
ngoại trừ chi tiết liên quan tới công việc khó nhọc liên lỉ mà thánh nhân đã phải gánh chịu để không phải nhờ vả phiền hà tới ai trong cộng đoàn. Các kiểu nói khác đều có tính cách cố định như đã được diễn tả trong thư thứ nhất. Chúng ta cũng không nhận ra tính cách đối thoại trong kiểu dùng từ ngữ anh em, chúng tôi như trong thư thứ nhất. Xem ra đằng sau bức thư thứ hai này, không có các lịch sử liên hệ thân tình đã nối kết Phao-lô với tín hữu giáo đoàn Thessalonica một cách sâu đậm. Giáo đoàn ở đây xem ra cũng giống như bất cứ giáo đoàn Kitô nào khác hồi thế kỷ thứ nhất, đang phải đối phó với các vấn đề khác nhau, chứ không phải là giáo đoàn Thessalonica rất thân mến do Thánh Phao-lô thành lập trong thành phố thủ phủ vùng Macedonia thời đó. Còn một điểm khác cần ghi nhận, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica lập đi lập lại nhiều kiểu diễn tả và các câu của thư thứ nhất, có khi nguyên vẹn không sai một chữ, khi khác với một vài thay đổi nhẹ nhàng. Học giả Rigaud đã kê khai ra một danh sách dài các tương đồng và các khác biệt này. Tuy nhiên chương 2 câu 3 tới 12 nói về ngày Chúa Giêsu quang lâm là đoạn nòng cốt của thư thứ hai lại tuyệt nhiên không dùng các kiểu diễn tả và từ ngữ của văn bản song song trong thư thứ nhất. Sự kiện này khiến cho người ta có lý do để nghi ngờ rằng soạn giả thư thứ hai khéo léo sao chép lại các đề tài thần học đã có trong thư thứ nhất để làm khung cho giáo huấn khải huyền của mình trong chương 2 câu 1 tới 12. Có thể có người phản đối cho rằng chính Thánh Phao-lô đã muốn lập lại các giáo huấn của thư trước khi viết bức thư thứ hai này cho tín hữu Thessalonica. Đây là điều có thể xảy ra, nhưng trong tất cả mọi thư do chính thánh nhân viết ra, tuyệt nhiên không có hiện tượng lập lại này. Thật ra Phao-lô là một người rất có óc sáng tạo. Trong khoảng 10 năm trời, thánh nhân đã viết các thư của mình để trình bày giáo lý Kitô, hầu đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cộng đoàn tín hữu thời đó. Khi phải trình bày cùng một đề tài, Phao-lô luôn luôn theo một kiểu khác, chứ không lập lại y nguyên lược đồ đã dùng. Liên quan tới nội dung, còn một điểm khác biệt quan trọng giữa hai thư gửi tín hữu Thessalonica. Đó là giáo huấn về thời cánh chung, tức các thực tại cuối cùng của cuộc đời con người và của thế giới. Trong thư thứ nhất, Phao-lô khẳng định rằng niềm hy vọng được hưởng sống vinh quang với Chúa có giá trị đối với các tín hữu đã chết, cũng như đối với các tín hữu còn sống cho tới khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu đã chết sẽ sống lại trước, rồi sẽ được Chúa Giêsu Kitô đem lên thiên quốc cùng với các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Vì thế, Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày đó rất gần và sẽ xảy ra một cách bất thình lình, không lường trước được. Trái lại, thư thứ hai lại dồn sự chú ý vào sự kiện ngày Chúa Kitô quang lâm chưa tới. Trước hết phải xảy ra các dấu chỉ khai mào cho biến cố trọng đại này đã. Đó là cảnh con người phản bội chối bỏ Thiên Chúa và các hoạt động tác hại tàn ác của tên phản Kitô. Nó sẽ dùng quyền phép của Satan mà làm các việc cả thể, các phép lạ và mọi sự kỳ diệu giả dối. Nó sẽ dùng mọi mưu trước để lừa đảo các kẻ hư hỏng đã chối bỏ Thiên Chúa, không yêu mến sự thật và chạy theo dối trá. Dĩ nhiên, đây không phải là các nhân tố trái nghịch nhau, nhưng chúng diễn tả các viễn tượng khác xa nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chỉ lập lại giáo huấn của truyền thống phúc âm, nêu bật tính cách bất thình lình của biến cố Chúa Kitô quang lâm ngày sau hết. Trái lại, thư thứ hai đề cập tới các biến cố của thời cánh chung, liên quan tới các thực tại và thời điểm của ngày tận thế một cách chi tiết, với các kiểu hành văn và hình ảnh màu mè, biểu tượng của nền văn chương khải huyền. Khi nêu bật sự kiện ngày cánh chung chưa tới và còn xa, văn bản nhắm mục đích đả phá thái độ sống nôn nóng đợi chờ đến vô trách nhiệm của nhiều tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật khó mà có thể gán cho Thánh Phao-lô cả hai quan điểm và thái độ trái nghịch nhau trên đây. Có điều chắc chắn có thể kiểm chứng được, đó là đề tài khải huyền này sẽ không bao giờ được Thánh Phao-lô đề cập tới trong các thư do chính tay Ngài viết ra. Trong khi đề tài tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô sẽ được Phao-lô lấy lại và khai triển rộng rãi trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Tóm lại, khi so sánh nội dung cũng như kiểu hành văn và dùng từ ngữ,
chúng ta nhận thấy hai thư gửi tín hữu Thessalonica rất khác nhau. Vấn đề như thế là phải tìm hiểu xem ai là soạn giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
3: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: Mẹ ơi, con khát quá. Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín, thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó khi Chúa Giêsu đã khẳng định: ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày? Thì ông Jim ấy trả lời: tôi đến là để cầu nguyện. Ông từ này liền nói: không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút? Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi. Ông đọc kinh gì? Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, chim đây. Thời gian trôi qua, rồi ông chim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông chim liền kể: chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi. Ngài nói gì với chim? Vị linh mục ấy hỏi. Ngài bảo: chim ơi, Chúa Giêsu đây. Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, Kính chúc anh chị em, mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn.

0: và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ phân kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay không?
2: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Chứ không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội, người đó nói ra mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn dành, nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết nhưng mà ẩn dành, thì đó là mình phải xin phép họ. Đó. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản họ đồng ý đó. Chứ không phải chỉ xin bằng miệng không, thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới rồi đi, con tới rồi vô hỏi cha nói gì với con nói gì với cha, không được, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ mà thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói, 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói, và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn, và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói, và mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới luôn, mình hướng, mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác, ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á, phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc, đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về giúp

0: để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp, trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người đó. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình, ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu, và để giúp cho họ lắng nghe nhau đó. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á, mình không có hỏi với người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
1: Dạ. Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
0: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó, cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó, ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó, họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta, một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người, người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bị làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình, và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là, mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán, hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó, chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên. Rồi

0: họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ họ bùng nổ, rồi rồi họ mất bình an, rồi nó kéo kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, họ có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa. Thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những vấn đề này không ạ?
0: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ, rồi người ta phủi ra, người ta lên một chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu, một người sợ độ cao. Bây giờ người ta không dám lên lầu 1, tại sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa, mà nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình. Nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
0: À, cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. À, điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa. Nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải như vậy đâu. Mình giúp cho họ ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết, là tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin. Không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể. Nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa. Đó, nó là linh hồn nữa. Là tâm linh mà, bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa. Rồi thân tâm linh. Nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y. Rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Đó. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là nghĩ là mình nghĩ là mình là linh mục mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai nữa là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức, kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo, họ muốn họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình, nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Đó. Cái đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục. Lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo, mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Một cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ, và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình, và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa, và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về về về về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn, và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi, thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ như một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài, họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được. Không thể đi uống cà phê với họ được. Mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện, và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác. Họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Vậy cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì làm gì làm gì làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan, hay sợ mất mát, hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi, thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 8 câu 28 đến 34. Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay, Thánh Matthew lại trình thuật cho chúng ta Việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy nhưng là để cứu rỗi, biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió. Người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính. Họ bị quỷ dữ kiềm tỏa. Họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng: Hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa. Ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người, nhưng ma quỷ không tuân phục, ma quỷ không yêu thương, ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giêsu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào mày heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giêsu. Và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giêsu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp, đấng đến để giải thoát con người. Hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả. Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống. Họ sợ hãi phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của người, chúng ta phải thay đổi đời sống. Chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giêsu tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giêsu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp người hay khước từ người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần gian này.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9:30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, trong đó ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin, dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Phaolô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông mà chính Đức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của người. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức làm phép dây pallium, Đức Hồng Y Mamberti, người Pháp, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, trong tư cách là trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các tổng giám mục chính tòa với Đức Thánh Cha và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị tổng giám mục. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11:30. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
0: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Jesus Andoni Gonzalez de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8/1000 để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối, phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng Y Zupi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng Y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Tông Đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau, nhưng đều quy hướng về một Đức Kitô và cùng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong hội thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Bằng Sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ Bằng Sở và Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn Thánh Vio 10. Đức Hồng Y Gerard Lewis Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã gọi huynh đoàn Linh mục Thánh Vio 10 là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ Hai. Trước thái độ cố hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn Thánh Pio X không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng Y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn Thánh Pio 10 đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp thuận của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn Thánh Pio 10 biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau công đồng Vatican thứ Hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin công giáo tốt nhất giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, Huynh đoàn Thánh Pio X bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với tòa thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa, đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người. Qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo Thầy, người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tháp dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta, những tội nhân đã được Ngài tha thứ, những con người chưa hoàn hảo, để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa, khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách, không chỉ trước khi được Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một thánh thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua sự đóng góp của mình nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô."

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là đấng xét xử công minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong rồi đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi.

0: Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong một khu vườn, có một cây xanh tốt với tán lá sum suê vươn rộng trông rất đẹp mắt. Một ngày nọ, những chiếc lá và cành cây kiêu hãnh cho rằng chúng chính là nguyên lý tạo nên vẻ đẹp của cây và đem lại bóng mát cho đời. Vì thế, chúng luôn tỏ vẻ khinh thường.

Bộ rễ cây xấu xí luôn chui lủi vùi sâu dưới bùn đất dơ bẩn. Biết vậy, bộ rễ cây cảm thấy buồn bã, ngừng mọi hoạt động. Nó không hút nước và các loại khoáng chất. Chỉ vài ngày sau, các cành lá xanh tươi bắt đầu héo úa và rụng hết. Thấy vậy, người chủ vườn quyết định chặt bỏ cả cây to. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho ta một bài học thật ý nghĩa. Chúng ta phải sống lòng biết ơn và trân trọng những giá trị nền tảng. Đừng kiêu hãnh về ưu điểm của mình mà khinh thường người khác. Đừng chỉ đánh giá sự việc qua vẻ hào nhoáng bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ trong gia đình. Bước vào cuộc đời, ta được kết thân với bạn hữu, cùng chia sẻ những năm tháng hồn nhiên tuổi thơ. Khi trưởng thành, ta có những đồng nghiệp, những người cộng sự để cùng nhau thực hiện ước mơ, xây dựng tương lai. Cuộc sống ta được đan dệt bởi những tương quan đa chiều, có bạn hữu, có tri kỷ và có cả những người đối nghịch. Tất cả đều đem đến cho ta chút trải nghiệm sẻ chia. Người tử tế cho ta sự tin tưởng, kẻ dối trá giúp ta nhận biết đâu là sự thật. Người quảng đại dạy ta lòng biết ơn, kẻ ngỗ nghịch mời gọi ta biết kiên nhẫn cảm thông. Trong đời sống đức tin, người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta loại bỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn và mời gọi ta sống lòng biết ơn. Từ một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành con cái Thiên Chúa. Không những thế, chúng ta còn được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu để được sống mãi trong ân sủng và tình yêu. Chính Đức Giêsu đã mời gọi: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự, phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người không nỡ dập tắt tim đèn đang cháy, không bẻ gãy cây lau bị dập vùi trong gió bão, nhưng gìn giữ chở che để tất cả được sống. Người luôn ra tay bênh vực những ai nghèo khổ, những kẻ cô thế cô thân, và tìm lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Lòng hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu là sự vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, là gánh lấy mọi tội lỗi của loài người mà đưa lên cây thập giá. Mỗi người chúng ta là một bộ phận trong thân thể Đức Kitô, mỗi bộ phận có vai trò khác nhau. Thiên Chúa khéo léo sắp đặt mỗi bộ phận vào đúng chỗ theo như ý người muốn. Không có sự chia rẽ trong một thân thể, trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Mọi người phải liên kết với nhau, làm nên sự hợp nhất đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Thiên Chúa dành cho mỗi người những ân huệ khác nhau, để chúng ta hưởng dùng và làm chỗ sinh ích lợi cho người khác. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô.
Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn như Đức Giêsu. Hãy tin tưởng vào sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta thắng vượt những cơn cám dỗ của thế gian, của quyền lực danh vọng và vươn lên hoàn thiện bản thân mình. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin Chúa lấp đầy mọi khát vọng nơi chúng con. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong Chúa. Không ai được cứu độ một mình, chúng con chỉ được cứu cùng với nhau, vì chúng con là một phần của nhau, là anh chị em với nhau.

sức lớn mạnh của Cộng đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, chương 5 là chương cuối cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Trong 11 câu đầu, Thánh Phaolô đề cập tới thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm. Trong 12 câu tiếp theo, Thánh Nhân khai triển đề tài bí quyết giúp vun trồng cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần thứ hai này của chương 5 gồm một chuỗi các lời khuyến khích liên quan tới 4 đề tài trong cuộc sống cộng đoàn. Trước hết là liên hệ của tín hữu với những người có địa vị lãnh đạo cộng đoàn, các câu 12 và 13. Tiếp đó là thái độ của tín hữu biết sốt sắng lo lắng cho nhau, các câu 14 và 15. Rồi đến thái độ tín hữu phải có đối với Thiên Chúa, các câu 16 tới 18. Sau cùng là các kinh nghiệm đặc sủng, các câu 19 tới 22. Và Thánh Phaolô kết thúc với lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa tín hữu Thessalonica, các câu 23 và 24. Lời cầu xin này có nội dung và nhiệm vụ giống như lời cầu kết thúc phần thứ nhất của thư trong chương 3, câu 11 tới 13. Trên bình diện hình thái, phần thứ hai của chương 5 gồm một chuỗi các động từ ở thể sai khiến, ngắn gọn, liên tiếp, dồn dập. Chúng là các lời chỉ dẫn có hình thái của các khẩu hiệu, và đề tài nòng cốt là cuộc sống nội bộ của Cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trước hết, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu kính mến, quý trọng một số các anh chị em dấn thân hy sinh, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các anh chị em trong cộng đoàn, kể cả việc dạy dỗ răn bảo họ nữa. Tuy Thánh Phaolô chỉ đề cập tới các nhiệm vụ và hoạt động của họ thôi, nhưng chúng ta có thể hiểu ngay các vị nói trên là những người tự nguyện đứng ra làm việc phục vụ cộng đoàn. Chính vì thế, tín hữu phải yêu mến và kính nể họ. Yêu mến và kính nể họ không phải vì họ là hàng lãnh đạo được chỉ định hay bầu lên, mà vì tinh thần phục vụ hy sinh của họ. Đây không phải là chuyện tôn thờ lãnh tụ hay tôn thờ cá nhân, mà là thái độ biết ơn các hoạt động phục vụ Chúa Kitô của họ. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang hiện diện và hoạt động giữa lòng giáo hội mới là đấng có quyền bính lãnh đạo đích thật trong cộng đoàn tín hữu. Còn các thừa tác khác đều là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô, đều là các dụng cụ Chúa Giêsu Kitô dùng để mưu ích cho thân mình mầu nhiệm Ngài là giáo hội. Đàng khác, chúng ta không thể chối bỏ sự hiện diện của các chức phận và nhiệm vụ đặc biệt, hay đúng hơn, các dịch vụ phụng sự khác nhau trong cộng đoàn Thessalonica. Sau này, Thánh Phaolô cho thấy tính chất đặc thù đích thực của cộng đoàn Kitô, đó là tinh thần liên đới và cụ thể trợ giúp lẫn nhau giữa các tín hữu. Chỉ dựa trên những gì chúng ta có trong văn bản, không thể kết luận rằng trong cộng đoàn Kitô Thessalonica thời đó đã có hàng giáo phẩm được thành lập. Nhưng đàng khác cũng không thể chối bỏ sự kiện trong giáo đoàn Thessalonica đã có vài Kitô hữu dấn thân trong nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt cộng đoàn. Hơn là một quyền bính và là người lãnh đạo, các Kitô hữu này là các người có đặc sủng và mạnh mẽ dấn thân hoạt động giữa lòng cộng đoàn. Lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu sống trong hòa bình có lẽ liên quan tới bầu khí chung của giáo đoàn, chứ không ám chỉ các liên hệ của tín hữu với các người có đặc sủng dấn thân hoạt động và đang vất vả lo lắng cho họ. Theo bối cảnh của thư, chúng ta không nhận ra các dấu chỉ cụ thể diễn tả các căng thẳng, các chia rẽ hay chống đối giữa các thành phần giáo đoàn Thessalonica. Hơn là quay về quá khứ, Phaolô nghĩ tới tương lai. Hơn là sửa chữa các bất cập, Phaolô lặp lại các nguyên tắc có giá trị đối với tín hữu sống tại bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bầu khí an hòa là điều kiện tối cần cho sự phát triển quân bình, lành mạnh của mọi cộng đoàn gia đình, làng xóm cũng như quốc gia và quốc tế. Hòa bình là điều kiện thiết yếu cho mọi công cuộc xây dựng và vun trồng trên mọi bình diện cuộc sống. Cộng đoàn có các thành phần suốt ngày chỉ tìm cách gây xung khắc, khích bác và chống đối nhau, dò la xét nét bắt bẻ nhau, đánh phá hành hạ và thù hận nhau, thì làm sao có thể xây dựng và vun trồng thứ gì được, và cộng đoàn đó làm sao có thể trưởng thành và lớn mạnh được. Tuy nhiên, Phaolô còn đi xa hơn nữa. Trong giáo đoàn không phải chỉ cần có bầu khí an bình hòa hợp giữa mọi thành phần tín hữu, mà trước hết và trên hết còn cần phải có tinh thần yêu thương liên đới, biết lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau nữa.
Tình yêu thương liên đới trợ giúp ấy được diễn tả ra bên ngoài bằng nhiều cách, từ vật chất tới tinh thần. Nó bao gồm sự trợ giúp và kiên nhẫn cảm thông, các lời khích lệ, khuyên nhủ và cả các lời cảnh cáo và trách mắng nữa. Trong cộng đoàn bao giờ cũng có một số anh chị em hoặc gặp khó khăn và bị lung lay trong đức tin, hoặc để cho mình bị xa lầy hay lạc đường và sống ngoài vòng đòi buộc của luân lý đạo đức theo tinh thần Kitô. Cần phải mau mắn trợ giúp họ thoát ra khỏi cảnh sống ấy. Một lời khuyên bảo khích lệ, một sự chú ý, một bàn tay giang ra trợ giúp cụ thể. Từ ai? Phaolô không xác định. Thật ra giới răn yêu thương đòi buộc mọi Kitô hữu phải có bổn phận lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau. Không lên mặt kiêu căng, nhưng kiên nhẫn chia sẻ gánh nặng của nhau. Mỗi một tín hữu Kitô đều là người canh giữ phần rỗi cho các anh chị em mình. Dĩ nhiên, nói lên các sự thật, chỉ cho các anh chị em khác thấy các lỗi lầm, các sai trái của họ, không luôn luôn là điều dễ làm. Nhưng như thế mới là có tinh thần yêu thương và trợ giúp nhau đích thực. Chứ còn chỉ nịnh hót, vào hùa ca tụng nhau, lấp liếm tội lỗi cho nhau là hại nhau chứ không phải là yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho nhau đích thực. Ở đây Thánh Phaolô đặc biệt nêu bật thái độ không lấy ác báo ác. Thái độ tìm làm điều thiện cũng không chỉ được giới hạn giữa các tín hữu với nhau mà còn phải trải rộng ra tất cả mọi người khác nữa. Tiếp đến, Thánh Phaolô đưa ra ba lời ngắn gọn khuyên tín hữu Thessalonica luôn sống tươi vui, cầu nguyện không ngừng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là ba nét đặc thù khác của cuộc sống đức tin Kitô. Ở đầu thư, Thánh Nhân cho biết dù gặp bao gian lao thử thách, các tín hữu Thessalonica đã mở rộng tâm lòng đón nhận tin mừng và sống tươi vui. Tuy những ngày tháng hăng say thuở ban đầu đã qua, nhưng giờ đây và trong tương lai, tín hữu Thessalonica cũng phải duy trì niềm vui đó luôn mãi, đồng thời luôn luôn hướng mắt về Thiên Chúa trong thái độ kết hiệp và biết ơn sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, như chính Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài vậy. Lòng tin đích thực khiến cho tín hữu phó thác mọi sự nơi Chúa quan phòng và tình yêu thương của Ngài, bởi vì họ xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và chính Ngài mới là đấng có tiếng nói sau cùng. Vì thế không có khổ đau, thất bại và đắng cay nào có thể cướp mất niềm vui sâu thẳm ấy trong tâm lòng tín hữu. Và cho dù có xảy ra bất cứ sự gì đi nữa, họ cũng vẫn luôn luôn biết ơn chúc tụng Thiên Chúa và kết hiệp khắng khít với Ngài qua lời cầu nguyện. Vấn đề cuối cùng Thánh Phaolô đề cập tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, đó là sự biểu lộ quan trọng của các đặc sủng. Bối cảnh cho chúng ta hiểu rằng giữa cộng đoàn đang có một trào lưu nghi ngờ, khinh thường và ngăn chặn đặc sủng ngôn sứ do Chúa Thánh Thần khơi dậy trong cộng đoàn. Tính chất tự phát trong các diễn tả của Chúa Thánh Thần luôn luôn gây ra trong một khung cảnh đã có nền nếp trật tự, một loại men mới, và không ai có thể lường trước được kết quả của nó. Vì thế các đặc sủng thường làm phát sinh ra các phản ứng. Trong Tân Ước, tiếng nói sinh động của vị ngôn sứ không tiên báo các biến cố tương lai cho bằng nhận diện ra các dấu chỉ thời đại và khuyến khích tín hữu sống trung thành với Chúa và tuân giữ các giáo huấn của Ngài. Có lẽ trong cộng đoàn Thessalonica có một số Kitô hữu tự cho họ là các ngôn sứ và giảng dạy sai lạc, nên Thánh Phaolô mới khuyên tín hữu giáo đoàn một đàng biết quý chuộng các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, trong đó có ơn ngôn sứ, đàng khác nên cẩn thận đề phòng, đừng quá dễ tin kẻo bị lừa. Bởi vì không phải bất cứ gì cũng từ Chúa Thánh Thần mà đến. Nói cách khác, Thánh Phaolô khuyên tín hữu đừng có các thiên kiến, nhưng cũng không nên cả tin. Trái lại phải có óc duyệt xét, sàng lọc mọi chuyện và phân biệt ngôn sứ thật với ngôn sứ giả. Ở đây Thánh Nhân giúp tín hữu có một tiêu chuẩn vững chắc để phân định, đó là sự tốt lành. Sự thiện chính là mực thước duy nhất giúp đo lường các hoạt động ngôn sứ. Xem quả thì biết cây. Đây là đề tài sẽ được khai triển rộng rãi trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các chương từ 12 tới 14. Thánh Phaolô kết thúc phần 2 của thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica với lời nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình ban ơn cứu độ cho họ, bằng cách thánh hóa toàn con người và cuộc đời họ, để họ được vẹn toàn,
không dính líu và dàn xếp lắt léo với sự dữ. Ở đây Phaolô cho thấy kiểu diễn tả về con người gồm ba nguyên lý. Nguyên lý của sự sống bên trên tức là thần khí, nguyên lý của sự sống bên dưới tức linh hồn và nguyên lý của chiều kích vật chất tức thịt xác. Xem ra Thánh Phaolô chỉ bắt chước các kiểu diễn tả Hy Lạp chứ không chấp nhận quan niệm nhân chủng Hy Lạp hay chú ý tới nội dung của nó. Dầu sao đi nữa, ở đây Phaolô có ý diễn tả con người trong cái toàn vẹn của nó như là chủ đích việc thánh hóa của Thiên Chúa. Các lời nguyện của Phaolô dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã lựa chọn các tín hữu từ đời đời và kêu gọi họ bước vào liên hệ đức tin qua lời rao giảng tin mừng và hứa trao ban cho họ cuộc sống vinh quang nước trời. Các tín hữu Thessalonica đã được tháp vào chương trình cứu độ và Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình ấy. Trong thời cựu ước, mặc dầu dân Israel đã phản bội, Thiên Chúa vẫn trung thành. Giờ đây qua Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa lại càng chứng minh cho thấy Ngài tín trung hơn nữa.

những vấn nạn trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết chắc chắn thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica đã được chính tay thánh nhân viết ra hồi năm 51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu, đồng thời bổ túc một số điểm giáo lý quan trọng mà thánh nhân chưa kịp giảng dạy cho họ. Bức thư này đã là một trong các tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước và chứa đựng một số đề tài thần học sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau này, chẳng hạn như đức tin trao ban ơn cứu độ, số phận của những người đã chết, thái độ Kitô hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến và bí quyết xây dựng cộng đoàn. Nhưng khi nghiên cứu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra một số vấn nạn khó giải quyết. Trước hết là văn bản khải huyền nói về thời cánh chung trong chương 2 câu 1 tới 12. Làm sao giải thích được các yếu tố khải huyền trong văn bản nòng cốt này của thư, đặc biệt là gương mặt của tên phản Kitô và thực tại bí nhiệm đang ngăn cản sức đánh phá và tung hoành ma quái của sự dữ. Tuy nhiên, vấn nạn lớn nhất vẫn là nghi vấn sau đây. Có thật Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica hay không? Nghi vấn này nảy sinh khi chúng ta so sánh nội dung cũng như kiểu dùng từ ngữ và hành văn của hai bức thư. Tuy từ ngữ và pháp cú có giống thư thứ nhất, nhưng xem ra thư thứ hai thuộc một thế giới khác. Bởi vì tựa đề của thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica không đủ mạnh để có thể bảo đảm cho tính chất đích thực của nó và xóa bỏ mọi nghi vấn. Thật khó có thể nhận ra trong thư thứ hai gương mặt của tín hữu giáo đoàn Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất. Các liên hệ giữa Thánh Phaolô với tín hữu Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất là các liên hệ nồng ấm và rất riêng tư. Vấn nạn liên quan tới tính chất đích thực của thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica còn kéo theo một vấn nạn khác nữa không kém phần quan trọng. Đó là thời gian sáng tác. Nếu thư thứ hai thực sự do Thánh Phaolô viết ra, thì chúng ta có thể xác định thời gian sáng tác là ít lâu sau khi thánh nhân viết bức thư thứ nhất, tức cũng vào khoảng năm 51. Nhưng nếu nó không do Thánh Phaolô viết, mà là tác phẩm vô danh được gán cho thánh nhân, thì thời gian sáng tác phải muộn hơn nhiều, nghĩa là sau khi Phaolô qua đời. Chỉ khi đó soạn giả vô danh mới gán bức thư cho thánh nhân, chứ trong khi Phaolô còn sống, chuyện mạo thư này chắc hẳn khó có thể xảy ra. Tất cả các vấn nạn vừa nêu trên đây, trong nghĩa thuận hay nghĩa nghịch, đều có tầm mức quan trọng đối với việc chú giải thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Ngoài ra, các lý chứng được giới học giả của cả hai phe thuận và nghịch nêu ra đều không có tính cách định đoạt đối với ý kiến truyền thống cho rằng Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica, cũng như đối với lập trường của nhiều học giả ngày nay không chấp nhận ý kiến truyền thống này. Vì thế nên cho tới nay, vấn đề vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Thật thế, nếu so sánh hai bức thư, chúng ta nhận ra ngay một số khác biệt quan trọng và ý nghĩa. Trước tiên là giọng văn. Giọng văn thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không vồn vã, nồng ấm và yêu dấu như giọng văn thư thứ nhất. Mặc dầu không thiếu các kiểu gọi thân tình như anh em được lặp đi lặp lại nhiều lần trong thư, người ta vẫn nhận ra tính cách lạnh lùng và không ngôi vị của giọng văn. Chúng ta không gặp được đoạn văn nào thổ lộ tâm tình lai láng hay diễn tả tâm sự của Thánh Phaolô như trong thư thứ nhất. Dĩ nhiên, Phaolô cũng lo lắng vì các tình trạng sống sai đường lạc lối của tín hữu Thessalonica đấy. Nhưng trong thư thứ hai, chúng ta tuyệt nhiên không nhận ra nỗi khắc khoải, âu lo, sợ hãi của thánh nhân đối với số phận của tín hữu. Cái lo lắng ở đây là thứ lo lắng xa lạ của một vị thầy có trách nhiệm đối với các môn sinh của mình, chứ không phải là tâm tình chia sẻ quặn thắt của một người thân, của tình phụ tử hay tình hiền mẫu hoặc tình huynh đệ thắm thiết. Có một điểm khiến chúng ta đặc biệt kinh ngạc hơn nữa, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không hề nhắc tới các liên hệ thân tình mạnh mẽ, bền chặt mà Thánh Phaolô đã có trước đây với tín hữu giáo đoàn. Nó cũng không hề đả động gì tới thái độ mà thánh nhân đã có trong thời gian phải sống xa cách họ như trình thuật trong ba chương đầu thư thứ nhất.
ngoại trừ chi tiết liên quan tới công việc khó nhọc liên lỉ mà thánh nhân đã phải gánh chịu để không phải nhờ vả phiền hà tới ai trong cộng đoàn. Các kiểu nói khác đều có tính cách cố định như đã được diễn tả trong thư thứ nhất. Chúng ta cũng không nhận ra tính cách đối thoại trong kiểu dùng từ ngữ anh em, chúng tôi như trong thư thứ nhất. Xem ra đằng sau bức thư thứ hai này không có các lịch sử liên hệ thân tình đã nối kết Phao-lô với tín hữu giáo đoàn Thessalonica một cách sâu đậm. Giáo đoàn ở đây xem ra cũng giống như bất cứ giáo đoàn Kitô nào khác hồi thế kỷ thứ nhất, đang phải đối phó với các vấn đề khác nhau, chứ không phải là giáo đoàn Thessalonica rất thân mến do Thánh Phao-lô thành lập trong thành phố thủ phủ vùng Macedonia thời đó. Còn một điểm khác cần ghi nhận, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica lập đi lập lại nhiều kiểu diễn tả và các câu của thư thứ nhất, có khi nguyên vẹn không sai một chữ, khi khác với một vài thay đổi nhẹ nhàng. Học giả Rigaud đã kê khai ra một danh sách dài các tương đồng và các khác biệt này. Tuy nhiên, chương 2 câu 3 tới 12 nói về ngày Chúa Giêsu quang lâm là đoạn nòng cốt của thư thứ hai lại tuyệt nhiên không dùng các kiểu diễn tả và từ ngữ của văn bản song song trong thư thứ nhất. Sự kiện này khiến cho người ta có lý do để nghi ngờ rằng soạn giả thư thứ hai khéo léo sao chép lại các đề tài thần học đã có trong thư thứ nhất để làm khung cho giáo huấn khải huyền của mình trong chương 2 câu 1 tới 12. Có thể có người phản đối cho rằng chính Thánh Phao-lô đã muốn lập lại các giáo huấn của thư trước khi viết bức thư thứ hai này cho tín hữu Thessalonica. Đây là điều có thể xảy ra, nhưng trong tất cả mọi thư do chính thánh nhân viết ra, tuyệt nhiên không có hiện tượng lập lại này. Thật ra Phao-lô là một người rất có óc sáng tạo. Trong khoảng 10 năm trời, thánh nhân đã viết các thư của mình để trình bày giáo lý Kitô, hầu đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cộng đoàn tín hữu thời đó. Khi phải trình bày cùng một đề tài, Phao-lô luôn luôn theo một kiểu khác, chứ không lập lại y nguyên lược đồ đã dùng. Liên quan tới nội dung, còn một điểm khác biệt quan trọng giữa hai thư gửi tín hữu Thessalonica. Đó là giáo huấn về thời cánh chung, tức các thực tại cuối cùng của cuộc đời con người và của thế giới. Trong thư thứ nhất, Phao-lô khẳng định rằng niềm hy vọng được hưởng sống vinh quang với Chúa có giá trị đối với các tín hữu đã chết, cũng như đối với các tín hữu còn sống cho tới khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu đã chết sẽ sống lại trước, rồi sẽ được Chúa Giêsu Kitô đem lên thiên quốc cùng với các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Vì thế, Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày đó rất gần và sẽ xảy ra một cách bất thình lình, không lường trước được. Trái lại, thư thứ hai lại dồn sự chú ý vào sự kiện ngày Chúa Kitô quang lâm chưa tới. Trước hết phải xảy ra các dấu chỉ khai mào cho biến cố trọng đại này đã. Đó là cảnh con người phản bội chối bỏ Thiên Chúa và các hoạt động tác hại tàn ác của tên phản Kitô. Nó sẽ dùng quyền phép của Satan mà làm các việc cả thể, các phép lạ và mọi sự kỳ diệu giả dối. Nó sẽ dùng mọi mưu trước để lừa đảo các kẻ hư hỏng đã chối bỏ Thiên Chúa, không yêu mến sự thật và chạy theo dối trá. Dĩ nhiên, đây không phải là các nhân tố trái nghịch nhau, nhưng chúng diễn tả các viễn tượng khác xa nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chỉ lập lại giáo huấn của truyền thống phúc âm, nêu bật tính cách bất thình lình của biến cố Chúa Kitô quang lâm ngày sau hết. Trái lại, thư thứ hai đề cập tới các biến cố của thời cánh chung, liên quan tới các thực tại và thời điểm của ngày tận thế một cách chi tiết, với các kiểu hành văn và hình ảnh màu mè, biểu tượng của nền văn chương khải huyền. Khi nêu bật sự kiện ngày cánh chung chưa tới và còn xa, văn bản nhắm mục đích đả phá thái độ sống nôn nóng đợi chờ đến vô trách nhiệm của nhiều tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật khó mà có thể gán cho Thánh Phao-lô cả hai quan điểm và thái độ trái nghịch nhau trên đây. Có điều chắc chắn có thể kiểm chứng được, đó là đề tài khải huyền này sẽ không bao giờ được Thánh Phao-lô đề cập tới trong các thư do chính tay Ngài viết ra. Trong khi đề tài tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô sẽ được Phao-lô lấy lại và khai triển rộng rãi trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Tóm lại, khi so sánh nội dung cũng như kiểu hành văn và dùng từ ngữ,
chúng ta nhận thấy hai thư gửi tín hữu Thessalonica rất khác nhau. Vấn đề như thế là phải tìm hiểu xem ai là soạn giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

要将阮的人叫富华，地里干叹苦命冤家，恰似有个爱。

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, Thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của Thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không ráo giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình Thầy, nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình Thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nó nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
3: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong đó, Ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin, dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Saulô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống, để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông,

0: Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
1: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Jesus Andoni González de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8 phần ngàn để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng y Zuppi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
0: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô tông đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu Thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì Thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau, nhưng đều quy hướng về một Đức Kitô và cùng hiến dân trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong Hội Thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Bằng Sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ Bằng Sở và Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy.
2: Tin Roma, Đức Hồng y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn Thánh Leo 10. Đức Hồng y Gerard Louis Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin đã gọi huynh đoàn linh mục Thánh Leo 10 là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ Hai. Trước thái độ cứu hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn Thánh Leo 10 không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn Thánh Leo 10 đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp

0: phần của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn Thánh Bio 10 biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau Công đồng Vatican thứ hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin tôn giáo tốt nhất, giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, Huynh đoàn Thánh Bio 10 bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với Tòa Thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa đấng đã chết và sống lại vì yêu thương vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người, qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo Thầy. Người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tháp dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta, những tội nhân đã được Ngài tha thứ, những con người chưa hoàn hảo, để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa, khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách, không chỉ trước khi được Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một Thánh Thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua sự đóng góp của mình nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8 câu 28 đến 34.
2: Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay, Thánh Matthew lại trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy, nhưng là để cứu rỗi. Biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục, nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió. Người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính. Họ bị quỷ dữ kiềm tỏa. Họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa. Ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người. Nhưng ma quỷ không tuân phục. Ma quỷ không yêu thương. Ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giêsu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào bầy heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giêsu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp, đấng đến để giải thoát con người. Hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả. Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống
1: Họ sợ hãi, phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của Người, chúng ta phải thay đổi đời sống. Chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giê-xu tiếp tục hiện diện cho cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin Người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giê-xu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp Người hay khước từ Người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiện tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần gian này.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay không?
1: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái chứ một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Chứ không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình, nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội, người đó nói ra mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản họ đồng ý đó, chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, rồi đi con tới rồi vô hỏi gì, cha nói gì con nói gì cha, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác, và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói. 98% là mình chỉ là người nghe. Và họ là người nói. Và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn. Và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói và mình cùng, mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới, mình bước tới luôn, mình hướng, mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác, ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Để từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó, nó tốt đó. Thì lúc đó mình đi tiếp, nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp, trong một số trường hợp cái trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người đó. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình, ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Đó. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á mình không có hỏi cho người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
0: Dạ. Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
1: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con, chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người, người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bị làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, nó kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Rồi họ là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting, all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa, thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
0: Dạ vâng. Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những đối tượng này không ạ?
1: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay ta nói như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ rồi người ta phủi phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ, từ từ, từ từ một. Thì từ từ họ lên tới nửa lầu 1 mà họ thấy quen rồi, thì mình lên bậc thang nữa, mà nữa. Nhiều khi nó mất một thời gian dài. Thì cái trị liệu nó giúp như thế, mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta, một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại, nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ họ đón nhận, họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
0: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục, thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
1: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ, nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học, thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết. Nên tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin, không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không, mà nó còn là tâm lý, tinh thần, là thiêng liêng nữa. Đó, nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà. Bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh, và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là mình là linh mục, mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức. Kỳ vọng coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện. Nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ muốn, họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì, cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì, mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như là một người chăm sóc cho bệnh nhân, như là một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Vì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa, và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình thì mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn, là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được. Không thể đi uống cà phê với họ được. Mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
0: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
1: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời. nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ, nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác, nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Và thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với cái người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cái cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan, hay sợ mất mát, hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi, thì là họ đi tiếp thôi.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: nhân.
1: Năm sự mừng thứ nhân thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Ân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ

được sống muôn đời. Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy Thánh Thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống.

0: viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

để chẳng vương mê đắm kiếp phù hoa, để đời con thành khúc nhạc hoan ca cho dẫu cõi đời.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay được không?
1: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Thế không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình nó nằm lại ở chỗ đó của mình. Trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội, người đó nói ra mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản họ đồng ý đó, chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới rồi đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì vậy con nói gì vậy cha, không được, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác. Cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác, và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói, 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói, và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn, và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói, và mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới luôn, mình hướng mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác, ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Để từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó, nó tốt đó, thì lúc đó mình đi tiếp nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Trong một số trường hợp, trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người à, thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình à, ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi, và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường á mình không có hỏi cho người khác, như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được, tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm.
0: Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó vượt đi qua, thưa cha?
1: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta một cách nào đó, nói về mặt đức tin thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bị làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên, rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu, rồi vì cái đó nó họ bùng nổ, rồi họ mất bình an, nó kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Hoặc là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting, all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa. Thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
0: Dạ vâng. Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những vấn đề không
1: ạ? Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là Như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú. Rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ rồi người ta phủi phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa, khi mình sẵn sàng người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi phơi bày, phơi ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ từ từ từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa mà nữa. Nhiều khi nó mất một thời gian dài thì cái trị liệu nó giúp như thế. Mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trong một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn, thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó, và để mở ra từ từ cái vấn đề đó và trấn an họ, để cho họ từ từ họ đón nhận, họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
0: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
1: À, cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. À, điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn, và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế. Nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ, ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết, là tiếng Anh nó gọi là psycho education, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin, không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa. Đó, nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y,

0: là họ mong đợi mình là mình là linh mục, mình phải có thể giải quyết hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ, tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi, nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức, kỳ vọng mà coi là mình phải thánh thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thánh thiện, nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo. Họ muốn, họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình. Nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm nó đến quá nhanh, hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục, lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế, và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Thì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo, mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ, và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn, ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa, và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về về về về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn, và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài, họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được, không thể đi uống cà phê với họ được, mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng đó. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bị bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
0: Cái đây là cái mỗi một người á, như như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, vì do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó chỉ có, nó có một giới hạn rõ ràng. Và tùy vào cái mức độ thay đổi

0: của từng người một. Nhưng mà nói về mặt nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ, nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác. Nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Cái đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Và thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết. Không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì, làm gì, làm gì, làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan, hay sợ mất mát, hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi, thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
2: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển

0: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để rước dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong một khu vườn có một cây xanh tốt với tán lá sum suê vươn rộng trông rất đẹp mắt. Một ngày nọ, những chiếc lá và cành cây kiêu hãnh cho rằng chúng chính là nguyên lý tạo nên vẻ đẹp của cây và đem lại bóng mát cho đời. Vì thế, chúng luôn tỏ vẻ khinh thường bộ rễ cây xấu xí, luôn chui lủi vùi sâu dưới bùn đất dơ bẩn. Biết vậy, bộ rễ cây cảm thấy buồn bã, ngừng mọi hoạt động. Nó không hút nước và các loại khoáng chất. Chỉ vài ngày sau, các cành lá xanh tươi bắt đầu héo úa và rụng hết. Thấy vậy, người chủ vườn quyết định chặt bỏ cả cây to. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho ta một bài học thật ý nghĩa. Chúng ta phải sống lòng biết ơn và trân trọng những giá trị nền tảng. Đừng kiêu hãnh về ưu điểm của mình mà khinh thường người khác. Đừng chỉ đánh giá sự việc qua vẻ hào nhoáng bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ trong gia đình. Bước vào cuộc đời, ta được kết thân với bạn hữu, cùng chia sẻ những năm tháng hồn nhiên tuổi thơ. Khi trưởng thành, ta có những đồng nghiệp, những người cộng sự để cùng nhau thực hiện ước mơ, xây dựng tương lai. Cuộc sống ta được đan dệt bởi những tương quan đa chiều, có bạn hữu, có tri kỷ và có cả những người đối nghịch. Tất cả đều đem đến cho ta chút trải nghiệm sẻ chia. Người tử tế cho ta sự tin tưởng, kẻ dối trá giúp ta nhận biết đâu là sự thật. Người quảng đại dạy ta lòng biết ơn, kẻ ngỗ nghịch mời gọi ta biết kiên nhẫn cảm thông. Trong đời sống đức tin, người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta loại bỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn và mời gọi ta sống lòng biết ơn. Từ một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành con cái Thiên Chúa. Không những thế, chúng ta còn được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu để được sống mãi trong ân sủng và tình yêu. Chính Đức Giêsu đã mời gọi: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự, phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người không nỡ dập tắt tim đèn đang cháy, không bẻ gãy

có vai trò khác nhau. Thiên Chúa khéo léo sắp đặt mỗi bộ phận vào đúng chỗ theo như ý người muốn. Không có sự chia rẽ trong một thân thể. Trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Mọi người phải liên kết với nhau, làm nên sự hợp nhất đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Thiên Chúa dành cho mỗi người những ân huệ khác nhau, để chúng ta hưởng dùng và làm chỗ sinh ích lợi cho người khác. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn như Đức Giêsu. Hãy tin tưởng vào sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta thắng vượt những cơn cám dỗ của thế gian, của quyền lực danh vọng và vươn lên hoàn thiện bản thân mình. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin Chúa lấp đầy mọi khát vọng nơi chúng con. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong Chúa. Không ai được cứu độ một mình, chúng con chỉ được cứu cùng với nhau. Vì chúng con là một phần của nhau, là anh chị em với nhau.

sức lớn mạnh của Cộng đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, chương 5 là chương cuối cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Trong 11 câu đầu, Thánh Phaolô đề cập tới thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm. Trong 12 câu tiếp theo, Thánh Nhân khai triển đề tài bí quyết giúp vun trồng cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần thứ hai này của chương 5 gồm một chuỗi các lời khuyến khích liên quan tới 4 đề tài trong cuộc sống cộng đoàn. Trước hết là liên hệ của tín hữu với những người có địa vị lãnh đạo cộng đoàn, các câu 12 và 13. Tiếp đó là thái độ của tín hữu biết sốt sắng lo lắng cho nhau, các câu 14 và 15. Rồi đến thái độ tín hữu phải có đối với Thiên Chúa, các câu 16 tới 18. Sau cùng là các kinh nghiệm đặc sủng, các câu 19 tới 22. Và Thánh Phaolô kết thúc với lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa tín hữu Thessalonica, các câu 23 và 24. Lời cầu xin này có nội dung và nhiệm vụ giống như lời cầu kết thúc phần thứ nhất của thư trong chương 3, câu 11 tới 13. Trên bình diện hình thái, phần thứ hai của chương 5 gồm một chuỗi các động từ ở thể sai khiến, ngắn gọn, liên tiếp, dồn dập. Chúng là các lời chỉ dẫn có hình thái của các khẩu hiệu, và đề tài nòng cốt là cuộc sống nội bộ của Cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trước hết, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu kính mến, quý trọng một số các anh chị em dấn thân hy sinh, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các anh chị em trong cộng đoàn, kể cả việc dạy dỗ răn bảo họ nữa. Tuy Thánh Phaolô chỉ đề cập tới các nhiệm vụ và hoạt động của họ thôi, nhưng chúng ta có thể hiểu ngay các vị nói trên là những người tự nguyện đứng ra làm việc phục vụ cộng đoàn. Chính vì thế, tín hữu phải yêu mến và kính nể họ. Yêu mến và kính nể họ không phải vì họ là hàng lãnh đạo được chỉ định hay bầu lên, mà vì tinh thần phục vụ hy sinh của họ. Đây không phải là chuyện tôn thờ lãnh tụ hay tôn thờ cá nhân, mà là thái độ biết ơn các hoạt động phục vụ Chúa Kitô của họ. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang hiện diện và hoạt động giữa lòng giáo hội mới là đấng có quyền bính lãnh đạo đích thật trong cộng đoàn tín hữu. Còn các thừa tác khác đều là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô, đều là các dụng cụ Chúa Giêsu Kitô dùng để mưu ích cho thân mình mầu nhiệm Ngài là giáo hội. Đàng khác, chúng ta không thể chối bỏ sự hiện diện của các chức phận và nhiệm vụ đặc biệt, hay đúng hơn, các dịch vụ phụng sự khác nhau trong cộng đoàn Thessalonica. Sau này, Thánh Phaolô cho thấy tính chất đặc thù đích thực của cộng đoàn Kitô, đó là tinh thần liên đới và cụ thể trợ giúp lẫn nhau giữa các tín hữu. Chỉ dựa trên những gì chúng ta có trong văn bản, không thể kết luận rằng trong cộng đoàn Kitô Thessalonica thời đó đã có hàng giáo phẩm được thành lập. Nhưng đàng khác cũng không thể chối bỏ sự kiện trong giáo đoàn Thessalonica đã có vài Kitô hữu dấn thân trong nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt cộng đoàn. Hơn là một quyền bính và là người lãnh đạo, các Kitô hữu này là các người có đặc sủng và mạnh mẽ dấn thân hoạt động giữa lòng cộng đoàn. Lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu sống trong hòa bình có lẽ liên quan tới bầu khí chung của giáo đoàn, chứ không ám chỉ các liên hệ của tín hữu với các người có đặc sủng dấn thân hoạt động và đang vất vả lo lắng cho họ. Theo bối cảnh của thư, chúng ta không nhận ra các dấu chỉ cụ thể diễn tả các căng thẳng, các chia rẽ hay chống đối giữa các thành phần giáo đoàn Thessalonica. Hơn là quay về quá khứ, Phaolô nghĩ tới tương lai. Hơn là sửa chữa các bất cập, Phaolô lặp lại các nguyên tắc có giá trị đối với tín hữu sống tại bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bầu khí an hòa là điều kiện tối cần cho sự phát triển quân bình, lành mạnh của mọi cộng đoàn gia đình, làng xóm cũng như quốc gia và quốc tế. Hòa bình là điều kiện thiết yếu cho mọi công cuộc xây dựng và vun trồng trên mọi bình diện cuộc sống. Cộng đoàn có các thành phần suốt ngày chỉ tìm cách gây xung khắc, khích bác và chống đối nhau, dò la xét nét bắt bẻ nhau, đánh phá hành hạ và thù hận nhau, thì làm sao có thể xây dựng và vun trồng thứ gì được, và cộng đoàn đó làm sao có thể trưởng thành và lớn mạnh được. Tuy nhiên, Phaolô còn đi xa hơn nữa. Trong giáo đoàn không phải chỉ cần có bầu khí an bình hòa hợp giữa mọi thành phần tín hữu, mà trước hết và trên hết còn cần phải có tinh thần yêu thương liên đới, biết lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau nữa.
Tình yêu thương liên đới trợ giúp ấy được diễn tả ra bên ngoài bằng nhiều cách, từ vật chất tới tinh thần. Nó bao gồm sự trợ giúp và kiên nhẫn cảm thông, các lời khích lệ, khuyên nhủ và cả các lời cảnh cáo và trách mắng nữa. Trong cộng đoàn bao giờ cũng có một số anh chị em hoặc gặp khó khăn và bị lung lay trong đức tin, hoặc để cho mình bị xa lầy hay lạc đường và sống ngoài vòng đòi buộc của luân lý đạo đức theo tinh thần Kitô. Cần phải mau mắn trợ giúp họ thoát ra khỏi cảnh sống ấy. Một lời khuyên bảo khích lệ, một sự chú ý, một bàn tay giang ra trợ giúp cụ thể. Từ ai? Phao-lô không xác định. Thật ra giới răn yêu thương đòi buộc mọi Kitô hữu phải có bổn phận lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau. Không lên mặt kiêu căng, nhưng kiên nhẫn chia sẻ gánh nặng của nhau. Mỗi một tín hữu Kitô đều là người canh giữ phần rỗi cho các anh chị em mình. Dĩ nhiên, nói lên các sự thật, chỉ cho các anh chị em khác thấy các lỗi lầm, các sai trái của họ, không luôn luôn là điều dễ làm. Nhưng như thế mới là có tinh thần yêu thương và trợ giúp nhau đích thực. Chứ còn chỉ nịnh hót, vào hùa ca tụng nhau, lấp liếm tội lỗi cho nhau là hại nhau chứ không phải là yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho nhau đích thực. Ở đây Thánh Phao-lô đặc biệt nêu bật thái độ không lấy ác báo ác. Thái độ tìm làm điều thiện cũng không chỉ được giới hạn giữa các tín hữu với nhau mà còn phải trải rộng ra tất cả mọi người khác nữa. Tiếp đến, Thánh Phao-lô đưa ra ba lời ngắn gọn khuyên tín hữu Thessalonica luôn sống tươi vui, cầu nguyện không ngừng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là ba nét đặc thù khác của cuộc sống đức tin Kitô. Ở đầu thư, Thánh Nhân cho biết dù gặp bao gian lao thử thách, các tín hữu Thessalonica đã mở rộng tâm lòng đón nhận tin mừng và sống tươi vui. Tuy những ngày tháng hăng say thuở ban đầu đã qua, nhưng giờ đây và trong tương lai, tín hữu Thessalonica cũng phải duy trì niềm vui đó luôn mãi, đồng thời luôn luôn hướng mắt về Thiên Chúa trong thái độ kết hiệp và biết ơn sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, như chính Thánh Phao-lô và các cộng sự viên của Ngài vậy. Lòng tin đích thực khiến cho tín hữu phó thác mọi sự nơi Chúa quan phòng và tình yêu thương của Ngài, bởi vì họ xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, và chính Ngài mới là đấng có tiếng nói sau cùng. Vì thế không có khổ đau, thất bại và đắng cay nào có thể cướp mất niềm vui sâu thẳm ấy trong tâm lòng tín hữu. Và cho dù có xảy ra bất cứ sự gì đi nữa, họ cũng vẫn luôn luôn biết ơn chúc tụng Thiên Chúa và kết hiệp khắng khít với Ngài qua lời cầu nguyện. Vấn đề cuối cùng Thánh Phao-lô đề cập tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, đó là sự biểu lộ quan trọng của các đặc sủng. Bối cảnh cho chúng ta hiểu rằng giữa cộng đoàn đang có một trào lưu nghi ngờ, khinh thường và ngăn chặn đặc sủng ngôn sứ do Chúa Thánh Thần khơi dậy trong cộng đoàn. Tính chất tự phát trong các diễn tả của Chúa Thánh Thần luôn luôn gây ra trong một khung cảnh đã có nền nếp trật tự, một loại men mới, và không ai có thể lường trước được kết quả của nó. Vì thế các đặc sủng thường làm phát sinh ra các phản ứng. Trong Tân Ước, tiếng nói sinh động của vị ngôn sứ không tiên báo các biến cố tương lai cho bằng nhận diện ra các dấu chỉ thời đại và khuyến khích tín hữu sống trung thành với Chúa và tuân giữ các giáo huấn của Ngài. Có lẽ trong cộng đoàn Thessalonica có một số Kitô hữu tự cho họ là các ngôn sứ và giảng dạy sai lạc, nên Thánh Phao-lô mới khuyên tín hữu giáo đoàn một đàng biết quý chuộng các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, trong đó có ơn ngôn sứ, đàng khác nên cẩn thận đề phòng, đừng quá dễ tin kẻo bị lừa. Bởi vì không phải bất cứ gì cũng từ Chúa Thánh Thần mà đến. Nói cách khác, Thánh Phao-lô khuyên tín hữu đừng có các thiên kiến, nhưng cũng không nên cả tin. Trái lại phải có óc duyệt xét, sàng lọc mọi chuyện và phân biệt ngôn sứ thật với ngôn sứ giả. Ở đây Thánh Nhân giúp tín hữu có một tiêu chuẩn vững chắc để phân định, đó là sự tốt lành. Sự thiện chính là mực thước duy nhất giúp đo lường các hoạt động ngôn sứ. Xem quả thì biết cây. Đây là đề tài sẽ được khai triển rộng rãi trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các chương từ 12 tới 14. Thánh Phao-lô kết thúc phần 2 của thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica với lời nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình ban ơn cứu độ cho họ, bằng cách thánh hóa toàn con người và cuộc đời họ, để họ được vẹn toàn,
không dính líu và dàn xếp lắt léo với sự dữ. Ở đây Phaolô cho thấy kiểu diễn tả về con người gồm ba nguyên lý. Nguyên lý của sự sống bên trên tức là thần khí, nguyên lý của sự sống bên dưới tức linh hồn và nguyên lý của chiều kích vật chất tức thịt xác. Xem ra Thánh Phaolô chỉ bắt chước các kiểu diễn tả Hy Lạp chứ không chấp nhận quan niệm nhân chủng Hy Lạp hay chú ý tới nội dung của nó. Dầu sao đi nữa, ở đây Phaolô có ý diễn tả con người trong cái toàn vẹn của nó như là chủ đích việc thánh hóa của Thiên Chúa. Các lời nguyện của Phaolô dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã lựa chọn các tín hữu từ đời đời và kêu gọi họ bước vào liên hệ đức tin qua lời rao giảng tin mừng và hứa trao ban cho họ cuộc sống vinh quang nước trời. Các tín hữu Thessalonica đã được tháp vào chương trình cứu độ và Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình ấy. Trong thời cựu ước, mặc dầu dân Israel đã phản bội, Thiên Chúa vẫn trung thành. Giờ đây qua Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa lại càng chứng minh cho thấy Ngài tín trung hơn nữa.

Những vấn nạn trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết chắc chắn thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica đã được chính tay thánh nhân viết ra hồi năm 51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu, đồng thời bổ túc một số điểm giáo lý quan trọng mà thánh nhân chưa kịp giảng dạy cho họ. Bức thư này đã là một trong các tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước và chứa đựng một số đề tài thần học sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau này, chẳng hạn như đức tin trao ban ơn cứu độ, số phận của những người đã chết, thái độ Kitô hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến và bí quyết xây dựng cộng đoàn. Nhưng khi nghiên cứu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra một số vấn nạn khó giải quyết. Trước hết là văn bản khải huyền nói về thời cánh chung trong chương 2 câu 1 tới 12. Làm sao giải thích được các yếu tố khải huyền trong văn bản nòng cốt này của thư, đặc biệt là gương mặt của tên phản Kitô và thực tại bí nhiệm đang ngăn cản sức đánh phá và tung hoành ma quái của sự dữ. Tuy nhiên, vấn nạn lớn nhất vẫn là nghi vấn sau đây. Có thật Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica hay không? Nghi vấn này nảy sinh khi chúng ta so sánh nội dung cũng như kiểu dùng từ ngữ và hành văn của hai bức thư. Tuy từ ngữ và pháp cú có giống thư thứ nhất, nhưng xem ra thư thứ hai thuộc một thế giới khác. Bởi vì tựa đề của thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica không đủ mạnh để có thể bảo đảm cho tính chất đích thực của nó và xóa bỏ mọi nghi vấn. Thật khó có thể nhận ra trong thư thứ hai gương mặt của tín hữu giáo đoàn Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất. Các liên hệ giữa Thánh Phaolô với tín hữu Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất là các liên hệ nồng ấm và rất riêng tư. Vấn nạn liên quan tới tính chất đích thực của thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica còn kéo theo một vấn nạn khác nữa không kém phần quan trọng. Đó là thời gian sáng tác. Nếu thư thứ hai thực sự do Thánh Phaolô viết ra, thì chúng ta có thể xác định thời gian sáng tác là ít lâu sau khi thánh nhân viết bức thư thứ nhất, tức cũng vào khoảng năm 51. Nhưng nếu nó không do Thánh Phaolô viết, mà là tác phẩm vô danh được gán cho thánh nhân, thì thời gian sáng tác phải muộn hơn nhiều, nghĩa là sau khi Phaolô qua đời. Chỉ khi đó soạn giả vô danh mới gán bức thư cho thánh nhân, chứ trong khi Phaolô còn sống, chuyện mạo thư này chắc hẳn khó có thể xảy ra. Tất cả các vấn nạn vừa nêu trên đây, trong nghĩa thuận hay nghĩa nghịch, đều có tầm mức quan trọng đối với việc chú giải thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Ngoài ra, các lý chứng được giới học giả của cả hai phe thuận và nghịch nêu ra đều không có tính cách định đoạt đối với ý kiến truyền thống cho rằng Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica, cũng như đối với lập trường của nhiều học giả ngày nay không chấp nhận ý kiến truyền thống này. Vì thế nên cho tới nay, vấn đề vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Thật thế, nếu so sánh hai bức thư, chúng ta nhận ra ngay một số khác biệt quan trọng và ý nghĩa. Trước tiên là giọng văn. Giọng văn thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không vồn vã, nồng ấm và yêu dấu như giọng văn thư thứ nhất. Mặc dầu không thiếu các kiểu gọi thân tình như anh em được lập đi lập lại nhiều lần trong thư, người ta vẫn nhận ra tính cách lạnh lùng và không ngôi vị của giọng văn. Chúng ta không gặp được đoạn văn nào thổ lộ tâm tình lai láng hay diễn tả tâm sự của Thánh Phaolô như trong thư thứ nhất. Dĩ nhiên, Phaolô cũng lo lắng vì các tình trạng sống sai đường lạc lối của tín hữu Thessalonica đấy. Nhưng trong thư thứ hai, chúng ta tuyệt nhiên không nhận ra nỗi khắc khoải, âu lo, sợ hãi của thánh nhân đối với số phận của tín hữu. Cái lo lắng ở đây là thứ lo lắng xa lạ của một vị thầy có trách nhiệm đối với các môn sinh của mình, chứ không phải là tâm tình chia sẻ quặn thắt của một người thân, của tình phụ tử, hay tình hiền mẫu, hoặc tình huynh đệ thắm thiết. Có một điểm khiến chúng ta đặc biệt kinh ngạc hơn nữa, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không hề nhắc tới các liên hệ thân tình mạnh mẽ, bền chặt mà Thánh Phaolô đã có trước đây với tín hữu giáo đoàn. Nó cũng không hề đả động gì tới thái độ mà thánh nhân đã có trong thời gian phải sống xa cách họ như trình thuật trong ba chương đầu thư thứ nhất.
ngoại trừ chi tiết liên quan tới công việc khó nhọc liên lỉ mà thánh nhân đã phải gánh chịu để không phải nhờ vả phiền hà tới ai trong cộng đoàn. Các kiểu nói khác đều có tính cách cố định như đã được diễn tả trong thư thứ nhất. Chúng ta cũng không nhận ra tính cách đối thoại trong kiểu dùng từ ngữ anh em, chúng tôi như trong thư thứ nhất. Xem ra đằng sau bức thư thứ hai này không có các lịch sử liên hệ thân tình đã nối kết Phao-lô với tín hữu giáo đoàn Thessalonica một cách sâu đậm. Giáo đoàn ở đây xem ra cũng giống như bất cứ giáo đoàn Kitô nào khác hồi thế kỷ thứ nhất, đang phải đối phó với các vấn đề khác nhau, chứ không phải là giáo đoàn Thessalonica rất thân mến do Thánh Phao-lô thành lập trong thành phố thủ phủ vùng Macedonia thời đó. Còn một điểm khác cần ghi nhận, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica lập đi lập lại nhiều kiểu diễn tả và các câu của thư thứ nhất, có khi nguyên vẹn không sai một chữ, khi khác với một vài thay đổi nhẹ nhàng. Học giả Rigo đã kê khai ra một danh sách dài các tương đồng và các khác biệt này. Tuy nhiên chương 2 câu 3 tới 12 nói về ngày Chúa Giêsu quang lâm là đoạn nòng cốt của thư thứ hai lại tuyệt nhiên không dùng các kiểu diễn tả và từ ngữ của văn bản song song trong thư thứ nhất. Sự kiện này khiến cho người ta có lý do để nghi ngờ rằng soạn giả thư thứ hai khéo léo sao chép lại các đề tài thần học đã có trong thư thứ nhất để làm khung cho giáo huấn khải huyền của mình trong chương 2 câu 1 tới 12. Có thể có người phản đối cho rằng chính Thánh Phao-lô đã muốn lập lại các giáo huấn của thư trước khi viết bức thư thứ hai này cho tín hữu Thessalonica. Đây là điều có thể xảy ra, nhưng trong tất cả mọi thư do chính thánh nhân viết ra, tuyệt nhiên không có hiện tượng lập lại này. Thật ra Phao-lô là một người rất có óc sáng tạo. Trong khoảng 10 năm trời, thánh nhân đã viết các thư của mình để trình bày giáo lý Kitô, hầu đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cộng đoàn tín hữu thời đó. Khi phải trình bày cùng một đề tài, Phao-lô luôn luôn theo một kiểu khác, chứ không lập lại y nguyên lược đồ đã dùng. Liên quan tới nội dung, còn một điểm khác biệt quan trọng giữa hai thư gửi tín hữu Thessalonica. Đó là giáo huấn về thời cánh chung, tức các thực tại cuối cùng của cuộc đời con người và của thế giới. Trong thư thứ nhất, Phao-lô khẳng định rằng niềm hy vọng được hưởng sống vinh quang với Chúa có giá trị đối với các tín hữu đã chết, cũng như đối với các tín hữu còn sống cho tới khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu đã chết sẽ sống lại trước, rồi sẽ được Chúa Giêsu Kitô đem lên thiên quốc cùng với các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Vì thế, Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày đó rất gần và sẽ xảy ra một cách bất thình lình, không lường trước được. Trái lại, thư thứ hai lại dồn sự chú ý vào sự kiện ngày Chúa Kitô quang lâm chưa tới. Trước hết phải xảy ra các dấu chỉ khai mào cho biến cố trọng đại này đã. Đó là cảnh con người phản bội chối bỏ Thiên Chúa và các hoạt động tác hại tàn ác của tên phản Kitô. Nó sẽ dùng quyền phép của Satan mà làm các việc cả thể, các phép lạ và mọi sự kỳ diệu giả dối. Nó sẽ dùng mọi mưu trước để lừa đảo các kẻ hư hỏng đã chối bỏ Thiên Chúa, không yêu mến sự thật và chạy theo dối trá. Dĩ nhiên, đây không phải là các nhân tố trái nghịch nhau, nhưng chúng diễn tả các viễn tượng khác xa nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chỉ lập lại giáo huấn của truyền thống phúc âm, nêu bật tính cách bất thình lình của biến cố Chúa Kitô quang lâm ngày sau hết. Trái lại, thư thứ hai đề cập tới các biến cố của thời cánh chung, liên quan tới các thực tại và thời điểm của ngày tận thế một cách chi tiết, với các kiểu hành văn và hình ảnh màu mè, biểu tượng của nền văn chương khải huyền. Khi nêu bật sự kiện ngày cánh chung chưa tới và còn xa, văn bản nhắm mục đích đả phá thái độ sống nôn nóng đợi chờ đến vô trách nhiệm của nhiều tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật khó mà có thể gán cho Thánh Phao-lô cả hai quan điểm và thái độ trái nghịch nhau trên đây. Có điều chắc chắn có thể kiểm chứng được, đó là đề tài khải huyền này sẽ không bao giờ được Thánh Phao-lô đề cập tới trong các thư do chính tay Ngài viết ra. Trong khi đề tài tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô sẽ được Phao-lô lấy lại và khai triển rộng rãi trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Tóm lại, khi so sánh nội dung cũng như kiểu hành văn và dùng từ ngữ,
chúng ta nhận thấy hai thư gửi tín hữu Thessalonica rất khác nhau. Vấn đề như thế là phải tìm hiểu xem ai là soạn giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể.

0: là bí tích mà Hội Thánh nói, đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống. Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói, bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó, nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ: đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại: còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy, mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc: này là mình Thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc: này là máu Thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình Thánh Chúa, và rượu biến thành máu Thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em: mình Thánh Chúa Kitô. Chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên: đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em: bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài, là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là: sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích Thánh Thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh mana, bánh trần gian, còn bây giờ Thánh Thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàng ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thành Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàng, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này, để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, con rất là thắc mắc, trong một cái buổi trị liệu và một cái buổi tham vấn thì nó sẽ diễn ra trong một cái không gian như thế nào? Đối với những người mà chưa từng đến trị liệu tâm lý thì chắc có thể miêu tả để mọi người có thể hình dung một cách khái quát về cái việc một đến cái nơi trị liệu tâm lý thì họ sẽ được nhận cái gì và họ sẽ trải qua một không gian như thế nào. Tại vì có thể là sẽ có những người á, người ta bị khủng hoảng hoặc người ta bế tắc trong một cái giai đoạn cấp kỳ như cha vừa chia sẻ, và sau cái buổi giảng của cha họ có thể tìm đến cha để họ xin lời khuyên. Như vậy thì có phải gọi là tham vấn hay được không?
2: Cái đó là cho lời khuyên thôi. Đó là một cái khác. Ví dụ như mình có thể dùng hiểu biết tâm lý để cho lời khuyên của một người vì người đó cần lời khuyên, thì cái đó không phải là trị liệu tâm lý, cũng không phải là tham vấn tâm lý. Cái đó là giúp cho một người một lời khuyên, ví dụ mà dựa trên một cái hiểu biết nào đó của mình thôi. Và nhiều khi cái đó nó cũng rất là giới hạn, tại vì nó nằm trong hoàn cảnh người đó và trước mắt người đó thôi. Nên nó sẽ giống như là coaching nhiều hơn đó, hay là giống như là cái cho một người cho lời khuyên. Advice giving, cho lời khuyên vậy thôi. Chứ không phải là trị liệu tâm lý. Vậy trong cái bối cảnh trị liệu tâm lý là gì? Trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái chuyên môn của mình đó, thứ nhất là bảo mật. Nghĩa là tất cả những gì người đó đến nói với mình nó nằm lại ở chỗ đó của mình, trừ trừ hai trường hợp là người đó có nguy cơ lạm dụng bản thân họ, nguy hại đến tính mạng của họ, hoặc là nguy hại đến tính mạng của người khác. Ví dụ như họ nói là họ đang muốn tự hủy hoại bản thân mình, thì mình bị buộc về mặt luật pháp phải thông báo cho cái người thân của họ biết để bảo vệ họ. Mình cũng phải nói cái điều đó cho họ biết luôn. Có hai điều mà mình không thể giữ bí mật được. Một là khi bạn có nguy cơ làm cái gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của bạn hoặc tính mạng của người khác. Cái thứ hai là nó có liên quan đến vấn đề lạm dụng, đặc biệt là lạm dụng trẻ em. Mình không được phép giữ bí mật, mình phải thông báo cho người khác và mình phải cho người đó biết như vậy. Còn lại thì nó gần như là trong bí mật của tòa giải tội. Người đó nói ra, mình nghe và nó nằm ở đó. Trong một số trường hợp mà mình thấy nó có ích để giúp đỡ những người khác, mình xin phép người đó để với điều kiện ẩn danh, để sau này có cơ hội mình chia sẻ cái câu chuyện của người đó cho người khác biết, với điều kiện được đồng ý và với điều kiện ẩn danh. Nghĩa là chia sẻ một cách khái quát, không có quá chi tiết, nhưng mà ẩn danh, thì đó là mình phải xin phép họ. Đó. Có một số nơi thì trong trường hợp mình làm ở bên Roma thì thậm chí phải xin bằng văn bản, họ đồng ý, đó. Chứ không phải chỉ xin bằng miệng không. Thì tùy họ thôi, nhưng mà mình tôn trọng họ. Do đó có nhiều bậc cha mẹ dắt con tới, đi con tới rồi vô hỏi cha nói gì con nói gì cha, không được, không được phép. Thì đó là cái tính bảo mật. Cái thứ hai là cái tôn trọng. Mình không có cái gì họ nói ra mà mình coi thường họ, mình không tôn trọng họ. Bất cứ hoàn cảnh nào, những gì họ đã làm, họ đang làm, có những thứ mình có thể không đồng ý với họ về mặt giá trị của mình, nhưng mà mình vẫn tôn trọng họ trong hoàn cảnh của họ, là tôn trọng họ hết nhất, hết sức, không phân biệt. Và thứ ba nữa là mình cũng tôn trọng cái quyền tự quyết của họ. Ví dụ như họ mà thấy cái điều đó, họ muốn làm cái điều đó, cho dù đối với bản thân mình thấy mình sẽ không làm như vậy, nhưng mà mình tôn trọng cái quyền tự quyết của người đó. Chỉ trừ trường hợp là cái quyết định của họ nó đẩy họ đến cái ảnh hưởng đến người khác, cái sức khỏe của người khác, cái sự an nguy của người khác và bản thân họ, thì mình phải nói cho họ biết cái đó không được. Một cái trong cái không gian kín đáo như vậy nữa thì một cái quan trọng nữa nó xảy ra là đa phần là mình là người lắng nghe. Tâm lý trị liệu không phải là mình là người nói, 98% là mình chỉ là người nghe và họ là người nói, và mình giúp cảm hiểu, giúp cho họ hiểu bản thân họ tốt hơn, và mình ngồi đó để chia sẻ, thấu cảm với những gì đang xảy ra với họ. Thì đa phần cái lắng nghe rất là nhiều, 90-98% là mình nghe, nói rất ít. Và trong cái trường phái của mình nó gọi là free association, họ có thể tới và họ bắt đầu từ bất cứ gì, họ không cần phải chuẩn bị trước, không cần phải soạn trước, không cần phải suy nghĩ trước, cái gì trong đầu họ cứ nói, và mình giống như một người nhảy với họ, đi bước tới luôn, mình hướng mình đi cùng với họ để nghe và hiểu họ. Thì đó là cái trường phái của mình. Thì cái trường phái khác thì nó khác. Ví dụ như tâm lý trị liệu nhận thức, người ta có bài tập về nhà, nó hướng dẫn bài tập về nhà. Và trong một số trường hợp thì cái người làm cái ngành nghề như mình á, phải có biết một chút xíu về tâm lý trị liệu nhận thức để giúp cho họ thấy được những cái suy nghĩ lệch lạc, đó. Nhận diện được cái suy nghĩ lệch lạc về, giúp cho họ hiểu được, phân tích được cho họ. Và thậm chí có một số trường hợp khi mà họ chưa phản tỉnh được, tự phản tỉnh được đó, thì mình cho họ một số cái bài tập về nhà để làm. Để từ từ khi mà họ trong cái giai đoạn mà có thể có sẵn sàng để thay đổi và xây dựng được cái mối tương quan, người ta gọi là cái therapeutic alliance, cái sự liên kết của trị liệu đó, nó tốt đó. Thì lúc đó mình đi tiếp, nó dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp đầu tiên thì họ chưa quen, mình phải cho họ một số bài tập về nhận thức để họ có cái nhìn tốt hơn về bản thân họ. Thì Thì đó là cái hướng đi của mình. Thường cái buổi trị liệu của mình nó diễn ra khoảng 45 phút tới 1 tiếng thôi, tối đa 45 phút tới 1 tiếng. Rồi giữa mình với cái người đó thôi, chứ không có cái người thứ ba. Nhiều khi người ta tới, người ta dắt thêm người này người kia, hoặc là cha mẹ muốn nhảy vô nghe. Thì trong một số trường hợp, cái trong cái bối cảnh của cái can thiệp khủng hoảng đó, thì hoặc là cái người này có nguy cơ ảnh hưởng đến bản thân họ đó, thì mình khuyên nên có người nhà. Hoặc là trong trường hợp mà trị liệu hay một cặp đôi gia đình thì phải có hai người, tốt hay là có hai người đó. Thì đó là trong cái trường hợp giúp cho một gia đình. Ví dụ như gia đình luôn thì phải có hai vợ chồng và mấy đứa con luôn, để thấy được cái động năng của họ tương tác với nhau trong cái nơi trị liệu, và để giúp cho họ lắng nghe nhau. Còn bình thường cái trường hợp của mình là đa phần là giữa mình với cái thân chủ thôi, hoặc là mình với bệnh nhân thôi. Và kế đến là gì, cái người nó diễn ra chỉ chừng 45 phút đến 60 phút là tối đa. Rồi trong cái trị liệu tâm lý nữa là mình thường mình không có hỏi với người khác. Như có nhiều người đến không phải để trị liệu tâm lý, nhưng mà để kể về bệnh của người khác, kể về vấn đề của người khác, thì mình không giúp họ được. Tại vì cái giúp cho người thứ ba không có hiện diện ở đó thì hoàn toàn không được. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta vẫn còn hay hiểu lầm về vấn đề đó lắm. Dạ.
1: Dạ vâng. Và có những cái quan niệm con thấy là người ta sẽ nghĩ là ai trong cuộc sống thì cũng sẽ có vấn đề, sẽ có những lúc mà đau khổ, thì cái chuyện đó nó quá bình thường trong cuộc sống của con người. Vậy thì ai cũng có thì cũng sẽ đau buồn đến rồi nó sẽ tự đi, rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Vậy thì làm sao để chúng ta nhận biết được là sẽ có những người họ sẽ không thể tự vượt qua được, và trong những trường hợp nào thì họ cần phải tìm đến trị liệu, chứ không thể cố gắng chịu đựng để đợi cái sự đau khổ đó đi qua, thưa cha?
2: Câu hỏi của Yến rất là hay, đúng. Tại vì chính trong cái môi trường sống của mình, nó cũng là, nói một cái ngữ cảnh nào đó cũng là môi trường trị liệu. Thì cái não của mình nó có cái cơ chế gọi là, tiếng Anh nó gọi là plasticity, nó có thể thay đổi, giãn nở, nó có thể thích ứng rất là tốt. Do đó, ví dụ như một người lớn lên trong cái bối cảnh là thiếu cái sự gắn bó bất an với cha mẹ, thì trong cái sự gắn bó bất an đó, tại vì cha mẹ không có quan tâm, không có yêu thương, không có gần gũi con, hay là bỏ rơi con thường xuyên, hay là cha mẹ có những lúc là bỏ bê con chẳng hạn vậy đi, họ lớn lên với cái tâm trạng là gắn bó bất an. Thì trong tâm trạng gắn bó bất an đó, nó có thể hình thành một số cái nhân cách, một số cái có thể hướng đến cái nguy cơ đi, một số trường hợp trở thành borderline, hoặc là một số cái tâm lý của một người bị rối loạn nhân cách phụ thuộc chẳng hạn vậy, hay là rối loạn nhân cách ái kỷ. Trong những trường hợp đó thì họ cần được điều trị, họ cần được giúp. Nhưng mà có một số người trong gắn bó bất an đó, thậm chí là trẻ mồ côi đi lớn lên, một mặt là tự bên trong người đó nó có cái khả năng bật dậy, mặt thứ hai là nhiều khi trên chính cuộc hành trình cuộc đời đó, họ lại gặp một cái người lớn khác yêu thương họ một cách bền đổ trong vòng 2 năm trời, tự nhiên nó thay đổi, nó cái đó, cái quá khứ nó không còn là vết thương nữa. Thì trong cuộc sống chúng ta một cách nào đó, nói về mặt đức tin, thì Chúa dẫn dắt mình gặp những con người chữa lành trên đường đi. Có một số người, người ta mạnh mẽ hơn, người ta mang được cái vết thương đó, người ta chấp nhận cái chuyện đó, người ta mang nó đi theo cuộc đời của họ và nó không ảnh hưởng đến họ. Có một số người thì nó bậy, làm cho người ta gục ngã, làm cho người ta cái biến cố, cái sang chấn đó, nó làm cho người ta trở nên không thay đổi được và khó khăn hơn. Vậy trong trường hợp nào một người có thể cần được đi trị liệu? Ví dụ như là khi một người có liên quan đến dấu hiệu cảm xúc, họ có những cái cảm xúc quá mạnh, không có kiểm soát được cảm xúc của mình, không có khả năng cân bằng cảm xúc của mình, và bộc phát lớn quá, rồi cảm xúc đó làm cho mối tương quan của họ với người khác nó bị gãy đổ thường xuyên, đó là, mà nó kéo dài, cảm xúc đau đớn, cảm xúc buồn chán, hay cảm xúc tức giận, đau khổ, ai cũng có hết. Tại vì chuyện gì xảy ra không hài lòng mình thì mình buồn, mình bực thôi. Nhưng mà có một số người thì nó, chuyện nó không đáng mà họ làm lớn lên. Rồi họ kéo dài cái chuyện đó nó tới lâu. rồi vì cái đó nó, họ họ bùng nổ, rồi rồi họ mất bình an, nó kéo kéo quá dài. Cái thứ hai là liên quan đến hành vi, ví dụ như họ có những cái hành vi tự hại bản thân họ, họ có nhiều người cắt tay hay là dằn vặt bản thân họ, hay là họ họ ăn uống không kiểm soát, hoặc là họ bỏ ăn, họ chán ăn kéo dài từ 2 tuần cho đến 4 tuần chẳng hạn vậy. Rồi hành vi đó rồi đến tương quan của họ gãy đổ hết. Ví dụ như đối với tu sĩ thì họ ở cộng đoàn này họ cũng gây tương quan không có lành mạnh, rồi họ gãy đổ trong tương quan với chị em anh em, rồi họ đi nơi khác tưởng là vì nơi đó thôi, họ đi nơi khác cũng bị như vậy. Nên tất cả các nơi họ đến đều có cái xung đột trong tương quan, hay là người đi làm lúc nào cũng có xung đột với người chủ của mình, boss của mình, hoặc là cả đồng nghiệp của mình, lúc nào cũng xung đột hết. Hoặc là hoang tưởng nghi ngờ thì cái làm cho gãy đổ trong công việc. Rồi trong nhận thức họ luôn luôn nhìn mọi việc giống như là một cách thái quá. Ví dụ một là bên cái ngành mình gọi là cái tự vệ mang tính phóng chiếu, hoặc là splitting all good all bad, là tốt hết hoặc là xấu hết. Ví dụ có lúc thì ai làm tốt cho mình coi người đó giống như là người thân của mình, nhưng mà chỉ cần người ta làm sai chút xíu thôi là mình bỏ rơi người ta, mình coi thường người ta đó. Thì tất cả những cái đó là cái nó tạo ra cái sự rối loạn bên trong của họ, và họ không có bình an, không có hạnh phúc, và không có đem lại bình an hạnh phúc cho người khác. Mặc dù họ không bị bắt buộc, nhưng mà khi họ hiện diện ở với người khác, người ta cảm thấy bị đe dọa, và họ cảm thấy bị đe dọa. Thì chính cái đó, những cái đó có thể là cái dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp về mặt tâm lý, được điều trị.
1: Dạ vâng.
2: Yeah.
1: Và có những người họ ngại đến với tâm lý trị liệu bởi vì họ sợ sẽ phải đào xới những cái nỗi đau mà họ đã trải qua, hoặc là họ sợ phải đối diện với chính bản thân họ, đối diện với những cái mặt tối mà họ đang cố gắng che đậy. Vậy thì trong những trường hợp này thì cha có lời khuyên hoặc là cái góc nhìn nào đối với những cái vấn đề này, những vấn đề này không ạ?
2: Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy, và tâm lý trị liệu người ta không có làm như vậy. Dĩ nhiên coi lại lịch sử đời mình là điều cần thiết, nhưng mà cái người chuyên về tâm lý trị liệu người ta mở ra từ từ, giống như trang sách mình đọc từ từ, hoặc là như là khi mà mình cho con bú sữa đó, mình phải thử coi nó có nóng không. Nó nóng quá thì mình thò tay mình thử, thấy nóng quá mình không cho bú, rồi mình phải thêm chút nước cho nó nguội rồi mới cho bú. Thì cái nhà tâm lý trị liệu người ta sẽ xem cái mức độ sẵn sàng để tiếp cận từ từ cái, hay là nói một cách khác, các nhà tâm lý trị liệu hay người ta nói giống như là một người khảo cổ học, người ta bới lên từ từ, rồi người ta phủi phủi ra, người ta lên một chút nữa, lên chút nữa. Khi mình sẵn sàng, người ta mới tiếp cận sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Rồi có nhiều cái là mình thậm chí bản thân cái người đó không biết, nhưng mà đi từ từ theo hành trình đó, từ từ người ta mới phát hiện ra nhiều khi cái gốc của vấn đề nó là từ thời rất là xa xưa mà không biết được. Đó. Cái thứ hai nữa là cái nguyên tắc của tiếng Anh là exposure, là phơi bày, phơi ra. Ví dụ như nó cũng nằm trong cái trị liệu nhận thức. Ví dụ một người, mình lấy ví dụ đi, mình lấy một cái ví dụ cho hiểu. Một người sợ độ cao, bây giờ người ta không dám lên lầu 1, người ta sợ lên lầu 1 là người ta thấy. Thì bây giờ mình đâu có bắt họ lên lầu 1 liền, người ta hoảng loạn liền. Mình cho họ lên một bậc thang, nghe họ cảm thấy thế nào, họ ổn rồi cái mình lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, lên bậc thang nữa, từ từ từ từ từ từ một, thì từ từ họ lên tới nửa lầu một mà họ thấy quen rồi thì mình lên bậc thang nữa. Mà nhiều khi nó mất một thời gian dài thì cái trị liệu nó giúp như thế. Mình nhìn lại quá khứ. Cái thứ hai, cái nhìn lại quá khứ, người ta một số trường hợp người ta sống trong quá khứ, người ta đau khổ, người ta không dám nhìn lại nên người ta muốn che đậy nó. Nên trong một hoàn cảnh nào đó, khi người ta cảm thấy an toàn, người ta đối diện với nó dễ hơn. Thì trong cái môi trường tâm lý trị liệu, người ta được cảm thấy an toàn. Cái người trị liệu giúp cho người ta cảm thấy an toàn, được chấp nhận và đứng với người đó. Và để mở ra từ từ cái vấn đề đó. Và trấn an họ. Để cho họ từ từ, họ đón nhận, họ đón nhận. Rồi xa hơn nữa là từ từ không chỉ nhìn nó như cái góc nhìn của mình, nhưng mà từ từ nhìn nó với góc nhìn mới, một câu chuyện đó thì mình hiểu nó một cách mới để nó được chữa lành.
1: Dạ vâng thưa cha, và khi cha vừa là một nhà tâm lý trị liệu vừa là một linh mục thì khi giữ hai vai trò cùng một lúc như vậy thì có gây cho cha những khó khăn hay thách đố gì hay không, hay là sẽ giúp cho cha nhiều hơn, thuận lợi hơn trong công việc của mình ạ?
2: Cảm ơn Yến, đây là câu hỏi rất là khó nhưng mà nó cũng rất thực tế. Nó luôn luôn nó có điểm lợi và bất lợi. Điểm lợi là gì? Là khi mình là người linh mục đó thì cái hiểu biết về tâm lý một cách nào đó giúp cho mình nhìn mọi người sâu hơn và mình dễ cảm thông hơn, và mình biết được cái động năng tâm lý, cái nguyên do và cái bối cảnh làm cho người ta như thế, nên một cách nào đó mình hiểu được cái người đến với mình hơn. Cái thứ hai nữa là cái tổn thương, những cái liên quan của họ nó không phải chỉ là cái tổn thương về mặt tâm lý không, mà có rất là nhiều thứ nó có nguồn gốc từ thiêng liêng, cái đức tin mà đôi khi họ được huấn luyện, họ được dạy từ nhỏ nó sai lệch. Ví dụ như là cái hiểu biết sai về Chúa, nên nhiều khi mình ngồi mình nghe thì mình được học thì mình cũng giúp cho họ nhìn thấy là ô, bạn tin vào Chúa như thế là không có đúng, không phải vậy đâu. Mình giúp cho họ ngoài cái việc mình trị liệu, nhưng mình giúp cho họ hiểu biết. Nên tiếng Anh nó gọi là psychoeducation, là tâm lý và giáo dục, nó phối hợp với nhau để giúp cho một người hiểu biết rõ hơn khi mà một cái nhận diện của họ, cái hiểu biết của họ về một vấn đề nó bị lệch lạc. Và rất là nhiều người trong chúng ta lớn lên với một cái hiểu biết lệch lạc về đức tin, không phải tất cả nhưng mà nhiều người. Thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta là một tổng thể, nó không phải là cơ thể không mà nó còn là tâm lý, tinh thần và thiêng liêng nữa. Nó là linh hồn nữa, là tâm linh mà, bởi vậy là tâm rồi linh hồn nữa, rồi thân tâm linh, nên là một tổng thể. Thì có một chút may mắn là mình có học qua về y, rồi sau này mình học linh mục, rồi mình học về tâm lý, nên một cách nào đó phối hợp cả liên quan đến tâm hồn của người bệnh, liên quan đến một cái thân thể của người bệnh và dĩ nhiên là cái tâm lý của người đó, nên một cách nào đó nó giúp cho mình tốt hơn. Và cái rèn luyện của mình nó cũng giúp cho mình có thể đồng hành được một số người trong một cái hoàn cảnh nào đó, cái khó khăn trong cái mục vụ của mình. Dĩ nhiên cái bất lợi nó cũng nhiều. Thứ nhất là nhiều khi họ mong đợi với mình một cách sai cái vai trò. Ví dụ như là họ mong đợi mình là nghĩ là mình nghĩ là mình là linh mục, mình phải có vậy giải quyết hết mọi thứ. Nhưng mà trong tâm lý trị liệu không phải, tôi không thể giải quyết hết mọi thứ. Tôi chỉ có biết và có khả năng chừng đó thôi. Nên mình không thể giải quyết hết mọi thứ cho mọi người được. Cái thứ hai đó là nhiều khi người giáo dân người ta kỳ vọng mình quá mức. Kỳ vọng coi là mình phải thấm thiện. Dĩ nhiên linh mục nào cũng phải thấm thiện. Nhưng mà ngoài cái việc thánh thiện ra, họ muốn mình phải hoàn hảo, họ muốn họ có bức tranh hoàn hảo về một người và họ mong đợi quá mức. Nên một cái thứ ba là cái nguy cơ lớn, tại vì trong cái ngành của mình là càng người ta càng ít biết về mình càng tốt. Người ta gọi là self disclosure, là bạn không bằng cái self, cái bộc lộ bản thân của bạn nó phải rất là ít và giới hạn. Nhưng mà cái hay mình có thể dùng cái từ là cái xui cho mình là gì, khi mình làm linh mục thì mọi người quá biết quá nhiều về mình, nên khi một người đến trị liệu tâm lý theo kiểu phân tâm học, họ biết quá nhiều về mình nên cái chuyển cảm đến quá nhanh, nên nó chưa có qua cái giai đoạn cần thiết của nó. Cái chuyển cảm đến quá nhanh hoặc là cái phóng chiếu của họ nó nhanh quá, nó làm ảnh hưởng đến cái tiến trình, và đôi lúc nó không có, mình không làm được, không giúp cho họ được. Kế đến một cái nguy cơ nữa là gì? Cái này rất là vui vì có người nói với mình là ok, cha bị lẫn lộn vai trò trong cái vấn đề trị liệu với lại bệnh nhân rồi linh mục. Mình cũng hơi buồn cười trong lòng là ủa, tên cái người đó có bao giờ ngồi trong cái session của mình đâu, ngồi trong cái buổi trị liệu của mình đâu mà biết mình lẫn lộn vai trò. Nhưng mà đó cũng là một cái khuyến cáo rất là hay, và mình cũng luôn luôn được, mình luôn nhắc bản thân mình như vậy. Nghĩa là gì? Mình biết lúc nào mình phải thực hành như là một người linh mục. Lúc nào mình phải thực hành công việc của mình như một người chăm sóc cho bệnh nhân, như một người chăm sóc y tế, nhân viên y tế. Và lúc nào mình phải ứng xử như một người trị liệu tâm lý. Vì cái đó, cái vai trò nó khác nhau. Nhưng mà nếu mà không khéo, mình sẽ bị lẫn lộn cái đó. Và cái lẫn lộn ở đây là gì? Cái lẫn lộn ở đây là không phải là mình thực hành sai với họ, nhưng mà mình nghĩ mình phải làm nhiều hơn cho họ và mình bị cám dỗ để làm nhiều hơn. Ví dụ như một người đến trị liệu tâm lý với mình và họ gặp trong một hoàn cảnh rất là khó khăn. Ngoài vấn đề về tâm lý của họ, nhưng hoàn cảnh gia đình của họ nữa, cái bối cảnh của họ nữa. Và bản thân mình như một linh mục thì mình muốn giúp họ theo kiểu là can thiệp với gia đình của họ để bớt cái khó khăn đó của họ đi, về mặt tài chính, về lời khuyên. Cái đó là cái cám dỗ lớn. Nhưng mà khi một người trị liệu trong tâm lý của mình chỉ dừng lại ở đó, mình không thể đi hơn được, nó dừng lại trong cái session đó thôi, mình không thể can thiệp những cái kia được đó. Rồi kế đến là một cái nguy cơ thứ hai mà nó cũng diễn ra là thường đây là một cái hy sinh lớn và nó đẩy một con người như mình đi đến cái có nguy cơ bị cô đơn. Là một khi bạn gặp một người đến trị liệu tâm lý cho bạn rồi thì bạn không được tiếp xúc người đó, làm bạn với người đó ở bên ngoài, gần như là không thể. Ví dụ một người đó họ đến trị liệu với mình xong rồi họ ra ngoài họ mời mình đi uống cà phê, mình không thể đi với họ được. Không thể đi uống cà phê với họ được. Mình phải từ chối, mình phải rút lui. Và dĩ nhiên họ mong đợi mình như một người linh mục có thể dành thời gian cho họ, mình không làm được. Thì đó là những cái ngăn trở, cái khó khăn mà đối với một người như mình thường hay đối diện. Và dĩ nhiên là cái nguy cơ bị kiệt sức, bị burnout nó rất là nhiều, vì nó có nhiều nhiều việc phải làm, nhiều áp lực phải đối diện và nhiều cái mình phải chứa đựng. Nên do đó người ta mới dùng cái từ đó là nếu mà bạn phải lượm đá thì không, khả năng là bạn bị đau, bị ném đá, bị bạn phải lượm đá của người khác thì thế nào bạn cũng bị đau thôi. Đó là cái khó khăn của mình.
1: Dạ vâng thưa cha, vậy thì trong cái hành trình điều trị tâm lý thì một người làm sao để họ biết được là họ đã có thể vượt qua những cái biến cố tâm lý của mình và có thể dừng trị liệu tâm lý thưa cha?
2: Cái đây là cái mỗi một người á, như Yến biết là mỗi một người cái hoàn cảnh khác nhau, do đó nó khó để có một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà chúng ta có một cái thước đo, thứ nhất là không có cái hành trình trị liệu nào mà nó suốt đời, nó có một giới hạn rõ ràng, và tùy vào cái mức độ thay đổi của từng người một. Nhưng mà nói về một cái tiêu chuẩn chung của một người là khi một người có thể làm việc trở lại bình thường, một người có thể tương quan với người khác, giữ được mối tương quan với người khác quân bình, cái affect modulation là cái kiểm soát cảm xúc của họ, cái việc khả năng điều khiển cảm xúc của họ nó nằm trong cái giới hạn quân bình, không có vượt quá làm cho ảnh hưởng đến tương quan của họ với người khác. Nhưng họ có thể kiểm soát cảm xúc, điều khiển cảm xúc của họ, họ biết cách giảm cái xung năng cảm xúc của họ xuống và không có để cảm xúc đó đẩy họ đến những cái hành động mà làm cho họ hối hận sau này. Kế đến là họ có thể yêu trở lại. Một trong những cái câu trả lời dễ nhất là có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc, theo cái góc nhìn của Freud nha. Có thể yêu, có thể chơi, có thể làm việc. Nhưng mà trong cái tiến trình của mình, trong cái chuyên môn của mình là psychodynamic, thường thì mình nhìn xem cái người này có khả năng có cái tiếng Anh gọi là insight, có cái hiểu biết về vấn đề, về bản thân họ, và đi đến khả năng thay đổi, là họ chấp nhận thay đổi và họ đi đến cái tiến trình thay đổi. Và cái đó làm sao có thể, nó có nhiều giai đoạn. Ví dụ như cái giai đoạn đầu tiên là họ có thể chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Cái trong tiến trình từ từ họ suy nghĩ về vấn đề đó, họ nghĩ đến chuyện họ phải thay đổi. Cái thứ ba là họ có thể nhận diện được, đọc được các cái dấu hiệu xảy ra trong cuộc đời của họ liên quan đến vấn đề đó. Rồi thứ tư là họ quyết định, họ thay đổi cái vấn đề đó, họ thay đổi cách họ tiếp cận, cách họ phản ứng, và nó không còn để lại cái đau khổ cho họ nữa. Thì đó là cho thấy rằng họ đã được lành, họ họ đi tiếp được. Thì đó là một cái hành trình khá dài, nhưng mà cái người trị liệu tâm lý sẽ đồng hành với người đó một hành trình như thế, và giúp cho họ đối chiếu, nhìn ra và tự nhìn ra mình và tự đưa ra quyết định. Rồi dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta nó có cái đặc biệt là gì, không ai trong chúng ta sinh ra với cái cuốn sổ tay phải làm gì hết, không ai sinh ra với cuốn hướng dẫn là bạn phải nên làm gì làm gì làm gì làm gì hết. Mình phải luôn luôn đối diện và tập. Nên cái người trị liệu tâm lý đi với họ, và mỗi cái lần mà họ gặp cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống và họ phản tỉnh lại, họ chia sẻ, từ từ lắng nghe họ và giúp họ nhìn vấn đề, thì họ từ đó họ gặp được họ gặp lại được cái sự an toàn, họ biết cách vận hành cuộc sống của họ mà đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ, rồi họ bình an hơn và dễ chấp nhận hơn. Một cái thứ kế đến nữa là như mình nói đó, là thường có những cái gốc liên quan đến sự gắn bó không an toàn thời thơ ấu. Thì cái gắn bó không an toàn thời thơ ấu nó cần ít nhất một cái gắn bó an toàn khác xảy ra trong cuộc đời của họ khoảng 2 năm, khoảng 5 năm để họ chữa lành cái vết thương gắn bó không an toàn. Thường là vậy. Có khi nó có nhanh hơn, có thể ngắn hơn. Nhưng mà khi một người kinh nghiệm trở lại cái sự gắn bó an toàn với một người quan trọng nào đó trong cuộc đời của họ, tự nhiên cái vết thương trong quá khứ nó thay đổi. Nhưng mà nhiều khi họ không gặp được. Thì trong cái bối cảnh tâm lý trị liệu đó, cái người đồng hành, cái người trị liệu tâm lý giúp cho họ kinh nghiệm lại cái sự gắn bó an toàn qua cái bối cảnh trị liệu một cách rất là quân bình, và đồng hành hiện diện với họ để lắng nghe họ. Và thường cái tiến trình này nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm để nó thay đổi, để giúp cho họ lấy lại được cái cảm giác an toàn của sự gắn bó trong cái tiến trình trị liệu của mình. Đó. Thì khi mà họ lấy lại được cái cảm giác gắn bó an toàn là họ không còn phải khác cái mối tương quan hay sợ mất mát hay là hoảng loạn nữa trong mối tương quan của họ. Họ có xây dựng mối tương quan mà dễ dàng và quân bình rồi, thì là họ đi tiếp thôi.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
2: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
4: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9:30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, trong đó ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ, do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Phaolô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông mà chính Đức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của người. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức làm phép dây pallium, Đức Hồng Y Mamberti, người Pháp, chủ tịch tối cao Pháp viện của tòa thánh, trong tư cách là trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các tổng giám mục chính tòa với Đức Thánh Cha và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị tổng giám mục. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11:30. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
3: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Jesus Andoni Gonzalez de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8/1000 để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối, phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng Y Zuppi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng Y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
4: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô tông đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu Thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì Thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau, nhưng đều quy hướng về mục đích Kitô và cùng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong hội thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ bản sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ bản sở và trung tâm hành hương thánh Phêrô Lê Tùy.
5: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn thánh Vio 10. Đức Hồng Y Gerard Lewis Müller, người Đức, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã gọi huynh đoàn linh mục thánh Vio 10 là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ hai. Trước thái độ cố hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn thánh Pio X không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng Y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn thánh Pio 10 đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp thuận của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn thánh Pio 10 biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau công đồng Vatican thứ hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin công giáo tốt nhất, giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, huynh đoàn thánh Pio 10 bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với tòa thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
4: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người. Qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo thầy, người đến với

Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một Thánh Thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai, qua sự đóng góp của mình, nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bãi, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong một khu vườn có một cây xanh tốt với tán lá sum suê vươn rộng trông rất đẹp mắt. Một ngày nọ, những chiếc lá và cành cây kiêu hãnh cho rằng chúng chính là nguyên lý tạo nên vẻ đẹp của cây và đem lại bóng mát cho đời. Vì thế, chúng luôn tỏ vẻ khinh thường bộ rễ cây xấu xí, luôn chui lủi vùi sâu dưới bùn đất dơ bẩn. Biết vậy, bộ rễ cây cảm thấy buồn bã, ngừng mọi hoạt động. Nó không hút nước và các loại khoáng chất. Chỉ vài ngày sau, các cành lá xanh tươi bắt đầu héo úa và rụng hết. Thấy vậy, người chủ vườn quyết định chặt bỏ cả cây to. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho ta một bài học thật ý nghĩa. Chúng ta phải sống lòng biết ơn và trân trọng những giá trị nền tảng. Đừng kiêu hãnh về ưu điểm của mình mà khinh thường người khác. Đừng chỉ đánh giá sự việc qua vẻ hào nhoáng bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ trong gia đình. Bước vào cuộc đời, ta được kết thân với bạn hữu, cùng chia sẻ những năm tháng hồn nhiên tuổi thơ. Khi trưởng thành, ta có những đồng nghiệp, những người cộng sự để cùng nhau thực hiện ước mơ, xây dựng tương lai. Cuộc sống ta được đan dệt bởi những tương quan đa chiều, có bạn hữu, có tri kỷ và có cả những người đối nghịch. Tất cả đều đem đến cho ta chút trải nghiệm sẻ chia. Người tử tế cho ta sự tin tưởng, kẻ dối trá giúp ta nhận biết đâu là sự thật. Người quảng đại dạy ta lòng biết ơn, kẻ ngỗ nghịch mời gọi ta biết kiên nhẫn cảm thông. Trong đời sống đức tin, người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta loại bỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn và mời gọi ta sống lòng biết ơn. Từ một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành con cái Thiên Chúa. Không những thế, chúng ta còn được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu để được sống mãi trong ân sủng và tình yêu. Chính Đức Giêsu đã mời gọi: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự, phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người không nỡ dập tắt tim đèn đang cháy, không bẻ gãy cây lau bị dập vùi trong gió bão, nhưng gìn giữ chở che để tất cả được sống. Người luôn ra tay bênh vực những ai nghèo khổ, những kẻ cô thế cô thân, và tìm lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Lòng hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu là sự vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, là gánh lấy mọi tội lỗi của loài người mà đưa lên cây thập giá. Mỗi người chúng ta là một bộ phận trong thân thể Đức Kitô, mỗi bộ phận có vai trò khác nhau. Thiên Chúa khéo léo sắp đặt mỗi bộ phận vào đúng chỗ theo như ý người muốn. Không có sự chia rẽ trong một thân thể, trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Mọi người phải liên kết với nhau, làm nên sự hợp nhất đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Thiên Chúa dành cho mỗi người những ân huệ khác nhau, để chúng ta hưởng dùng và làm chỗ sinh ích lợi cho người khác. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy,
Anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn như Đức Giêsu. Hãy tin tưởng vào sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta thắng vượt những cơn cám dỗ của thế gian, của quyền lực danh vọng và vươn lên hoàn thiện bản thân mình. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin Chúa lấp đầy mọi khát vọng nơi chúng con, xin hiệp nhất chúng con nên một trong Chúa. Không ai được cứu độ một mình, chúng con chỉ được cứu cùng với nhau, vì chúng con là một phần của nhau, là anh chị em với nhau.

sức lớn mạnh của Cộng đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, chương 5 là chương cuối cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Trong 11 câu đầu, Thánh Phaolô đề cập tới thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm. Trong 12 câu tiếp theo, Thánh Nhân khai triển đề tài bí quyết giúp vun trồng cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần thứ hai này của chương 5 gồm một chuỗi các lời khuyến khích liên quan tới 4 đề tài trong cuộc sống cộng đoàn. Trước hết là liên hệ của tín hữu với những người có địa vị lãnh đạo cộng đoàn, các câu 12 và 13. Tiếp đó là thái độ của tín hữu biết sốt sắng lo lắng cho nhau, các câu 14 và 15. Rồi đến thái độ tín hữu phải có đối với Thiên Chúa, các câu 16 tới 18. Sau cùng là các kinh nghiệm đặc sủng, các câu 19 tới 22. Và Thánh Phaolô kết thúc với lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa tín hữu Thessalonica, các câu 23 và 24. Lời cầu xin này có nội dung và nhiệm vụ giống như lời cầu kết thúc phần thứ nhất của thư trong chương 3, câu 11 tới 13. Trên bình diện hình thái, phần thứ hai của chương 5 gồm một chuỗi các động từ ở thể sai khiến, ngắn gọn, liên tiếp, dồn dập. Chúng là các lời chỉ dẫn có hình thái của các khẩu hiệu, và đề tài nòng cốt là cuộc sống nội bộ của Cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trước hết, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu kính mến, quý trọng một số các anh chị em dấn thân hy sinh, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các anh chị em trong cộng đoàn, kể cả việc dạy dỗ răn bảo họ nữa. Tuy Thánh Phaolô chỉ đề cập tới các nhiệm vụ và hoạt động của họ thôi, nhưng chúng ta có thể hiểu ngay các vị nói trên là những người tự nguyện đứng ra làm việc phục vụ cộng đoàn. Chính vì thế, tín hữu phải yêu mến và kính nể họ. Yêu mến và kính nể họ không phải vì họ là hàng lãnh đạo được chỉ định hay bầu lên, mà vì tinh thần phục vụ hy sinh của họ. Đây không phải là chuyện tôn thờ lãnh tụ hay tôn thờ cá nhân, mà là thái độ biết ơn các hoạt động phục vụ Chúa Kitô của họ. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang hiện diện và hoạt động giữa lòng giáo hội mới là đấng có quyền bính lãnh đạo đích thật trong cộng đoàn tín hữu. Còn các thừa tác khác đều là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô, đều là các dụng cụ Chúa Giêsu Kitô dùng để mưu ích cho thân mình mầu nhiệm Ngài là giáo hội. Đàng khác, chúng ta không thể chối bỏ sự hiện diện của các chức phận và nhiệm vụ đặc biệt, hay đúng hơn, các dịch vụ phụng sự khác nhau trong cộng đoàn Thessalonica. Sau này, Thánh Phaolô cho thấy tính chất đặc thù đích thực của cộng đoàn Kitô, đó là tinh thần liên đới và cụ thể trợ giúp lẫn nhau giữa các tín hữu. Chỉ dựa trên những gì chúng ta có trong văn bản, không thể kết luận rằng trong cộng đoàn Kitô Thessalonica thời đó đã có hàng giáo phẩm được thành lập. Nhưng đàng khác cũng không thể chối bỏ sự kiện trong giáo đoàn Thessalonica đã có vài Kitô hữu dấn thân trong nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt cộng đoàn. Hơn là một quyền bính và là người lãnh đạo, các Kitô hữu này là các người có đặc sủng và mạnh mẽ dấn thân hoạt động giữa lòng cộng đoàn. Lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu sống trong hòa bình có lẽ liên quan tới bầu khí chung của giáo đoàn, chứ không ám chỉ các liên hệ của tín hữu với các người có đặc sủng dấn thân hoạt động và đang vất vả lo lắng cho họ. Theo bối cảnh của thư, chúng ta không nhận ra các dấu chỉ cụ thể diễn tả các căng thẳng, các chia rẽ hay chống đối giữa các thành phần giáo đoàn Thessalonica. Hơn là quay về quá khứ, Phaolô nghĩ tới tương lai. Hơn là sửa chữa các bất cập, Phaolô lặp lại các nguyên tắc có giá trị đối với tín hữu sống tại bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bầu khí an hòa là điều kiện tối cần cho sự phát triển quân bình, lành mạnh của mọi cộng đoàn gia đình, làng xóm cũng như quốc gia và quốc tế. Hòa bình là điều kiện thiết yếu cho mọi công cuộc xây dựng và vun trồng trên mọi bình diện cuộc sống. Cộng đoàn có các thành phần suốt ngày chỉ tìm cách gây xung khắc, khích bác và chống đối nhau, dò la xét nét bắt bẻ nhau, đánh phá hành hạ và thù hận nhau, thì làm sao có thể xây dựng và vun trồng thứ gì được, và cộng đoàn đó làm sao có thể trưởng thành và lớn mạnh được. Tuy nhiên, Phaolô còn đi xa hơn nữa. Trong giáo đoàn không phải chỉ cần có bầu khí an bình hòa hợp giữa mọi thành phần tín hữu, mà trước hết và trên hết còn cần phải có tinh thần yêu thương liên đới, biết lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau nữa.
Tình yêu thương liên đới trợ giúp ấy được diễn tả ra bên ngoài bằng nhiều cách, từ vật chất tới tinh thần. Nó bao gồm sự trợ giúp và kiên nhẫn cảm thông, các lời khích lệ, khuyên nhủ và cả các lời cảnh cáo và trách mắng nữa. Trong cộng đoàn bao giờ cũng có một số anh chị em hoặc gặp khó khăn và bị lung lay trong đức tin, hoặc để cho mình bị xa lầy hay lạc đường và sống ngoài vòng đòi buộc của luân lý đạo đức theo tinh thần Kitô. Cần phải mau mắn trợ giúp họ thoát ra khỏi cảnh sống ấy. Một lời khuyên bảo khích lệ, một sự chú ý, một bàn tay giang ra trợ giúp cụ thể. Từ ai? Phaolô không xác định. Thật ra giới răn yêu thương đòi buộc mọi Kitô hữu phải có bổn phận lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau. Không lên mặt kiêu căng, nhưng kiên nhẫn chia sẻ gánh nặng của nhau. Mỗi một tín hữu Kitô đều là người canh giữ phần rỗi cho các anh chị em mình. Dĩ nhiên, nói lên các sự thật, chỉ cho các anh chị em khác thấy các lỗi lầm, các sai trái của họ, không luôn luôn là điều dễ làm. Nhưng như thế mới là có tinh thần yêu thương và trợ giúp nhau đích thực. Chứ còn chỉ nịnh hót, vào hùa ca tụng nhau, lấp liếm tội lỗi cho nhau là hại nhau chứ không phải là yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho nhau đích thực. Ở đây Thánh Phaolô đặc biệt nêu bật thái độ không lấy ác báo ác. Thái độ tìm làm điều thiện cũng không chỉ được giới hạn giữa các tín hữu với nhau mà còn phải trải rộng ra tất cả mọi người khác nữa. Tiếp đến, Thánh Phaolô đưa ra ba lời ngắn gọn khuyên tín hữu Thessalonica luôn sống tươi vui, cầu nguyện không ngừng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là ba nét đặc thù khác của cuộc sống đức tin Kitô. Ở đầu thư, Thánh Nhân cho biết dù gặp bao gian lao thử thách, các tín hữu Thessalonica đã mở rộng tâm lòng đón nhận tin mừng và sống tươi vui. Tuy những ngày tháng hăng say thuở ban đầu đã qua, nhưng giờ đây và trong tương lai, tín hữu Thessalonica cũng phải duy trì niềm vui đó luôn mãi, đồng thời luôn luôn hướng mắt về Thiên Chúa trong thái độ kết hiệp và biết ơn sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, như chính Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài vậy. Lòng tin đích thực khiến cho tín hữu phó thác mọi sự nơi Chúa quan phòng và tình yêu thương của Ngài, bởi vì họ xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử, và chính Ngài mới là đấng có tiếng nói sau cùng. Vì thế không có khổ đau, thất bại và đắng cay nào có thể cướp mất niềm vui sâu thẳm ấy trong tâm lòng tín hữu. Và cho dù có xảy ra bất cứ sự gì đi nữa, họ cũng vẫn luôn luôn biết ơn chúc tụng Thiên Chúa và kết hiệp khắng khít với Ngài qua lời cầu nguyện. Vấn đề cuối cùng Thánh Phaolô đề cập tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, đó là sự biểu lộ quan trọng của các đặc sủng. Bối cảnh cho chúng ta hiểu rằng giữa cộng đoàn đang có một trào lưu nghi ngờ, khinh thường và ngăn chặn đặc sủng ngôn sứ do Chúa Thánh Thần khơi dậy trong cộng đoàn. Tính chất tự phát trong các diễn tả của Chúa Thánh Thần luôn luôn gây ra trong một khung cảnh đã có nền nếp trật tự, một loại men mới, và không ai có thể lường trước được kết quả của nó. Vì thế các đặc sủng thường làm phát sinh ra các phản ứng. Trong Tân Ước, tiếng nói sinh động của vị ngôn sứ không tiên báo các biến cố tương lai cho bằng nhận diện ra các dấu chỉ thời đại và khuyến khích tín hữu sống trung thành với Chúa và tuân giữ các giáo huấn của Ngài. Có lẽ trong cộng đoàn Thessalonica có một số Kitô hữu tự cho họ là các ngôn sứ và giảng dạy sai lạc, nên Thánh Phaolô mới khuyên tín hữu giáo đoàn một đàng biết quý chuộng các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, trong đó có ơn ngôn sứ. Đàng khác nên cẩn thận đề phòng, đừng quá dễ tin kẻo bị lừa. Bởi vì không phải bất cứ gì cũng từ Chúa Thánh Thần mà đến. Nói cách khác, Thánh Phaolô khuyên tín hữu đừng có các thiên kiến, nhưng cũng không nên cả tin. Trái lại phải có óc duyệt xét, sàng lọc mọi chuyện và phân biệt ngôn sứ thật với ngôn sứ giả. Ở đây Thánh Nhân giúp tín hữu có một tiêu chuẩn vững chắc để phân định, đó là sự tốt lành. Sự thiện chính là mực thước duy nhất giúp đo lường các hoạt động ngôn sứ. Xem quả thì biết cây. Đây là đề tài sẽ được khai triển rộng rãi trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các chương từ 12 tới 14. Thánh Phaolô kết thúc phần 2 của thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica với lời nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình ban ơn cứu độ cho họ bằng cách thánh hóa toàn con người và cuộc đời họ để họ được vẹn toàn,
không dính líu và dàn xếp lắt léo với sự dữ. Ở đây Phaolô cho thấy kiểu diễn tả về con người gồm ba nguyên lý. Nguyên lý của sự sống bên trên tức là thần khí, nguyên lý của sự sống bên dưới tức linh hồn và nguyên lý của chiều kích vật chất tức thịt xác. Xem ra Thánh Phaolô chỉ bắt chước các kiểu diễn tả Hy Lạp chứ không chấp nhận quan niệm nhân chủng Hy Lạp hay chú ý tới nội dung của nó. Dầu sao đi nữa, ở đây Phaolô có ý diễn tả con người trong cái toàn vẹn của nó như là chủ đích việc thánh hóa của Thiên Chúa. Các lời nguyện của Phaolô dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã lựa chọn các tín hữu từ đời đời và kêu gọi họ bước vào liên hệ đức tin qua lời rao giảng tin mừng và hứa trao ban cho họ cuộc sống vinh quang nước trời. Các tín hữu Thessalonica đã được tháp vào chương trình cứu độ và Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình ấy. Trong thời cựu ước, mặc dầu dân Israel đã phản bội, Thiên Chúa vẫn trung thành. Giờ đây qua Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa lại càng chứng minh cho thấy Ngài tín trung hơn nữa.

Những vấn nạn trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết chắc chắn thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica đã được chính tay thánh nhân viết ra hồi năm 51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu, đồng thời bổ túc một số điểm giáo lý quan trọng mà thánh nhân chưa kịp giảng dạy cho họ. Bức thư này đã là một trong các tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước và chứa đựng một số đề tài thần học sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau này, chẳng hạn như đức tin trao ban ơn cứu độ, số phận của những người đã chết, thái độ Kitô hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến và bí quyết xây dựng cộng đoàn. Nhưng khi nghiên cứu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra một số vấn nạn khó giải quyết. Trước hết là văn bản khải huyền nói về thời cánh chung trong chương 2 câu 1 tới 12. Làm sao giải thích được các yếu tố khải huyền trong văn bản nòng cốt này của thư, đặc biệt là gương mặt của tên phản Kitô và thực tại bí nhiệm đang ngăn cản sức đánh phá và tung hoành ma quái của sự dữ. Tuy nhiên, vấn nạn lớn nhất vẫn là nghi vấn sau đây. Có thật Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica hay không? Nghi vấn này nảy sinh khi chúng ta so sánh nội dung cũng như kiểu dùng từ ngữ và hành văn của hai bức thư. Tuy từ ngữ và pháp cú có giống thư thứ nhất, nhưng xem ra thư thứ hai thuộc một thế giới khác. Bởi vì tựa đề của thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica không đủ mạnh để có thể bảo đảm cho tính chất đích thực của nó và xóa bỏ mọi nghi vấn. Thật khó có thể nhận ra trong thư thứ hai gương mặt của tín hữu giáo đoàn Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất. Các liên hệ giữa Thánh Phaolô với tín hữu Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất là các liên hệ nồng ấm và rất riêng tư. Vấn nạn liên quan tới tính chất đích thực của thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica còn kéo theo một vấn nạn khác nữa không kém phần quan trọng, đó là thời gian sáng tác. Nếu thư thứ hai thực sự do Thánh Phaolô viết ra, thì chúng ta có thể xác định thời gian sáng tác là ít lâu sau khi thánh nhân viết bức thư thứ nhất, tức cũng vào khoảng năm 51. Nhưng nếu nó không do Thánh Phaolô viết, mà là tác phẩm vô danh được gán cho thánh nhân, thì thời gian sáng tác phải muộn hơn nhiều, nghĩa là sau khi Phaolô qua đời, chỉ khi đó soạn giả vô danh mới gán bức thư cho thánh nhân. Chứ trong khi Phaolô còn sống, chuyện mạo thư này chắc hẳn khó có thể xảy ra. Tất cả các vấn nạn vừa nêu trên đây, trong nghĩa thuận hay nghĩa nghịch, đều có tầm mức quan trọng đối với việc chú giải thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Ngoài ra, các lý chứng được giới học giả của cả hai phe thuận và nghịch nêu ra đều không có tính cách định đoạt đối với ý kiến truyền thống cho rằng Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica, cũng như đối với lập trường của nhiều học giả ngày nay không chấp nhận ý kiến truyền thống này. Vì thế nên cho tới nay, vấn đề vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Thật thế, nếu so sánh hai bức thư, chúng ta nhận ra ngay một số khác biệt quan trọng và ý nghĩa. Trước tiên là giọng văn. Giọng văn thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không vồn vã, nồng ấm và yêu dấu như giọng văn thư thứ nhất. Mặc dầu không thiếu các kiểu gọi thân tình như anh em, được lập đi lập lại nhiều lần trong thư, người ta vẫn nhận ra tính cách lạnh lùng và không ngôi vị của giọng văn. Chúng ta không gặp được đoạn văn nào thổ lộ tâm tình lai láng hay diễn tả tâm sự của Thánh Phaolô như trong thư thứ nhất. Dĩ nhiên, Phaolô cũng lo lắng vì các tình trạng sống sai đường lạc lối của tín hữu Thessalonica đấy. Nhưng trong thư thứ hai, chúng ta tuyệt nhiên không nhận ra nỗi khắc khoải, âu lo, sợ hãi của thánh nhân đối với số phận của tín hữu. Cái lo lắng ở đây là thứ lo lắng xa lạ của một vị thầy có trách nhiệm đối với các môn sinh của mình, chứ không phải là tâm tình chia sẻ quặn thắt của một người thân, của tình phụ tử, hay tình hiền mẫu hoặc tình huynh đệ thắm thiết. Có một điểm khiến chúng ta đặc biệt kinh ngạc hơn nữa, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không hề nhắc tới các liên hệ thân tình mạnh mẽ, bền chặt mà Thánh Phaolô đã có trước đây với tín hữu giáo đoàn. Nó cũng không hề đả động gì tới thái độ mà thánh nhân đã có trong thời gian phải sống xa cách họ như trình thuật trong ba chương đầu thư thứ nhất.
ngoại trừ chi tiết liên quan tới công việc khó nhọc liên lỉ mà thánh nhân đã phải gánh chịu để không phải nhờ vả phiền hà tới ai trong cộng đoàn. Các kiểu nói khác đều có tính cách cố định như đã được diễn tả trong thư thứ nhất. Chúng ta cũng không nhận ra tính cách đối thoại trong kiểu dùng từ ngữ anh em, chúng tôi như trong thư thứ nhất. Xem ra đằng sau bức thư thứ hai này, không có các lịch sử liên hệ thân tình đã nối kết Phao-lô với tín hữu giáo đoàn Thessalonica một cách sâu đậm. Giáo đoàn ở đây xem ra cũng giống như bất cứ giáo đoàn Kitô nào khác hồi thế kỷ thứ nhất, đang phải đối phó với các vấn đề khác nhau, chứ không phải là giáo đoàn Thessalonica rất thân mến do Thánh Phao-lô thành lập trong thành phố thủ phủ vùng Macedonia thời đó. Còn một điểm khác cần ghi nhận, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica lập đi lập lại nhiều kiểu diễn tả và các câu của thư thứ nhất, có khi nguyên vẹn không sai một chữ, khi khác với một vài thay đổi nhẹ nhàng. Học giả Rigo đã kê khai ra một danh sách dài các tương đồng và các khác biệt này. Tuy nhiên chương 2 câu 3 tới 12 nói về ngày Chúa Giêsu quang lâm là đoạn nòng cốt của thư thứ hai lại tuyệt nhiên không dùng các kiểu diễn tả và từ ngữ của văn bản song song trong thư thứ nhất. Sự kiện này khiến cho người ta có lý do để nghi ngờ rằng soạn giả thư thứ hai khéo léo sao chép lại các đề tài thần học đã có trong thư thứ nhất để làm khung cho giáo huấn khải huyền của mình trong chương 2 câu 1 tới 12. Có thể có người phản đối cho rằng chính Thánh Phao-lô đã muốn lập lại các giáo huấn của thư trước khi viết bức thư thứ hai này cho tín hữu Thessalonica. Đây là điều có thể xảy ra, nhưng trong tất cả mọi thư do chính thánh nhân viết ra, tuyệt nhiên không có hiện tượng lập lại này. Thật ra Phao-lô là một người rất có óc sáng tạo. Trong khoảng 10 năm trời, thánh nhân đã viết các thư của mình để trình bày giáo lý Kitô, hầu đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cộng đoàn tín hữu thời đó. Khi phải trình bày cùng một đề tài, Phao-lô luôn luôn theo một kiểu khác, chứ không lập lại y nguyên lược đồ đã dùng. Liên quan tới nội dung, còn một điểm khác biệt quan trọng giữa hai thư gửi tín hữu Thessalonica. Đó là giáo huấn về thời cánh chung, tức các thực tại cuối cùng của cuộc đời con người và của thế giới. Trong thư thứ nhất, Phao-lô khẳng định rằng niềm hy vọng được hưởng sống vinh quang với Chúa có giá trị đối với các tín hữu đã chết, cũng như đối với các tín hữu còn sống cho tới khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu đã chết sẽ sống lại trước, rồi sẽ được Chúa Giêsu Kitô đem lên thiên quốc cùng với các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Vì thế, Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày đó rất gần và sẽ xảy ra một cách bất thình lình, không lường trước được. Trái lại, thư thứ hai lại dồn sự chú ý vào sự kiện ngày Chúa Kitô quang lâm chưa tới. Trước hết phải xảy ra các dấu chỉ khai mào cho biến cố trọng đại này đã. Đó là cảnh con người phản bội chối bỏ Thiên Chúa và các hoạt động tác hại tàn ác của tên phản Kitô. Nó sẽ dùng quyền phép của Satan mà làm các việc cả thể, các phép lạ và mọi sự kỳ diệu giả dối. Nó sẽ dùng mọi mưu trước để lừa đảo các kẻ hư hỏng đã chối bỏ Thiên Chúa, không yêu mến sự thật và chạy theo dối trá. Dĩ nhiên, đây không phải là các nhân tố trái nghịch nhau, nhưng chúng diễn tả các viễn tượng khác xa nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chỉ lập lại giáo huấn của truyền thống phúc âm, nêu bật tính cách bất thình lình của biến cố Chúa Kitô quang lâm ngày sau hết. Trái lại, thư thứ hai đề cập tới các biến cố của thời cánh chung, liên quan tới các thực tại và thời điểm của ngày tận thế một cách chi tiết, với các kiểu hành văn và hình ảnh màu mè, biểu tượng của nền văn chương khải huyền. Khi nêu bật sự kiện ngày cánh chung chưa tới và còn xa, văn bản nhắm mục đích đả phá thái độ sống nôn nóng đợi chờ đến vô trách nhiệm của nhiều tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật khó mà có thể gán cho Thánh Phao-lô cả hai quan điểm và thái độ trái nghịch nhau trên đây. Có điều chắc chắn có thể kiểm chứng được, đó là đề tài khải huyền này sẽ không bao giờ được Thánh Phao-lô đề cập tới trong các thư do chính tay Ngài viết ra. Trong khi đề tài tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô sẽ được Phao-lô lấy lại và khai triển rộng rãi trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Tóm lại, khi so sánh nội dung cũng như kiểu hành văn và dùng từ ngữ,
chúng ta nhận thấy hai thư gửi tín hữu Thessalonica rất khác nhau. Vấn đề như thế là phải tìm hiểu xem ai là soạn giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8 câu 28 đến 34. Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay, Thánh Matthew lại trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy, nhưng là để cứu rỗi. Biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục, nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió. Người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính. Họ bị quỷ dữ kiềm tỏa. Họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta

mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa. Ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người, nhưng ma quỷ không tuân phục, ma quỷ không yêu thương, ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giê-xu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào mày heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giê-xu. Và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giê-xu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp, đấng đến để giải thoát con người. Hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả. Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống. Họ sợ hãi phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của người, chúng ta phải thay đổi đời sống. Chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giê-xu tiếp tục hiện diện cho cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giê-xu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp người hay khước từ người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần gian này.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình, nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắp đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cảnh. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim mới trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi. Cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

谁将尊美当作浮华，这对感叹哭泣冤家，却受改变。

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8 câu 28 đến 34. Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng: Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng: Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo: Đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay, Thánh Matthew lại trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy, nhưng là để cứu rỗi. Biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục, nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió. Người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính. Họ bị quỷ dữ kiềm tỏa. Họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng: Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa. Ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người. Nhưng ma quỷ không tuân phục. Ma quỷ không yêu thương. Ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giêsu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào bầy heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giêsu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp, đấng đến để giải thoát con người. Hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả. Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống Họ sợ hãi phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của Người, chúng ta phải thay đổi đời sống. Chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giêsu tiếp tục hiện diện cho cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin Người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giêsu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp Người hay khước từ Người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiện tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần gian này.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, trong đó Ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ do Đức Tổng giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin, dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Phaolô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi, và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác, và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục, nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống, để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông, mà chính Đức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của người. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức làm phép dây pallium, Đức Hồng Y Mamberti, người Pháp, chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, trong tư cách là trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các tổng giám mục chính tòa với Đức Thánh Cha và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium, rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị tổng giám mục. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 30. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
0: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng Giám mục Jesus Andoni González de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8 phần ngàn để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng Y Giupi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng Y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Tông Đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau, nhưng đều quy hướng về mục đích Kitô và cùng hiến dâng trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong hội thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Bằng Sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ Bằng Sở và Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Gerard Lewis Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã gọi huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ Hai. Trước thái độ cố hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn Thánh Pio X không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng Y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn Thánh Pio X đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp thuận của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn Thánh Pio X biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau công đồng Vatican thứ Hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin công giáo tốt nhất giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, Huynh đoàn Thánh Pio X bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với Tòa Thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa, đấng đã chết và sống lại vì yêu thương, vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người. Qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo Thầy. Người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tham dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta, những tội nhân đã được Ngài tha thứ, những con người chưa hoàn hảo, để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa, khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách, không chỉ trước khi được Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một thánh thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua sự đóng góp của mình nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô."

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình nó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện.

Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đê, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi cũng có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm.

0: ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong một khu vườn, có một cây xanh tốt với tán lá sum suê vươn rộng trông rất đẹp mắt. Một ngày nọ, những chiếc lá và cành cây kiêu hãnh cho rằng chúng chính là nguyên lý tạo nên vẻ đẹp của cây và đem lại bóng mát cho đời. Vì thế, chúng luôn tỏ vẻ khinh thường bộ rễ cây xấu xí, luôn chui lủi vùi sâu dưới bùn đất dơ bẩn. Biết vậy, bộ rễ cây cảm thấy buồn bã, ngừng mọi hoạt động. Nó không hút nước và các loại khoáng chất. Chỉ vài ngày sau, các cành lá xanh tươi bắt đầu héo úa và rụng hết. Thấy vậy, người chủ vườn quyết định chặt bỏ cả cây to. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho ta một bài học thật ý nghĩa. Chúng ta phải sống lòng biết ơn và trân trọng những giá trị nền tảng. Đừng kiêu hãnh về ưu điểm của mình mà khinh thường người khác. Đừng chỉ đánh giá sự việc qua vẻ hào nhoáng bên ngoài. Mỗi người chúng ta đều được sinh ra và lớn lên từ tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ trong gia đình. Bước vào cuộc đời, ta được kết thân với bạn hữu, cùng chia sẻ những năm tháng hồn nhiên tuổi thơ. Khi trưởng thành, ta có những đồng nghiệp, những người cộng sự để cùng nhau thực hiện ước mơ, xây dựng tương lai. Cuộc sống ta được đan dệt bởi những tương quan đa chiều, có bạn hữu, có tri kỷ và có cả những người đối nghịch. Tất cả đều đem đến cho ta chút trải nghiệm sẻ chia. Người tử tế cho ta sự tin tưởng, kẻ dối trá giúp ta nhận biết đâu là sự thật. Người quảng đại dạy ta lòng biết ơn, kẻ ngỗ nghịch mời gọi ta biết kiên nhẫn cảm thông. Trong đời sống đức tin, người Kitô hữu được mời gọi khiêm tốn nhìn nhận mình là thụ tạo thấp hèn, nhưng có phẩm giá cao quý đến từ Thiên Chúa. Đức khiêm tốn đích thực giúp chúng ta loại bỏ thái độ kiêu căng ngạo mạn và mời gọi ta sống lòng biết ơn. Từ một hạt bụi tầm thường nhỏ bé, chúng ta đã được tạo dựng để trở thành con cái Thiên Chúa. Không những thế, chúng ta còn được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu để được sống mãi trong ân sủng và tình yêu. Chính Đức Giêsu đã mời gọi: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." Nơi Đức Giêsu, chúng ta gặp gỡ một con người khiêm tốn thật sự, phát xuất từ tâm hồn hiền hậu và chan chứa tình yêu thương. Người không nỡ dập tắt tim đèn đang cháy, không bẻ gãy cây lau bị dập vùi trong gió bão, nhưng gìn giữ chở che để tất cả được sống. Người luôn ra tay bênh vực những ai nghèo khổ, những kẻ cô thế cô thân, và tìm lại sự công bằng cho những người bị áp bức. Lòng hiền hậu và khiêm tốn nơi Đức Giêsu là sự vâng phục trọn vẹn theo thánh ý Chúa Cha, là gánh lấy mọi tội lỗi của loài người mà đưa lên cây thập giá. Mỗi người chúng ta là một bộ phận trong thân thể Đức Kitô. Mỗi bộ phận có vai trò khác nhau. Thiên Chúa khéo léo sắp đặt mỗi bộ phận vào đúng chỗ theo như ý người muốn. Không có sự chia rẽ trong một thân thể. Trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Mọi người phải liên kết với nhau, làm nên sự hợp nhất đầy tràn sức sống của Thánh Thần. Thiên Chúa dành cho mỗi người những ân huệ khác nhau, để chúng ta hưởng dùng và làm chỗ sinh ích lợi cho người khác. Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy,
Anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Sống trong một thế giới đề cao quyền lực, chúng ta được mời gọi mặc lấy tâm tình hiền hậu và khiêm tốn như Đức Giêsu. Hãy tin tưởng vào sức mạnh và ân sủng của Thiên Chúa để chúng ta thắng vượt những cơn cám dỗ của thế gian, của quyền lực danh vọng và vươn lên hoàn thiện bản thân mình. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, xin Chúa lấp đầy mọi khát vọng nơi chúng con, xin hiệp nhất chúng con nên một trong Chúa. Không ai được cứu độ một mình, chúng con chỉ được cứu cùng với nhau, vì chúng con là một phần của nhau, là anh chị em với nhau.

sức lớn mạnh của Cộng đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, chương 5 là chương cuối cùng thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica. Trong 11 câu đầu, Thánh Phaolô đề cập tới thái độ tín hữu phải có trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm. Trong 12 câu tiếp theo, Thánh Nhân khai triển đề tài bí quyết giúp vun trồng cộng đoàn trưởng thành và lớn mạnh. Phần thứ hai này của chương 5 gồm một chuỗi các lời khuyến khích liên quan tới 4 đề tài trong cuộc sống cộng đoàn. Trước hết là liên hệ của tín hữu với những người có địa vị lãnh đạo cộng đoàn, các câu 12 và 13. Tiếp đó là thái độ của tín hữu biết sốt sắng lo lắng cho nhau, các câu 14 và 15. Rồi đến thái độ tín hữu phải có đối với Thiên Chúa, các câu 16 tới 18. Sau cùng là các kinh nghiệm đặc sủng, các câu 19 tới 22. Và Thánh Phaolô kết thúc với lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa tín hữu Thessalonica, các câu 23 và 24. Lời cầu xin này có nội dung và nhiệm vụ giống như lời cầu kết thúc phần thứ nhất của thư trong chương 3, câu 11 tới 13. Trên bình diện hình thái, phần thứ hai của chương 5 gồm một chuỗi các động từ ở thể sai khiến, ngắn gọn, liên tiếp, dồn dập. Chúng là các lời chỉ dẫn có hình thái của các khẩu hiệu, và đề tài nòng cốt là cuộc sống nội bộ của Cộng đoàn Kitô Thessalonica. Trước hết, Thánh Phaolô khuyến khích tín hữu kính mến, quý trọng một số các anh chị em dấn thân hy sinh, đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các anh chị em trong cộng đoàn, kể cả việc dạy dỗ răn bảo họ nữa. Tuy Thánh Phaolô chỉ đề cập tới các nhiệm vụ và hoạt động của họ thôi, nhưng chúng ta có thể hiểu ngay các vị nói trên là những người tự nguyện đứng ra làm việc phục vụ cộng đoàn. Chính vì thế, tín hữu phải yêu mến và kính nể họ. Yêu mến và kính nể họ không phải vì họ là hàng lãnh đạo được chỉ định hay bầu lên, mà vì tinh thần phục vụ hy sinh của họ. Đây không phải là chuyện tôn thờ lãnh tụ hay tôn thờ cá nhân, mà là thái độ biết ơn các hoạt động phục vụ Chúa Kitô của họ. Thật ra chỉ có Chúa Giêsu Kitô phục sinh đang hiện diện và hoạt động giữa lòng giáo hội mới là đấng có quyền bính lãnh đạo đích thật trong cộng đoàn tín hữu. Còn các thừa tác khác đều là cộng sự viên của Chúa Giêsu Kitô, đều là các dụng cụ Chúa Giêsu Kitô dùng để mưu ích cho thân mình mầu nhiệm Ngài là giáo hội. Đàng khác, chúng ta không thể chối bỏ sự hiện diện của các chức phận và nhiệm vụ đặc biệt, hay đúng hơn, các dịch vụ phụng sự khác nhau trong cộng đoàn Thessalonica. Sau này, Thánh Phaolô cho thấy tính chất đặc thù đích thực của cộng đoàn Kitô, đó là tinh thần liên đới và cụ thể trợ giúp lẫn nhau giữa các tín hữu. Chỉ dựa trên những gì chúng ta có trong văn bản, không thể kết luận rằng trong cộng đoàn Kitô Thessalonica thời đó đã có hàng giáo phẩm được thành lập. Nhưng đàng khác cũng không thể chối bỏ sự kiện trong giáo đoàn Thessalonica đã có vài Kitô hữu dấn thân trong nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt cộng đoàn. Hơn là một quyền bính và là người lãnh đạo, các Kitô hữu này là các người có đặc sủng và mạnh mẽ dấn thân hoạt động giữa lòng cộng đoàn. Lời Thánh Phaolô khuyên tín hữu sống trong hòa bình có lẽ liên quan tới bầu khí chung của giáo đoàn, chứ không ám chỉ các liên hệ của tín hữu với các người có đặc sủng dấn thân hoạt động và đang vất vả lo lắng cho họ. Theo bối cảnh của thư, chúng ta không nhận ra các dấu chỉ cụ thể diễn tả các căng thẳng, các chia rẽ hay chống đối giữa các thành phần giáo đoàn Thessalonica. Hơn là quay về quá khứ, Phaolô nghĩ tới tương lai. Hơn là sửa chữa các bất cập, Phaolô lặp lại các nguyên tắc có giá trị đối với tín hữu sống tại bất cứ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bầu khí an hòa là điều kiện tối cần cho sự phát triển quân bình, lành mạnh của mọi cộng đoàn gia đình, làng xóm cũng như quốc gia và quốc tế. Hòa bình là điều kiện thiết yếu cho mọi công cuộc xây dựng và vun trồng trên mọi bình diện cuộc sống. Cộng đoàn có các thành phần suốt ngày chỉ tìm cách gây xung khắc, khích bác và chống đối nhau, dò la xét nét bắt bẻ nhau, đánh phá hành hạ và thù hận nhau, thì làm sao có thể xây dựng và vun trồng thứ gì được, và cộng đoàn đó làm sao có thể trưởng thành và lớn mạnh được. Tuy nhiên, Phaolô còn đi xa hơn nữa. Trong giáo đoàn không phải chỉ cần có bầu khí an bình hòa hợp giữa mọi thành phần tín hữu, mà trước hết và trên hết còn cần phải có tinh thần yêu thương liên đới, biết lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau nữa.
Tình yêu thương liên đới trợ giúp ấy được diễn tả ra bên ngoài bằng nhiều cách, từ vật chất tới tinh thần. Nó bao gồm sự trợ giúp và kiên nhẫn cảm thông, các lời khích lệ, khuyên nhủ và cả các lời cảnh cáo và trách mắng nữa. Trong cộng đoàn bao giờ cũng có một số anh chị em hoặc gặp khó khăn và bị lung lay trong đức tin, hoặc để cho mình bị xa lầy hay lạc đường và sống ngoài vòng đòi buộc của luân lý đạo đức theo tinh thần Kitô. Cần phải mau mắn trợ giúp họ thoát ra khỏi cảnh sống ấy. Một lời khuyên bảo khích lệ, một sự chú ý, một bàn tay giang ra trợ giúp cụ thể. Từ ai? Phaolô không xác định. Thật ra giới răn yêu thương đòi buộc mọi Kitô hữu phải có bổn phận lo lắng cho nhau và trợ giúp nhau. Không lên mặt kiêu căng, nhưng kiên nhẫn chia sẻ gánh nặng của nhau. Mỗi một tín hữu Kitô đều là người canh giữ phần rỗi cho các anh chị em mình. Dĩ nhiên, nói lên các sự thật, chỉ cho các anh chị em khác thấy các lỗi lầm, các sai trái của họ, không luôn luôn là điều dễ làm. Nhưng như thế mới là có tinh thần yêu thương và trợ giúp nhau đích thực. Chứ còn chỉ nịnh hót, vào hùa ca tụng nhau, lấp liếm tội lỗi cho nhau là hại nhau chứ không phải là yêu thương và mưu cầu hạnh phúc cho nhau đích thực. Ở đây Thánh Phaolô đặc biệt nêu bật thái độ không lấy ác báo ác. Thái độ tìm làm điều thiện cũng không chỉ được giới hạn giữa các tín hữu với nhau mà còn phải trải rộng ra tất cả mọi người khác nữa. Tiếp đến Thánh Phaolô đưa ra ba lời ngắn gọn khuyên tín hữu Thessalonica luôn sống tươi vui, cầu nguyện không ngừng và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đây là ba nét đặc thù khác của cuộc sống đức tin Kitô. Ở đầu thư Thánh Nhân cho biết, dù gặp bao gian lao thử thách, các tín hữu Thessalonica đã mở rộng tâm lòng đón nhận tin mừng và sống tươi vui. Tuy những ngày tháng hăng say thủa ban đầu đã qua, nhưng giờ đây và trong tương lai, tín hữu Thessalonica cũng phải duy trì niềm vui đó luôn mãi. Đồng thời luôn luôn hướng mắt về Thiên Chúa trong thái độ kết hiệp và biết ơn sự hiện diện và quan phòng của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, như chính Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài vậy. Lòng tin đích thực khiến cho tín hữu phó thác mọi sự nơi Chúa quan phòng và tình yêu thương của Ngài, bởi vì họ xác tín rằng Thiên Chúa là Chúa của lịch sử và chính Ngài mới là đấng có tiếng nói sau cùng. Vì thế không có khổ đau, thất bại và đắng cay nào có thể cướp mất niềm vui sâu thẳm ấy trong tâm lòng tín hữu. Và cho dù có xảy ra bất cứ sự gì đi nữa, họ cũng vẫn luôn luôn biết ơn chúc tụng Thiên Chúa và kết hiệp khắng khít với Ngài qua lời cầu nguyện. Vấn đề cuối cùng Thánh Phaolô đề cập tới trong thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, đó là sự biểu lộ quan trọng của các đặc sủng. Bối cảnh cho chúng ta hiểu rằng giữa cộng đoàn đang có một trào lưu nghi ngờ, khinh thường và ngăn chặn đặc sủng ngôn sứ do Chúa Thánh Thần khơi dậy trong cộng đoàn. Tính chất tự phát trong các diễn tả của Chúa Thánh Thần luôn luôn gây ra trong một khung cảnh đã có nền nếp trật tự, một loại men mới và không ai có thể lường trước được kết quả của nó. Vì thế các đặc sủng thường làm phát sinh ra các phản ứng. Trong Tân Ước, tiếng nói sinh động của vị ngôn sứ không tiên báo các biến cố tương lai cho bằng nhận diện ra các dấu chỉ thời đại và khuyến khích tín hữu sống trung thành với Chúa và tuân giữ các giáo huấn của Ngài. Có lẽ trong cộng đoàn Thessalonica có một số Kitô hữu tự cho họ là các ngôn sứ và giảng dạy sai lạc, nên Thánh Phaolô mới khuyên tín hữu giáo đoàn một đàng biết quý chuộng các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, trong đó có ơn ngôn sứ. Đàng khác nên cẩn thận đề phòng, đừng quá dễ tin kẻo bị lừa. Bởi vì không phải bất cứ gì cũng từ Chúa Thánh Thần mà đến. Nói cách khác, Thánh Phaolô khuyên tín hữu đừng có các thiên kiến, nhưng cũng không nên cả tin. Trái lại phải có óc duyệt xét, sàng lọc mọi chuyện và phân biệt ngôn sứ thật với ngôn sứ giả. Ở đây Thánh Nhân giúp tín hữu có một tiêu chuẩn vững chắc để phân định, đó là sự tốt lành. Sự thiện chính là mực thước duy nhất giúp đo lường các hoạt động ngôn sứ. Xem quả thì biết cây. Đây là đề tài sẽ được khai triển rộng rãi trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, các chương từ 12 tới 14. Thánh Phaolô kết thúc phần 2 của thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica với lời nguyện xin Thiên Chúa của hòa bình ban ơn cứu độ cho họ bằng cách thánh hóa toàn con người và cuộc đời họ để họ được vẹn toàn,
không dính líu và dàn xếp lắt léo với sự dữ. Ở đây Phaolô cho thấy kiểu diễn tả về con người gồm ba nguyên lý. Nguyên lý của sự sống bên trên tức là thần khí, nguyên lý của sự sống bên dưới tức linh hồn và nguyên lý của chiều kích vật chất tức thịt xác. Xem ra Thánh Phaolô chỉ bắt chước các kiểu diễn tả Hy Lạp chứ không chấp nhận quan niệm nhân chủng Hy Lạp hay chú ý tới nội dung của nó. Dầu sao đi nữa, ở đây Phaolô có ý diễn tả con người trong cái toàn vẹn của nó như là chủ đích việc thánh hóa của Thiên Chúa. Các lời nguyện của Phaolô dựa trên lòng trung thành của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã lựa chọn các tín hữu từ đời đời và kêu gọi họ bước vào liên hệ đức tin qua lời rao giảng tin mừng và hứa trao ban cho họ cuộc sống vinh quang nước trời. Các tín hữu Thessalonica đã được tháp vào chương trình cứu độ và Thiên Chúa sẽ thành toàn chương trình ấy. Trong thời cựu ước, mặc dầu dân Israel đã phản bội, Thiên Chúa vẫn trung thành. Giờ đây qua Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh, Thiên Chúa lại càng chứng minh cho thấy Ngài tín trung hơn nữa.

Những vấn nạn trong thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, khi tìm hiểu các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết chắc chắn thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica đã được chính tay thánh nhân viết ra hồi năm 51 với mục đích củng cố đức tin của các tín hữu, đồng thời bổ túc một số điểm giáo lý quan trọng mà thánh nhân chưa kịp giảng dạy cho họ. Bức thư này đã là một trong các tài liệu cổ xưa nhất của Tân Ước và chứa đựng một số đề tài thần học sẽ được khai triển rộng rãi hơn sau này, chẳng hạn như đức tin trao ban ơn cứu độ, số phận của những người đã chết, thái độ Kitô hữu phải có trong khi chờ đợi Chúa đến và bí quyết xây dựng cộng đoàn. Nhưng khi nghiên cứu thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica, chúng ta nhận ra một số vấn nạn khó giải quyết. Trước hết là văn bản khải huyền nói về thời cánh chung trong chương 2 câu 1 tới 12. Làm sao giải thích được các yếu tố khải huyền trong văn bản nòng cốt này của thư, đặc biệt là gương mặt của tên phản Kitô và thực tại bí nhiệm đang ngăn cản sức đánh phá và tung hoành ma quái của sự dữ. Tuy nhiên, vấn nạn lớn nhất vẫn là nghi vấn sau đây. Có thật Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica hay không? Nghi vấn này nảy sinh khi chúng ta so sánh nội dung cũng như kiểu dùng từ ngữ và hành văn của hai bức thư. Tuy từ ngữ và pháp cú có giống thư thứ nhất, nhưng xem ra thư thứ hai thuộc một thế giới khác. Bởi vì tựa đề của thư gửi cho giáo đoàn Thessalonica không đủ mạnh để có thể bảo đảm cho tính chất đích thực của nó và xóa bỏ mọi nghi vấn. Thật khó có thể nhận ra trong thư thứ hai gương mặt của tín hữu giáo đoàn Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất. Các liên hệ giữa Thánh Phaolô với tín hữu Thessalonica như trình bày trong thư thứ nhất là các liên hệ nồng ấm và rất riêng tư. Vấn nạn liên quan tới tính chất đích thực của thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica còn kéo theo một vấn nạn khác nữa không kém phần quan trọng, đó là thời gian sáng tác. Nếu thư thứ hai thực sự do Thánh Phaolô viết ra, thì chúng ta có thể xác định thời gian sáng tác là ít lâu sau khi thánh nhân viết bức thư thứ nhất, tức cũng vào khoảng năm 51. Nhưng nếu nó không do Thánh Phaolô viết, mà là tác phẩm vô danh được gán cho thánh nhân, thì thời gian sáng tác phải muộn hơn nhiều, nghĩa là sau khi Phaolô qua đời, chỉ khi đó soạn giả vô danh mới gán bức thư cho thánh nhân, chứ trong khi Phaolô còn sống, chuyện mạo thư này chắc hẳn khó có thể xảy ra. Tất cả các vấn nạn vừa nêu trên đây, trong nghĩa thuận hay nghĩa nghịch, đều có tầm mức quan trọng đối với việc chú giải thư thứ hai gửi giáo đoàn Thessalonica. Ngoài ra, các lý chứng được giới học giả của cả hai phe thuận và nghịch nêu ra đều không có tính cách định đoạt đối với ý kiến truyền thống cho rằng Thánh Phaolô là tác giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica, cũng như đối với lập trường của nhiều học giả ngày nay không chấp nhận ý kiến truyền thống này. Vì thế nên cho tới nay, vấn đề vẫn chưa có giải pháp thỏa đáng. Thật thế, nếu so sánh hai bức thư, chúng ta nhận ra ngay một số khác biệt quan trọng và ý nghĩa. Trước tiên là giọng văn. Giọng văn thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không vồn vã, nồng ấm và yêu dấu như giọng văn thư thứ nhất. Mặc dầu không thiếu các kiểu gọi thân tình như anh em được lặp đi lặp lại nhiều lần trong thư, người ta vẫn nhận ra tính cách lạnh lùng và không ngôi vị của giọng văn. Chúng ta không gặp được đoạn văn nào thổ lộ tâm tình lai láng hay diễn tả tâm sự của Thánh Phaolô như trong thư thứ nhất. Dĩ nhiên, Phaolô cũng lo lắng vì các tình trạng sống sai đường lạc lối của tín hữu Thessalonica đấy. Nhưng trong thư thứ hai, chúng ta tuyệt nhiên không nhận ra nỗi khắc khoải, âu lo, sợ hãi của thánh nhân đối với số phận của tín hữu. Cái lo lắng ở đây là thứ lo lắng xa lạ của một vị thầy có trách nhiệm đối với các môn sinh của mình, chứ không phải là tâm tình chia sẻ quặn thắt của một người thân, của tình phụ tử, hay tình hiền mẫu hoặc tình huynh đệ thắm thiết. Có một điểm khiến chúng ta đặc biệt kinh ngạc hơn nữa, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica không hề nhắc tới các liên hệ thân tình mạnh mẽ, bền chặt mà Thánh Phaolô đã có trước đây với tín hữu giáo đoàn. Nó cũng không hề đả động gì tới thái độ mà thánh nhân đã có trong thời gian phải sống xa cách họ như trình thuật trong ba chương đầu thư thứ nhất.
ngoại trừ chi tiết liên quan tới công việc khó nhọc liên lỉ mà thánh nhân đã phải gánh chịu để không phải nhờ vả phiền hà tới ai trong cộng đoàn. Các kiểu nói khác đều có tính cách cố định như đã được diễn tả trong thư thứ nhất. Chúng ta cũng không nhận ra tính cách đối thoại trong kiểu dùng từ ngữ anh em, chúng tôi như trong thư thứ nhất. Xem ra đằng sau bức thư thứ hai này không có các lịch sử liên hệ thân tình đã nối kết Phao-lô với tín hữu giáo đoàn Thessalonica một cách sâu đậm. Giáo đoàn ở đây xem ra cũng giống như bất cứ giáo đoàn Kitô nào khác hồi thế kỷ thứ nhất, đang phải đối phó với các vấn đề khác nhau, chứ không phải là giáo đoàn Thessalonica rất thân mến do Thánh Phao-lô thành lập trong thành phố thủ phủ vùng Macedonia thời đó. Còn một điểm khác cần ghi nhận, đó là thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica lập đi lập lại nhiều kiểu diễn tả và các câu của thư thứ nhất, có khi nguyên vẹn không sai một chữ, khi khác với một vài thay đổi nhẹ nhàng. Học giả Rigo đã kê khai ra một danh sách dài các tương đồng và các khác biệt này. Tuy nhiên chương 2 câu 3 tới 12 nói về ngày Chúa Giêsu quang lâm là đoạn nòng cốt của thư thứ hai lại tuyệt nhiên không dùng các kiểu diễn tả và từ ngữ của văn bản song song trong thư thứ nhất. Sự kiện này khiến cho người ta có lý do để nghi ngờ rằng soạn giả thư thứ hai khéo léo sao chép lại các đề tài thần học đã có trong thư thứ nhất để làm khung cho giáo huấn khải huyền của mình trong chương 2 câu 1 tới 12. Có thể có người phản đối cho rằng chính Thánh Phao-lô đã muốn lập lại các giáo huấn của thư trước khi viết bức thư thứ hai này cho tín hữu Thessalonica. Đây là điều có thể xảy ra, nhưng trong tất cả mọi thư do chính thánh nhân viết ra, tuyệt nhiên không có hiện tượng lập lại này. Thật ra Phao-lô là một người rất có óc sáng tạo. Trong khoảng 10 năm trời, thánh nhân đã viết các thư của mình để trình bày giáo lý Kitô, hầu đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cộng đoàn tín hữu thời đó. Khi phải trình bày cùng một đề tài, Phao-lô luôn luôn theo một kiểu khác, chứ không lập lại y nguyên lược đồ đã dùng. Liên quan tới nội dung, còn một điểm khác biệt quan trọng giữa hai thư gửi tín hữu Thessalonica. Đó là giáo huấn về thời cánh chung, tức các thực tại cuối cùng của cuộc đời con người và của thế giới. Trong thư thứ nhất, Phao-lô khẳng định rằng niềm hy vọng được hưởng sống vinh quang với Chúa có giá trị đối với các tín hữu đã chết, cũng như đối với các tín hữu còn sống cho tới khi Chúa Giêsu Kitô quang lâm. Các tín hữu đã chết sẽ sống lại trước, rồi sẽ được Chúa Giêsu Kitô đem lên thiên quốc cùng với các tín hữu còn sống cho tới lúc đó. Vì thế, Thánh Phao-lô khuyến khích tín hữu tỉnh thức đợi chờ ngày Chúa Kitô quang lâm. Ngày đó rất gần và sẽ xảy ra một cách bất thình lình, không lường trước được. Trái lại, thư thứ hai lại dồn sự chú ý vào sự kiện ngày Chúa Kitô quang lâm chưa tới. Trước hết phải xảy ra các dấu chỉ khai mào cho biến cố trọng đại này đã. Đó là cảnh con người phản bội chối bỏ Thiên Chúa và các hoạt động tác hại tàn ác của tên phản Kitô. Nó sẽ dùng quyền phép của Satan mà làm các việc cả thể, các phép lạ và mọi sự kỳ diệu giả dối. Nó sẽ dùng mọi mưu trước để lừa đảo các kẻ hư hỏng đã chối bỏ Thiên Chúa, không yêu mến sự thật và chạy theo dối trá. Dĩ nhiên, đây không phải là các nhân tố trái nghịch nhau, nhưng chúng diễn tả các viễn tượng khác xa nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica chỉ lập lại giáo huấn của truyền thống phúc âm, nêu bật tính cách bất thình lình của biến cố Chúa Kitô quang lâm ngày sau hết. Trái lại, thư thứ hai đề cập tới các biến cố của thời cánh chung, liên quan tới các thực tại và thời điểm của ngày tận thế một cách chi tiết, với các kiểu hành văn và hình ảnh màu mè, biểu tượng của nền văn chương khải huyền. Khi nêu bật sự kiện ngày cánh chung chưa tới và còn xa, văn bản nhắm mục đích đả phá thái độ sống nôn nóng đợi chờ đến vô trách nhiệm của nhiều tín hữu trong cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật khó mà có thể gán cho Thánh Phao-lô cả hai quan điểm và thái độ trái nghịch nhau trên đây. Có điều chắc chắn có thể kiểm chứng được, đó là đề tài khải huyền này sẽ không bao giờ được Thánh Phao-lô đề cập tới trong các thư do chính tay Ngài viết ra. Trong khi đề tài tỉnh thức đợi chờ Chúa Kitô sẽ được Phao-lô lấy lại và khai triển rộng rãi trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Tóm lại, khi so sánh nội dung cũng như kiểu hành văn và dùng từ ngữ,
chúng ta nhận thấy hai thư gửi tín hữu Thessalonica rất khác nhau. Vấn đề như thế là phải tìm hiểu xem ai là soạn giả thư thứ hai gửi tín hữu Thessalonica.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay, mùng 1 tháng 7, thứ tư trong tuần lễ 13 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 8 câu 28 đến 34. Khi ấy Đức Giêsu sang bờ bên kia, đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ này xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng ngày hôm qua mời gọi chúng ta chiêm ngắm quyền năng của Đức Giêsu khi Ngài ngâm đe gió biển và biển lặng như tờ. Hôm nay, Thánh Matthêu lại trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu thể hiện quyền năng của mình khi Ngài xua đuổi ma quỷ và trả lại phẩm giá cho một người con cái của Thiên Chúa. Đức Giêsu đã đến trần gian không phải để thị uy, nhưng là để cứu rỗi, biểu hiện quyền năng không để cho người ta thán phục, nhưng bày tỏ lòng xót thương. Ngài đã xót thương các môn đệ đang chèo trống trên con thuyền đầy sóng gió. Người đã xót thương trước hình ảnh của hai người bị quỷ ám trong đám mồ mả. Họ bị mất hết nhân tính, họ bị quỷ dữ kiềm tỏa, họ bị ma quỷ làm cho dở sống dở chết. Còn Thiên Chúa vào trần gian để giải thoát tất cả mọi sự kiềm tỏa, mọi sự sợ hãi, hầu trả lại cho con người phẩm giá là con, phẩm giá mà Đức Kitô đến để cứu chuộc. Chính ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa khi kêu lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Không phải chỉ chúng ta mới có thể nhận ra và kêu cầu Thiên Chúa. Ma quỷ cũng nhận ra sự hiện diện của người, nhưng ma quỷ không tuân phục, ma quỷ không yêu thương, ma quỷ không thể làm những gì đem lại cho con người bình an và hạnh phúc. Đức Giêsu đã xua trừ ma quỷ và cho đàn quỷ ấy nhập vào bầy heo. Kết thúc đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta thấy các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho người bị quỷ ám. Bấy giờ cả thành chạy ra đón Đức Giêsu, và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Đáng lẽ ra, khi thấy những gì tốt đẹp Đức Giêsu thực hiện, khi thấy một con người được giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của tội lỗi của ma quỷ, thì họ phải tri ân Thiên Chúa và nài xin người ở lại với họ. Đó là lẽ tự nhiên. Nhưng ở đây, họ lại xin người rời khỏi vùng đất của họ. Tại sao vậy? Họ không muốn đón tiếp đấng đến để giải thoát con người, hay họ sợ phải tiếp tục thiệt thòi như bầy heo kia đã lao xuống sông chết cả? Họ sợ hãi phải thay đổi điều gì trong cuộc sống, họ Họ sợ hãi phải mất mát khi đón tiếp Chúa. Phải chăng đó cũng chính là nỗi sợ hãi của chúng ta? Khi chúng ta đón tiếp Thiên Chúa, khi chúng ta mở lòng để đón nhận quyền năng của Người, chúng ta phải thay đổi đời sống, chúng ta phải chấp nhận thiệt thòi, có khi phải từ bỏ, phải mất mát. Chúng ta có mời Đức Giêsu tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta xin Người rời khỏi chúng ta? Đây vẫn là một sự tự do đáp trả của con người với ân sủng. Chúng ta có mở lòng đón nhận ân sủng, chúng ta có nài xin Chúa ở lại trong cuộc đời của chúng ta, hay chúng ta muốn tiếp tục nẻo đường riêng của mình mà không cần đến Thiên Chúa? Đức Giêsu đấng đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi sự ám ảnh của ma quỷ, để nâng phẩm giá chúng ta lên. Tuy nhiên, Chúa vẫn để chúng ta tự do để chúng ta có thể đón tiếp Người hay khước từ Người. Xin đừng để ai trong chúng ta vì những lợi lộc trần gian mà khước từ Thiên Chúa, không mở lòng để đón tiếp Chúa bước vào cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ, của tội lỗi, và xin Chúa ở lại với chúng con để tiếp tục với chúng con trong cuộc lữ thứ trần gian này. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự đại lễ mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Lúc 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Trong đó, ngài làm phép dây pallium và trao cho 35 vị tổng giám mục chính tòa đứng đầu các giáo tỉnh liên hệ. Số tổng giám mục nhận dây pallium năm nay ít hơn năm ngoái 19 vị. Dây pallium làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen. Vị tổng giám mục chính tòa đeo ở cổ, tượng trưng vị mục tử vác chiên lên vai. Dây này cũng biểu tượng quyền bính của vị tổng giám mục chính tòa trong giáo tỉnh thuộc quyền và sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô. 35 vị tổng giám mục thuộc 16 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ, 4 vị Canada, trong khi Philippines, Brazil và Ý mỗi nước có 3 vị. 11 nước còn lại, nước thì có 2 vị, nhưng đa số còn lại mỗi nước chỉ có 1 vị. Đồng tế trong thánh lễ với Đức Thánh Cha có khoảng 100 hồng y và 120 giám mục, trong đó có 35 vị nhận dây pallium, sau cùng là gần 100 linh mục. Hiện diện trong thánh lễ có gần 6.000 tín hữu, đặc biệt có đoàn đại biểu của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ do Đức Tổng Giám mục Emmanuel, đại diện Đức Thượng Phụ Bartholomeus làm trưởng đoàn và ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Phêrô và Phaolô như hai cột trụ của Hội Thánh và là mẫu gương cho mọi Kitô hữu trong sứ mạng xây dựng sự hiệp nhất và loan báo tin mừng. Trước hết, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu chọn làm mục tử của đoàn chiên. Qua nhiều biến cố trong tin mừng, ông Phêrô luôn là người quy tụ anh em trong đức tin, dẫu cho nhiều lần thánh nhân yếu đuối, vấp phạm. Còn Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại với hai biểu tượng quyển sách và thanh gươm, tượng trưng cho lời Chúa sống động và đầy sức mạnh. Chính lời Chúa đã biến đổi Phaolô từ một người bắt bớ hội thánh trở thành nhà truyền giáo nhiệt thành, mang tin mừng đến khắp nơi và sau cùng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Sự biến đổi của Phaolô cho thấy quyền năng của lời Chúa có thể giải thoát con người khỏi bạo lực, hận thù để bước vào con đường yêu thương và phục vụ. Sau khi trình bày về mẫu gương hai vị thánh, hai lời chứng lớn lao trong giáo hội, Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng việc mời gọi các tín hữu noi gương hai thánh tông đồ để trở thành những người phục vụ chân lý trong đức ái, biết hy sinh vì người khác và góp phần xây dựng sự hiệp nhất trong hội thánh cũng như giữa các Kitô hữu. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng nghi thức trao dây pallium cho các tổng giám mục, nhắc nhở các mục tử và mọi tín hữu về trách nhiệm mang lấy đoàn chiên trên vai mình, sẵn sàng hiến dâng thời gian, công sức, thậm chí cả mạng sống để tin mừng được loan báo đến mọi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolô chuyển cầu để toàn thể hội thánh luôn tiến bước trên con đường hiệp thông mà chính Đức Kitô đã cầu nguyện và mong muốn cho các môn đệ của người. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha là nghi thức làm phép dây pallium, Đức Hồng y Mamberti, người Pháp, chủ tịch tối cao pháp viện của Tòa Thánh, trong tư cách là trưởng đẳng phó tế, giới thiệu các tổng giám mục chính tòa với Đức Thánh Cha và các vị cùng đọc lời tuyên thệ luôn luôn trung thành và vâng phục Đức Thánh Cha đương nhiệm cũng như các người kế vị. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc lời nguyện và làm phép các dây pallium rồi lần lượt đeo vào cổ 35 vị tổng giám mục. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ 30. Đức Thánh Cha cùng với Đức Tổng giám mục chính thống xuống dưới trước mộ Thánh Phêrô để cầu nguyện trong chốc lát. Ngài cũng dừng lại cầu nguyện trước tượng Thánh Phêrô tông đồ ở bên phải đền thờ, được mặc phẩm phục giáo hoàng đặc biệt trong ngày đại lễ.
0: Tin Roma, Hội đồng giám mục Ý dành 500.000 euro cứu trợ Venezuela. Chủ tịch đoàn Hội đồng giám mục Ý đã quyết định gửi 500.000 euro để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela. Khoản hỗ trợ này sẽ được chuyển qua hệ thống Caritas. Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viết trong sứ điệp gửi Đức Tổng giám mục Jesus Andoni Gonzalez de Zarate Salas, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela, rằng chúng tôi đau buồn và hết sức quan ngại trước những tin tức đến từ Venezuela. Theo thông cáo được công bố tại Roma, Chủ tịch đoàn Hội đồng Giám mục Ý đã dành khoản hỗ trợ sơ khởi 500.000 euro trích từ nguồn quỹ 8 phần ngàn để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ khẩn cấp. Công tác cứu trợ sẽ do Caritas Ý điều phối hợp trực tiếp với Caritas Venezuela và mạng lưới Caritas quốc tế. Theo thông báo, các nhu cầu ưu tiên hiện nay bao gồm cung cấp nước uống sạch, lương thực, thuốc men, các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, hỗ trợ những người bị mất nhà cửa. Đức Hồng Y Giupi nhấn mạnh, mọi đau khổ, đặc biệt là nỗi đau khổ của những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đều liên quan đến tất cả chúng ta và đòi hỏi mỗi người phải có trách nhiệm, tinh thần liên đới và sự quan tâm. Đức Hồng Y cũng bảo đảm lời cầu nguyện cho các nhà chức trách, nhân viên y tế, các tình nguyện viên, các cộng đoàn Kitô và tất cả những ai ngay giữa đống đổ nát vẫn đang bảo vệ sự sống.
1: Tin Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và hân hoan mừng kính Thánh Phêrô Tông Đồ, quan thể giáo xứ Bằng Sở, sáng thứ Hai ngày 29 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Hành hương Bằng Sở vui mừng đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, về chủ sự thánh lễ mừng quan thể giáo xứ, đồng thời kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy từ năm 2006 đến năm 2026. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Tổng giám mục Giuse quảng diễn ý nghĩa của đại lễ kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng nếu Thánh Phêrô được Chúa tuyển chọn để loan báo tin mừng cho dân Do Thái, thì Thánh Phaolô lại được sai đến với muôn dân. Hai vị có những hành trình và sứ mạng khác nhau, nhưng đều quy hướng về mục đích Kitô và cùng hiến dân trọn vẹn cuộc đời để làm chứng cho tin mừng. Từ đó, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn biết đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu, sống hiệp nhất trong hội thánh và tích cực trở nên những chứng nhân của tin mừng. Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Bằng Sở bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ trong ngày đặc biệt này. Thánh lễ khép lại vào lúc 11:30 trong niềm vui hân hoan của gia đình giáo xứ Bằng Sở và Trung tâm Hành hương Thánh Phêrô Lê Tùy.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller tiếp tục phê bình huynh đoàn Thánh Vio 10. Đức Hồng Y Gerard Lewis Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã gọi huynh đoàn Linh mục Thánh Vio 10 là siêu tin lành. Trong thời gian qua, huynh đoàn này đã thông báo rằng thứ Tư ngày 1 tháng 7 này sẽ truyền chức cho 4 tân giám mục nhằm tiếp tục truyền chức linh mục theo nghi thức phụng vụ truyền thống. Các giám mục mới sẽ đi khắp thế giới để ban bí tích thêm sức theo nghi lễ tiền công đồng Vatican thứ Hai. Trước thái độ cố hữu trên đây của huynh đoàn, Đức Hồng Y Müller đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ rằng huynh đoàn Thánh Pio X không hiểu được tầm quan trọng của chức vụ giám mục như là nguyên lý từ hiệp nhất. Theo Đức Hồng Y, việc tấn phong giám mục trái với ý muốn của Đức Giáo Hoàng sẽ dẫn đến tình trạng ly giáo. Ngài cũng nhấn mạnh rằng việc từ chối Đức Giáo Hoàng vốn là nguyên lý hữu hình của sự hiệp nhất trong giáo hội, không còn là lập trường công giáo nữa, nhưng là lập trường của tin lành. Họ muốn trở thành những người công giáo siêu hạng, nhưng cuối cùng lại trở thành những người siêu tin lành. Kể từ tháng 8 năm 2025, ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đắc cử, huynh đoàn Thánh Pio 10 đã xin được ý kiến Đức Thánh Cha với hy vọng nhận được sự chấp thuận của Ngài để tấn phong các giám mục mới. Tuy nhiên, cho đến nay, mặc dù đã nhiều lần thỉnh cầu, cuộc gặp vẫn chưa diễn ra. Tháng 2 vừa qua, cuộc trao đổi của họ với Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, vẫn không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Huynh đoàn Thánh Pio 10 biện minh cho việc tấn phong giám mục sắp tới bằng cách viện dẫn tình trạng khủng hoảng trong giáo hội. Huynh đoàn chỉ ra, trong số những điều khác, các cách giải thích sai lạc về giáo huấn liên quan đến tự do tôn giáo, đại kết Kitô và tương quan với các tôn giáo khác sau công đồng Vatican thứ Hai. Huynh đoàn cũng nhấn mạnh rằng, từ triều đại của Đức Giáo Hoàng Francisco, các linh mục không còn được hoàn toàn tự do cử hành thánh lễ theo phụng vụ truyền thống vốn có nguồn gốc từ lâu đời của giáo hội. Đáp lại, Đức Hồng Y Müller nói, họ muốn trở thành người giải thích đức tin công giáo tốt nhất giỏi hơn cả Đức Giáo Hoàng và toàn thể các giám mục đang hiệp thông với Ngài. Họ cần phải tôn trọng không những cuộc đối thoại về sự hiệp nhất của giáo hội, nhưng trước hết là chính nguyên lý của đức tin công giáo. Hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 6 vừa qua, bằng việc công bố một bản tuyên bố toàn diện về đức tin công giáo, Huynh đoàn Thánh Leo X bày tỏ hy vọng rằng văn kiện này sẽ trở thành nền tảng cho những cuộc thảo luận cởi mở trong tương lai với Tòa Thánh, trong bầu khí bình an, tình huynh đệ và bác ái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin nhân đại lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Đúng 12 giờ trưa ngày 29 tháng 6 vừa qua, đại lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 trong dinh tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường thánh Phêrô dưới trời nắng gắt. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là hai thánh bổn mạng của thành Roma. Đại lễ này nhắc nhớ mối dây nguyên thủy nối kết giáo hội tại Roma với tất cả các giáo hội trên thế giới trong sự hiệp thông của đức tin và đức mến. Chứng tá của hai vị tông đồ này gần như là dấu ấn của toàn bộ Tân Ước. Máu các ngài đã đổ ra tại thành phố này cho thấy tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta đi xa đến mức nào. Đúng vậy, chính nhờ lời rao giảng và cuộc tử đạo của các ngài mà tin mừng Đức Kitô đã có thể nói bén rễ tại Roma, đồng thời biểu lộ ngay nơi thủ đô của đế quốc khả năng canh tân của mình, một sự hiểu biết mới về Thiên Chúa và về phẩm giá vô biên của mỗi con người, một kinh nghiệm mới về sức mạnh, không phải như sự thống trị, nhưng là sự phục vụ cho sự sống. Ngày nay cũng vậy, Chúa đấng đã chết và sống lại vì yêu thương vẫn hiện diện nơi các chứng nhân của người, qua tiếng nói, gương mặt và những chọn lựa can đảm của những ai đã đáp lại lời mời gọi, hãy theo Thầy. Người đến với cả những trung tâm lẫn vùng ngoại vi, các thủ đô cũng như những miền xa xôi hẻo lánh. Vì thế, ngày lễ hôm nay cũng lôi cuốn chúng ta tháp dự vào sứ mạng của Phêrô và Phaolô, tức là chính sứ mạng của Đức Giêsu. Thiên Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta, những tội nhân đã được Ngài tha thứ, những con người chưa hoàn hảo, để ân sủng của Người tỏa sáng trong cuộc đời chúng ta và quyền năng của Người được bày tỏ, quyền năng có thể biến điều dữ thành điều lành. Anh chị em rất thân mến, có lẽ Phêrô và Phaolô không thể khác nhau hơn được nữa, khác nhau về xuất thân, về quá trình đào luyện, về tính cách, không chỉ trước khi được Chúa gọi mà cả sau khi được gọi. Tuy nhiên, một Chúa duy nhất của các ngài không hề làm cho các ngài trở nên giống hệt nhau. Mỗi người hiểu và loan báo tin mừng với một nét nhấn mạnh riêng. Và Chúa Thánh Thần, đấng linh hứng các tác giả Kinh Thánh, đã muốn những khác biệt ấy không bị che giấu. Thực vậy, Kinh Thánh kể lại các khác biệt đó như một tin mừng. Trong cộng đoàn các tông đồ, hai thánh Phêrô và Phaolô không phải là đối thủ của nhau. Trái lại, các ngài trở thành biểu tượng cho biết bao sự khác biệt mà cùng một thánh thần quy tụ nên một trong sự hiệp nhất. Như thế, hai thánh bổn mạng của giáo hội Roma đã sống kinh nghiệm đầy thử thách của sự hiệp thông. Các ngài đã cảm nghiệm, phục vụ và loan báo sự hiệp thông ấy như bí tích của chính sự sống Thiên Chúa. Chứng tá của các ngài góp phần quyết định để sự hiện diện của Kitô giáo trong dòng lịch sử không hướng đến sự thống trị, nhưng hướng đến phục vụ, hiệp nhất và hòa giải. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua sự đóng góp của mình nâng đỡ sứ vụ của tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau bước đi trong đức tin và sự hiệp thông. Trong ngày lễ kính hai thánh bổn mạng của chúng ta, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp đến người dân Roma và tất cả những ai đang sinh sống tại thành phố này. Tôi cũng đặc biệt nhớ đến trong lời cầu nguyện các bệnh nhân, những người cô đơn và các tù nhân. Tôi cảm ơn các cha sở, tất cả các linh mục, các nam nữ tu sĩ đang phục vụ tại Roma, vì nhờ sự hiện diện và việc phục vụ hàng ngày của họ mà trái tim Kitô giáo vĩ đại của thành phố này luôn được gìn giữ sống động. Tôi cũng chào những người vô gia cư đang hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô."

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ 13 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội của con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói: "Con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ cần sự chữa lành tới thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành tới tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta: "Tội con được tha rồi." Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha. Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trọng mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa,
Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm Tổng trưởng của Bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Rui, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Rui sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi Huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valle bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với thánh truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy. Và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại Chủng Viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên ba yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3 K: kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt

0: người giáo lý viên. Cha đặc trách Chu Xe đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
1: Tin Vina Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, Châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại Châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: Châu Phi 34,5%, Châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, Châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
0: Tin Lithuania, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái

lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuani. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulevich đã công bố tông hiến Lithuanorum Sente của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Jerzy Matulevich cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher phó dân giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leonginas Vipalas dòng tên, người đã được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra. Buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tết hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đặt Thánh Mẫn Cô Ấy Xin Cầu Cho Chúng Con.
0: Đáng chiều lạy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu? Và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được? Đặc biệt hôm nay, con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất, đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó, mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề. Vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không. Nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học, mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn, cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống. Nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó, vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình, hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mà mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình đó, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp ấy, cái mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy là nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong. Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thác sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhạc cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống, mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: ในคริสต์ศูนย์เหลิงเบ่ยเหลังแต่จะหลอกคือซอกทุกวันสิบพ่อพักประกาศนี้เหยียดเจียวของชุดก่อนในจะหลอกคือซอกของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิบชุดเหลิงใหญ่พักประกาศนี้เหยียดก่อนดำสงจอมตัวลุยนี่เหยียดผู้ข้างรวยหลักจะหอบเกินไปเลยไม่ชูไม่หลอกคือซอกของชูสิร้อยคนนี้นี่เหยียดก่อนดำน้ำจีนจอมเตอร์บาทหิวเจียสีแก่มาตุยทุกละคาร์โดบองดาสุเอลเมกินเมเชย์บอกเอาเมสักหยุดของจะเด่นซึ่งเป็นนี่người đau ốm bệnh hoạn tật nguyền những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi nhất là những người mắc bệnh ung thư bệnh tâm thần bệnh trầm cảm bệnh tự kỷ những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành lạy Chúa Giêsu chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang giận nứt và đi đến đổ vỡ ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau vì có người thứ ba xen vào vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà nhưng mà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề xin cho được mẹ tròn con vuông những người vì làm ăn thất bại mùa màng cua lỗ mà nợ nần chồng chất xin cho họ có điều kiện để trả nợ để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn những người già neo đơn những em thiếu nhi bị bỏ rơi những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình xin Chúa đã thương đến những người sắp đi nhập viện sắp lên bàn mổ sắp đi phỏng vấn những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp những người đang sống trong buồn sầu lo âu thất vọng chán nản vì thất bại vì thất tình vì thất nghiệp vì thất lạc những người thân chôn khẩn khoản này xin Chúa mời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng có ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là cái việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn. Cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ. Và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời, chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống đã hạ cố chính mình để ở trong ta mà ta xúc phạm đến người như vậy? Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề tôi rước Chúa để làm gì. Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở. Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, mà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tác hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7, thứ năm trong tuần lễ 13 bậc thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội của con được tha rồi." Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây, chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói: "Con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ cần sự chữa lành từ thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành tới tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta: "Tội con được tha rồi." Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha. Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trọng mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa,
Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình. Để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm tổng trưởng của bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Ruiz, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Ruiz sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi Huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền Huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục, gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valais, bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X. Ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với thánh truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm.

0: và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy, và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại chủng viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên 3 yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3K, kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt rất quan trọng, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dạy chưa thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Người ta có thể quên bài giảng nhưng rất khó quên một con người sống điều mình giảng dạy. Điều các em nhớ lâu nhất không phải là những kiến thức giáo lý qua các bài học, mà là hình ảnh một giáo lý viên có lòng yêu mến Chúa, yêu hội thánh và yêu các em. Ngài cầu xin hai thánh tông đồ bầu cử để sau khóa học này, mỗi giáo lý viên sẽ có một trái tim biết yêu mến và nhiệt thành gieo hạt giống tin mừng cho các thế hệ tương lai. Sau thời gian nghỉ ngắn sau thánh lễ, các học viên đã bước vào tiết học đầu tiên của khóa học do cha đặc trách Giuse đứng lớp với đề tài Ơn gọi của người giáo lý viên. Cha đặc trách Giuse đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
0: Tin Vienna Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, Châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: châu Phi 34,5%, châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
1: Tin Lituania, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuania. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Sergi Matulevic đã công bố tông hiến Lituanorum Gentae của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Sergi Matulevic cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng thống Mục Gallagher, phó dân giáo hội tại Litva, cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết, nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leonginas Vipalas, dòng tên, người đã được Đức Giáo hoàng Francisco bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông, với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền phép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình vào máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại.

ta đón nhận sự sống và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Xin thánh thể của Chúa trở nên nguồn lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc lữ thứ trần gian này. Và khi đón nhận thánh thể, mỗi chúng ta hãy trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin chào các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn thiếu niên, các bạn đang chuẩn bị bước vào trong mùa thi. Mình muốn chia sẻ với các bạn một vài cái suy tư liên quan đến các câu hỏi của các bạn về cái sự lo lắng. Gần đây mình nhận rất là nhiều cái thư của các bạn, thậm chí là điện thoại nói về hoàn cảnh các bạn. Thậm chí các bạn còn nói là con đang bị rối loạn lo âu. Thực sự ra cái sự hiểu biết nhiều về tâm lý trên mạng xã hội, trên truyền thông nó rất là tốt, giúp cho mình nhận diện được có thể mình đang gặp phải điều gì. Và khi mình hỏi lại thì nhiều bạn trả lời với mình là con thấy khó ngủ, con cứ sợ, sợ bị người khác chê cười, con sợ con không sống đúng được với mong đợi của cha mẹ, con sợ con thi rớt, con sợ bạn bè con nhìn xấu về con, rồi thầy cô thất vọng với con vì nếu con đang làm lớp trưởng, lớp phó mà con tụt hậu, con cảm thấy sa sút trong việc học, rồi con không biết con phải làm sao, rồi bạn bè ghét con, bạn bè nhìn con không có mắt thiện cảm, rồi cuối cùng con không biết mình phải làm gì. Đó là những cái điều mà mình nghe được từ các bạn khi các bạn gửi thư hoặc là nhắn tin cho mình. Và cho dù là không có đầy đủ câu chuyện nhưng mà khi mình gom lại, mình thấy các bạn thứ nhất là hiểu được rằng mình đang trong cái trạng thái tâm lý không ổn định, đặc biệt là khi mà mình đối diện với stress và căng thẳng. Cái thứ hai là một số bạn hiểu được là mình có vẻ đang gặp rối loạn lo âu, mình thở nhanh, mình không biết mình phải làm gì, mình mất khả năng kiểm soát cái thực trạng, cái cuộc sống của mình, và cuộc sống mình nó xuống dốc, rồi mình sợ gặp mọi người, mình muốn cô lập bản thân mình. Có lẽ các bạn đúng một phần là mình đang gặp rối loạn lo âu. Nếu các bạn thấy tim mình đập nhanh, khó thở, cảm thấy muốn chạy trốn, rồi không ngại, không dám bước ra làm việc, hay là mình thấy mình bất lực, một lúc nào đó mình ngồi mình không biết mình phải làm gì kế tiếp, mình sợ đối mặt với ánh mắt của mọi người, thì một cách nào đó bạn đang trong cái trạng thái stress là một, rối loạn lo âu là hai. Vậy thì để giải quyết, để giúp cho mình vượt qua cái này, mình có thể làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải giải quyết một cách tận gốc, là chúng ta đi vào trong cái tiến trình để hiểu biết rõ mình hơn và giảm cái việc đặt cái mong đợi quá cao về mình và nhìn thực tế hơn. Vậy dựa trên cái nhu cầu để các bạn có thể giải quyết được ngay, thì mình xin được gợi ý với các bạn một vài điểm để các bạn đối diện, rồi sau này các bạn sẽ cần có người để giúp các bạn làm việc sâu hơn về bản thân mình. Thứ nhất là mình tập chia ra hai cái nhóm vấn đề. Khi mình đối diện với cái gì đó mình lo âu, mình chia ra hai nhóm vấn đề: vấn đề mình giải quyết được hay vấn đề mình không giải quyết được. Vấn đề mình giải quyết được là gì? Cái gì trong tầm kiểm soát của mình. Ví dụ như ngày mai mình thi, dĩ nhiên là mình sẽ sợ, mình phải lo lắng. Ngay bản thân tôi cũng rất là lo lắng khi tôi bước vào phòng thi. Ngay cả khi tôi đã 30 mấy tuổi, 40 tuổi, mà khi tôi bước vào phòng thi với giáo sư tôi cũng cảm thấy hồi hộp. Hoặc là khi tôi bước lên bục giảng tôi cũng cảm thấy hồi hộp như thường. Vậy lo âu đó là chuyện bình thường. Tại sao? Cái não chúng ta nó nhận định cái sự đe dọa, cái sự nguy hiểm, và nó phát ra cái tín hiệu là mình phải cẩn trọng, mình phải bảo vệ mình phải được an toàn. Và khi mà mình đối diện với sự phán xét của người khác hay là cái sự lượng giá của người khác, mình đặt mình trong cái bối cảnh là mình không biết người ta sẽ cho mình cái điểm tốt hay xấu, hay là mình được hay không, nên do đó mình dễ cảm thấy mình ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và tự nhiên mình phát tín hiệu lo lắng. Vậy trong cái mùa thi chẳng hạn vậy, khi trước khi mình làm bài, mình đặt câu hỏi cái gì mình có thể làm được. Vậy cái gì mình có thể làm được là mình học được. Mình có thể, thay vì mình nghĩ rằng không biết là giáo sư có cho hay cô giáo có cho đề khó quá hay không, hay là mình có vượt qua được hay không, thì mình đặt câu hỏi là cái nội dung của việc mình học mình đã nắm được tới đâu, mình có cái chỗ nào chưa hiểu hay không, mình nên ôm ở cái điểm nào để mình có cái hiểu biết tốt hơn cơ bản về cái bài này, về cái môn học này, để mình có thể thực hiện. Cái thứ hai nữa, mình cũng hiểu là cái lượng giá của mùa thi nó cũng rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một điểm
dừng để hiểu được là mình biết tới đâu thôi. Vậy con người chúng ta cái giá trị không phải chỉ là cái số điểm, tại vì có nhiều người điểm cao nhưng mà họ không có ổn định trong cuộc sống nếu như họ không biết giữ gìn cái hiểu biết đó và biết áp dụng nó. Vậy thì cái điểm thi của chúng ta nó là một cách để lượng giá lại tôi biết cái gì. Mình coi cái điều đó như là một cơ hội để lượng giá con người của mình, và mình hiểu được rằng mình sẽ cần phải học hỏi tốt hơn hay là học hỏi như thế nào đó để mình có thể có cái thực lực rõ ràng. Vậy bài thi là bài kiểm tra thực lực của mình. Phần còn lại, nếu mình đã học rồi thì mình tin rằng mình sẽ làm một cách tốt nhất có thể để đưa ra cái thực lực của mình mà thôi. Mình không còn phải lo lắng nhiều về nó nữa. Đó là cái mình có thể giải quyết được. Là cái gì tôi chưa học, tôi học. Cái gì tôi chưa nắm rõ, ai có thể giúp cho tôi nắm rõ hơn vấn đề này. Và tôi làm hết sức có thể để tôi biết được rằng khả năng của tôi đến đâu. Cái mình không có thể giải quyết được, cái mình không có thể kiểm soát được là gì? Người khác nói gì về mình, người khác nghĩ gì về mình. Hôm nay trời có mưa hay không, hôm nay đường có đông xe hay không, có kẹt xe hay không. Tất cả cái đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Vậy thì có rất là nhiều người lo lắng vì những cái yếu tố mà mình không thể tự kiểm soát được. Những cái yếu tố mình không thể tự kiểm soát được, cách tốt nhất là mình thay đổi cách suy nghĩ về nó. Nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận nó. Chúng ta chấp nhận rằng trên cuộc đời này sẽ có những người người ta thích mình, có những người người ta không thích mình. Và nhiệm vụ của chúng ta là không bắt người khác phải thích mình. Người ta thích mình, người ta yêu mến mình, đó là mình biết ơn những người đó. Người ta không yêu mến mình, đó là cái vấn đề của người ta. Chứ mình không có trách nhiệm phải làm cho người khác yêu mến mình. Mình có yêu mến mọi người hay không mà thôi. Thì điểm thứ hai, cái gì không thể thay đổi được là thiên nhiên. Trời mưa, trời nắng, trời gió, trời bão, nó không nằm trong khả năng kiểm soát của mình. Mình chấp nhận nó như nó là, như nó đến. Hay là những cái biến cố bên ngoài mình không kiểm soát được thì mình không phải nghĩ về nó, mà mình tập chấp nhận nó. Bước đứng trước những cái ngoại cảnh mà có thể làm cho chúng ta lo âu, còn cái gì nữa thưa, là cái ý kiến của người khác. Nhiều khi mình bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội nhiều, và cái lời nói của người khác nó dễ làm cho mình bức rất khó chịu. Vậy thì trong những cái hoàn cảnh mà mình buộc phải lo âu, mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra, mình bị lo âu nhiều quá, mình có thể làm được gì? Thưa, mình có những cái bước sau mình gợi ý với các bạn. Thứ nhất là cái kỹ năng dùng cái cảm xúc, cảm giác để mà vượt qua nó. Kỹ năng nó làm bằng cách nào? Thứ nhất là mình tập hít thở và bước ra khỏi chỗ đó. Ở trong cái môi trường nào mình thấy mình lo lắng quá, mình tạm bước ra khỏi chỗ đó một chút xíu để mình hít thở, mình có không khí trong lành hơn để mình bình tĩnh hơn. Ví dụ mình đứng giữa đám đông, mình đứng giữa lớp học, hay là mình đang nói chuyện với ai đó, bất cứ điều gì mình cảm thấy nó không ổn, mình cảm thấy mình lo lắng quá, mình nói cho mình tạm nghỉ chút xíu, mình bước ra ngoài, mình hít thở cho bình tĩnh lại. Mình biết là có nhiều người, ngay cả linh mục hay là ngay cả cái tu sĩ hay sinh viên, đến lúc mà vô ngồi thi mà cái bộ não của cái chiến đấu hay là tê liệt đó, nó kích hoạt lên, không trả lời được, cái họ xỉu ngay tại chỗ. Do đó nếu mà mình không cẩn trọng, mình không biết được, không nhận diện được mình đang lo lắng, thì mình dễ bị chính cái cảm xúc đó nó tấn công mình và mình mất khả năng kiểm soát mình. Vậy mình bước ra ngoài một chút để bình tĩnh lại vẫn là điều tốt hơn. Hay là đi bộ, đi một vài bước để mà mình lấy lại cái sự thông dong và suy nghĩ của mình. Nên cái thứ ba là mình có thể làm là mình lắng nghe nhạc, nghe những bản nhạc. Rồi mình mỗi lần mà mình trong cái lúc lo lắng hay là căng thẳng đó, mình hay nghe những bản nhạc cổ điển, những bản nhạc thư giãn, nó giúp cho đầu óc của mình nó lặng xuống, nó dịu xuống. Thậm chí chúng ta thấy là ngày xưa khi mà người ta đi ra trận đánh nhau, người ta dùng trống hay là những cái bản nhạc mà nó tạo nên cái sự sôi động, cái sự lôi cuốn để tăng cái tinh thần của người chiến sĩ lên. Thì ở đây chúng ta cũng vậy, có những bản nhạc nó làm cho mình tăng cái sự can đảm lên, làm cho mình cảm thấy mình
mình mạnh mẽ hơn, mình can đảm hơn. Có những bản nhạc nó làm cho mình dịu xuống, mình bình tĩnh lại, mình thư giãn hơn. Có một số trường hợp nếu một số người người ta lo lắng quá, người ta có con chó, người ta vuốt, người ta chạm vào con chó, nó cái lông chó nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Do đó một số em bé khi mà cha mẹ nó đi vắng hay là xa, nó thích ôm con gấu bông, nó vuốt gấu bông để cảm thấy nó có được an ủi. Thì cũng vậy, trong trường hợp mà chúng ta thấy mình lo lắng nhiều quá, mình chạm vào một cái gì đó nó mềm mại, nó cũng giúp tăng cái cảm giác dễ chịu hơn trong não của mình. Một số người người ta cũng dùng cái hương thơm, mùi hương. Cái mùi hương nó cũng giúp cho chúng ta, ví dụ như mùi hương của trầm, hay ngày hôm nay người ta dùng cái hương trị liệu rất là nhiều. Khi mình ngửi cái mùi hương nó cũng giúp cho mình dịu cái tâm hồn mình xuống. Hoặc là con người thì được ai đó massage cái đầu, hay là mình bóp cái đầu của mình, hay mình nắm tay của mình, thì mình chạm lại cơ thể của mình, mình lấy lại được cái thăng bằng trong cơ thể của mình. Một cách nữa là mình tập thể dục. Khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên. Nó giống như lúc mình lo lắng thì nhịp tim nó tăng lên. Thì khi mình tập thể dục nó tăng cái nhịp tim của mình lên, nó giúp cho mình quen đối diện với cái căng thẳng. Nhưng mà cái tập thể dục nó lại làm cho mình thêm dẻo dai, thêm mạnh mẽ. Nên khi mình bước vào trong cái nhịp tim nó tăng như vậy trong lúc lo lắng đó, nó cũng làm cho mình mà cảm thấy có thể vượt qua được một cách dễ dàng. Mà nếu mà lo lắng quá, mình cũng có thể xối nước lạnh. Mình một số trường hợp mình kêu các bạn đó là lấy khăn mặt lau, khăn ướp lạnh lau mặt của mình, hay là đi ra cái vòi nước để mình rửa mặt bằng nước lạnh. Và một cái nữa là mình có thể xây dựng một cái gì đó, mình ráp Lego, nó cũng giúp cho mình cái não suy nghĩ của mình nó tập trung một cách logic hơn. Thì mình có một cái bộ đồ Lego, mình ngồi mình ráp cái, mình dồn cái sự tập trung cho nó, và cái não của mình nó sắp xếp. Và khi mình sắp xếp vậy thì nó huấn luyện cái não mình, nó không bị tuột vào cảm xúc nữa, mà nó đưa vào trong cái sự tập trung của sự sắp xếp logic. Và chính cái sự sắp xếp logic này nó làm cho mình suy nghĩ logic trở lại. Đó là cái bước về mặt cái cảm xúc và cái đụng chạm cái vận động. Cái thứ hai là cái kỹ năng nhận thức. Các nhà tâm lý người ta hay đề nghị là khi mình lo lắng mình viết ra. Ví dụ mình viết nhật ký vậy. Khi mình viết ra một cách nào đó, mình trút những cái suy nghĩ của mình ra ngoài và đặt nó lên tờ giấy, thì nó trút ra được thì nó cũng vơi đi cái lo lắng đó. Mình viết xong rồi mình có thể bỏ nó đi, hoặc là viết rồi mình đốt, hoặc là nếu không thì mình viết nhật ký, sau đó mình có thể đọc lại để thấy được mình như thế nào. Một cái đặc điểm mà bên Công giáo chúng ta có lợi thế mà mình ít dùng tới là cầu nguyện, nguyện gẫm. Mình cầu nguyện với Chúa, mình dâng lên cho Chúa những cái ưu tư, cái lo lắng của mình, và mình biết là Chúa yêu thương mình, Chúa hiểu mình. Như Chúa Giêsu nói, khi Chúa biết chúng ta hơn chúng ta tưởng, Chúa biết chúng ta từ phía bên trong. Chúa Cha yêu thương và hiểu biết mình. Nên mình dâng lên cho Chúa cái suy tư, cái lo lắng của mình, một cách nào đó mình phó thác cho Chúa. Và trong cầu nguyện nó cũng giúp cho mình bình tĩnh lại, mình nhìn thấy mọi sự với cái góc nhìn của Chúa. Một cái cách nữa là chúng ta có thể vẽ, ngồi mình vẽ. Mình vẽ thì mình đưa cái cảm xúc vào trong cái nét vẽ của mình, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Hoặc là đọc truyện cười, một cách để mình vượt qua lo lắng là mình đọc những cái truyện cười, rồi mình cười với chính mình, hay là mình cảm thấy vui cái mình cảm thấy nó dịu đi. Hoặc là mình đọc sách, kiếm những cuốn sách hay để đọc để có thêm kiến thức. Và nhiều khi những cái sách thiêng liêng và những cái thách sách mà về xã hội, về tâm lý, nó cũng giúp chúng ta có cái hiểu biết tốt hơn về con người của mình. Bước thứ ba mình có thể nghĩ rằng nó có thể giúp các bạn, đó là gì? Là cái chủ động vượt qua cái lo bằng cách nào. Ví dụ như là mình tập chơi nhạc, chơi một cái nhạc cụ nào đó, thì khi mình dồn cái
suy nghĩ của mình hay là cái kỹ năng của mình vào trong cái nhà cụ đó, nó giải tỏa cái sự lo lắng của mình rất là nhanh. Mình trồng trồng cây và mình chờ cho cây nó lớn lên, hoặc là mình viết, mình chơi những cái trò chơi đoán số, từ đó nó tạo cho mình trở nên cái khả năng vượt qua cái thách đố bằng não. Và khi mình vượt qua thách đố bằng não được rồi thì não chúng ta nó huấn luyện để vượt qua những cái thách đố, những cái căng thẳng khác một cách dễ dàng. Và cuối cùng là cái kết nối. Người ta thấy rằng khi mình được ôm ai đó, cái lo lắng của mình nó dịu xuống rất là nhiều. Thì chúng ta thấy không, mỗi lần mà ai đó buồn khóc á, mình có khuynh hướng là người đó tìm ai đó để được ôm vào, và mình hay muốn ôm những người đang đau khổ, vỗ về họ. Chính cái cảm giác được vỗ về, được ôm vào, nó làm dịu cái lo lắng của mình xuống. Vậy thì mình cần có những người bạn an toàn, người cha, người mẹ, người anh, người chị mà yêu thương, thân thiện với mình, và mình xin người đó cho mình được ôm, hay người đó ôm mình vào lòng. Chính cái cảm giác đó làm cho mình cảm thấy được nâng đỡ, được kết nối, và mình cảm thấy nhẹ nhàng, được niềm tin. Hay là mình tại sao nhiều người người ta nuôi thú cưng, người ta ôm con chó vào lòng hay con mèo, tự nhiên vuốt về con chó con mèo, nó cũng làm cho người đó cảm thấy mình có trách nhiệm với một con vật và mình được yêu thương. Và hoặc là mình nói chuyện với bạn, có người bạn thân để tâm sự, hoặc là mình viết thư cho một người mà mình cảm thấy tin tưởng, chia sẻ cái khó khăn của mình. Đó là những cái cách mà mình có thể vượt qua cái cảm xúc lo âu hiện tại, và mình lấy lại được thăng bằng. Thì mình chia sẻ với các bạn một vài cái ý như vậy để các bạn có thể vượt qua cái lo âu, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn thiếu niên, là trong cái mùa thi hay là trong cái thời gian này khi đối diện với nhiều thách đố, áp lực của cuộc sống. Mình có một vài cái phương pháp để mình lấy lại cái thăng bằng và mình có một cuộc sống lành mạnh và bình an. Xin chúc các bạn được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu thánh thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu thánh thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự. Đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không? Có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước, sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ. Và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Giuse là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, ủa, trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích thánh thể mà tôi nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại.

0: với anh chị em thành những lời rất rất mạnh, bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa, chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn có người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu. Mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, trích trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giêsu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, tin mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giêsu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất. tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được mút dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự cắt ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu." Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người: Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu độ ngay tại gia đình và cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con nhờ được tác hiệp cùng Chúa hôm nay biết sống sao cho trọn vẹn, để mai ngày được cùng Chúa chung hưởng sự sống đời đời mà Chúa đã hứa ban cho những ai ăn và uống mình máu Ngài. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Lệ Nghị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất, chính Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục, truyền phép và trở nên mình và máu thánh ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó, việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người, chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, Chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được triển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta có một tâm hồn bừng cháy, một trái tim mở ra để yêu thương và đón nhận

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay, mùng 2 tháng 7,

Thứ năm trong tuần lễ 13 một thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Đức Giêsu xuống thuyền băng qua hồ trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội của con được tha rồi." Ông ấy kinh sư nghĩ bụng rằng ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy? Trong hai điều, một là bảo tội con được tha rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết ở dưới đất này con người có quyền tha tội." Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục chiêm ngắm quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã đến để chữa lành mọi thương tổn nơi tâm hồn, nơi thân xác của chúng ta. Câu chuyện làm chúng ta cảm động khi Đức Giêsu chữa lành một người bại liệt nằm trên giường. Trước hết, chúng ta thấy có sự liên đới. Người bại liệt không thể tự đến với Đức Giêsu, nhưng người ta khiêng người bại liệt đến với Chúa. Suy niệm điều này, chúng ta thấy rằng trong đời sống đức tin, chúng ta không tiến bước một mình. Đôi khi chúng ta là kẻ bại liệt, cần đến tha nhân, cần đến đức tin của cộng đoàn, cần đến đức tin của hội thánh, cần đến sự trợ giúp của anh chị em để chúng ta có thể đến và gặp gỡ được Thiên Chúa, hầu chúng ta được ơn chữa lành. Chúng ta có thể khỏe mạnh về thể lý, nhưng biết đâu chúng ta đang bại liệt về phần linh hồn, rất cần sự trợ giúp của anh chị em chúng ta, rất cần sự trợ giúp của hội thánh. Và ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu khi chữa lành cho người bại liệt, Ngài nói: "Con cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Đức Giêsu không chỉ chữa lành vết thương thể lý, không chỉ làm cho anh trở nên mạnh mẽ, nhưng còn tha thứ mọi tội lỗi cho anh. Chúng ta trong đời sống của mình không phải chỉ cần sự chữa lành tới thân xác, nhưng chúng ta cần ân sủng để chữa lành tới tâm hồn của chúng ta nữa. Mỗi chúng ta có thể đang bại liệt về phần linh hồn và rất cần ơn tha thứ của Chúa, rất cần lời nói của Chúa dành cho chúng ta: "Tội con được tha rồi." Quả vậy, mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với bí tích hòa giải qua thừa tác viên linh mục, Chúa luôn nói với chúng ta rằng tội của chúng ta đã được tha. Chúa tha thứ không phải để chúng ta tiếp tục sống trong tội lỗi, nhưng để chúng ta đứng dậy vác trọng mà về, để chúng ta sống một cuộc đời mới trong ân sủng, để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình bước theo Chúa Kitô. Sự ngã quỵ không làm cho chúng ta buông xuôi bỏ cuộc. Mỗi khi chúng ta vấp ngã, lại là lúc, lại là cơ hội, lại là cơ duyên để chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu Đấng chữa lành, để chúng ta được yêu mến Chúa hơn và cảm nhận lòng xót thương của Thiên Chúa nhiều hơn. Người bại liệt đứng dậy và về nhà. Mỗi chúng ta hãy đứng dậy sau mỗi lần quỵ ngã. Mỗi chúng ta cũng hãy về nhà của mình, về nhà của Cha. Mỗi chúng ta đang trên hành trình để tiến về nhà của Cha trên trời. Và xin cho chúng ta mỗi người hãy tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa. Hãy kể lại tất cả những gì Chúa làm cho cuộc đời của chúng ta như một lời tuyên xưng đức tin và như một cách thức giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em mình.
để những ai đón nhận Chúa Giêsu trong cuộc đời của họ, họ cũng được gặp người, họ cũng được chữa lành, họ cũng được đứng dậy và đi trên chính đôi chân của họ mà tiến bước về vương quốc của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chữa người bại liệt, xin Chúa cũng thương chữa lành chúng con những thương tổn nơi thân xác, nơi tâm hồn, để chúng con có thể đứng thẳng ngẩng đầu cao và bước đi trong ánh sáng của Ngài cứu độ. Amen.

0: tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli làm Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm nữ tu Alessandra Smirilli, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, hiện là Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, làm Tổng trưởng của Bộ này. Nữ tu Smirilli sẽ chính thức đảm nhận cương vị mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đức Thánh Cha cũng thực hiện một sự thay đổi nhân sự khác. Ngài đã bổ nhiệm Đức ông Lucio Arian Rui, người Argentina, hiện là Tổng Thư ký Bộ Truyền thông, làm Tổng Thư ký Bộ Bác Ái. Đức ông Rui sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Ngoài việc bổ nhiệm Tổng trưởng, Đức Giáo Hoàng Leo còn bổ nhiệm Đức Hồng Y Fabio Baggio, hiện là Phó Tổng Thư ký của cùng bộ, làm quyền Tổng trưởng của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, với trách nhiệm đặc biệt đối với Trung tâm Đào tạo chuyên sâu Laudato Si. Đức Hồng Y Baggio sẽ bắt đầu thi hành nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức ông Joseph Ballas, hiện là Phó Tổng Thư ký của Bộ, làm Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức ông Ballas cũng sẽ chính thức nhận chức từ ngày 1 tháng 9 năm 2026.
0: Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi huynh đoàn Thánh Pio X đừng tiến hành truyền chức giám mục bất hợp pháp. Hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cho cha bề trên tổng quyền huynh đoàn Thánh Pio X để kêu gọi đừng tiến hành dự định truyền chức giám mục bất hợp pháp cho 4 linh mục, gồm 2 người Pháp, 1 người Mỹ và 1 người Thụy Sĩ tại chủng viện ở Econ, bang Valle, bên Thụy Sĩ vào thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2026. Toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha như sau. Kính gửi cha Davide Pagliarani, bề trên tổng quyền huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Với tâm tình của một người cha, tôi muốn ngỏ lời với cha và qua cha với các giám mục, các linh mục, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu gắn bó với huynh đoàn linh mục Thánh Pio X. Ý thức về trách nhiệm mà Chúa đã trao phó cho tôi với tư cách là đấng kế vị Thánh Tông Đồ Phêrô. Giáo hội nhìn nhận sự gắn bó với đời sống phục vụ, sự tận tâm trong việc đào tạo linh mục, lòng nhiệt thành tông đồ và ước muốn trung thành với thánh truyền, những đặc điểm nổi bật nơi nhiều cá nhân và cộng đoàn gắn bó với huynh đoàn của anh em. Chính điều đó đã thúc đẩy thái độ quan tâm và thiện chí mà các vị tiền nhiệm của tôi luôn dành cho anh em. Với cùng tinh thần ấy và tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, tôi tha thiết khẩn cầu và hết lòng xin anh em hãy quay trở lại. Tôi khẩn thiết mời gọi anh em suy xét cẩn trọng đến thiện ích thiêng liêng của các tín hữu, bởi vì hành vi ly giáo mà anh em sẽ thực hiện sẽ khiến họ không còn được lãnh nhận cách hợp pháp và trong một số trường hợp, thậm chí cả cách hành sự, các bí tích mà họ yêu mến và tìm đến để được nền thánh. Giáo hội luôn sẵn sàng bước vào một hành trình đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận, điều mà Chúa Thánh Thần có thể làm cho trở nên khả thi và sinh nhiều hoa trái. Tôi cầu nguyện cho anh em vì việc xé rách chiếc áo không đường khâu của Chúa Kitô là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng. Xin Chúa soi sáng lương tâm và đánh thức tâm hồn anh em. Với quyền bính đã lãnh nhận từ Đức Kitô, trong nỗi đau buồn nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tôi cảm thấy có bổn phận phải tha thiết yêu cầu anh em từ bỏ ý định ấy. Và tôi phó thác những ý nguyện này cho trái tim vô nhiễm Đức Maria, Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. Ban hành tại Vatican ngày 29 tháng 6 năm 2026, lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Leo thứ 14, Giáo Hoàng.
1: Tin giáo phận Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao hè 2026. Vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 29 tháng 6 vừa qua, tại hội trường khoa triết Đại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu, Ban giáo lý giáo phận đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa sư phạm giáo lý nâng cao sứ vụ 8 với chủ đề Giáo lý viên, con người của hiệp thông với Thiên Chúa. Mặc dù trời mưa, đã có 132 học viên tham dự khóa học là các giáo lý viên đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận Bùi Chu, Phú Nhai, Báo Đáp, Tương Nam, Đại Đồng và Thức Hóa. Sau khi khai mạc với Phúc Thánh Hóa, cha Đa Minh Trần Ngọc Đăng, giám đốc Đại Chủng Viện, đã ban huấn từ định hướng cho các khóa sinh dựa trên nền tảng chủ đề sứ vụ 8. Ngài triển khai hai chiều kích cốt lõi, yêu thương và hiệp thông. Cha giám đốc nhấn mạnh, căn tính của người giáo lý viên phải được xây dựng dựa trên ba yếu tố: gắn bó với Chúa Kitô qua đời sống cầu nguyện, gắn bó với giáo hội, gắn bó với tha nhân, nhất là với chính các học viên của mình. Cha nhắn gửi quý học viên rằng, nền tảng của giáo lý không chỉ dừng lại ở kiến thức hay kỹ năng, mà đỉnh cao chính là sự hiệp thông sống động. Giáo lý viên cần có 3 K: kinh nghiệm gặp gỡ, kiến thức và kỹ năng. Đỉnh cao của ngày khai giảng là thánh lễ mừng kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ do cha đặc trách Giuse chủ tế, đồng tế với ngài có cha phó đặc trách Vinh Sơn, cùng sự hiệp thông của quý thầy, quý dì và quý học viên. Trong bài giảng lễ, cha phó Vinh Sơn đã chia sẻ một bài giảng đầy cảm hứng, khởi đi từ thân thế và tính cách hoàn toàn khác biệt, một Phêrô bộc trực làm nghề chạy lưới và một Phaolô học thức từng bách hại đạo, nhưng cả hai đã để cho Chúa biến đổi hoàn toàn sau cuộc gặp gỡ thực sự với Đức Kitô phục sinh. Cha phó nhắn nhủ, Thiên Chúa không tìm những con người hoàn hảo, Ngài cần những con người sẵn sàng để Ngài hướng dẫn. Kiến thức rất cần, phương pháp truyền đạt rất quan trọng, nhưng tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu người dạy chưa thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Người ta có thể quên bài giảng nhưng rất khó quên một con người sống điều mình giảng dạy. Điều các em nhớ lâu nhất không phải là những kiến thức giáo lý qua các bài học, mà là hình ảnh một giáo lý viên có lòng yêu mến Chúa, yêu hội thánh và yêu các em. Ngài cầu xin hai thánh tông đồ bầu cử để sau khóa học này, mỗi giáo lý viên sẽ có một trái tim biết yêu mến và nhiệt thành gieo hạt giống tin mừng cho các thế hệ tương lai. Sau thời gian nghỉ ngắn sau thánh lễ, các học viên đã bước vào tiết học đầu tiên của khóa học do cha đặc trách Giuse đứng lớp với đề tài Ơn gọi của người giáo lý viên. Cha đặc trách Giuse đã giúp 132 học viên ý thức lại một cách sâu sắc rằng làm giáo lý viên không phải là một công việc tình nguyện thuần túy do con người chọn lựa, mà là một ơn gọi bắt nguồn từ chính tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa. Ngài mời gọi các học viên hãy tận dụng khoảng thời gian của khóa học nâng cao này để vừa trau dồi năng lực chuyên môn, vừa đào sâu cảm thức linh thánh về sứ mạng mang Chúa đến cho tha nhân. Buổi khai giảng và giờ học đầu tiên đã được khép lại trong bầu khí học hỏi và vui tươi.
0: Tin Vinner Áo Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ hơn 5.300 dự án trên toàn thế giới. Trong tài khóa 2025, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyên góp được 145,8 triệu euro và đã tài trợ 5.360 dự án tại 141 nước trên thế giới. Theo báo cáo của tổ chức bác ái này được công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua, ngân khoản quyên góp vừa nói tăng khoảng 5% so với năm trước. Nó phản ánh sự liên đới ngày càng gia tăng đối với các Kitô hữu đang bị bắt hại. Những quốc gia nhận được hỗ trợ nhiều nhất gồm Ấn Độ, Ukraine, Liban và Syria. Tại các khu vực này, phần lớn nguồn viện trợ khẩn cấp được dành để khắc phục hậu quả của các cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Về phân bổ theo khu vực, châu Phi tiếp tục là nơi nhận được nhiều hỗ trợ nhất, chiếm 34,5% tổng giá trị viện trợ toàn cầu. Theo tổ chức bác ái này, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng bạo lực của các nhóm Hồi giáo cực đoan gia tăng, các làn sóng người tị nạn và di cư, sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đoàn giáo hội tại châu Phi. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động hoàn toàn nhờ nguồn đóng góp tư nhân, đặc biệt tập trung hỗ trợ các quốc gia như Burkina Faso, Niger, Mali. Phân bổ viện trợ theo khu vực như sau: châu Phi 34,5%, châu Á 19,1%, Trung Đông 17,1%, Mỹ Latin 16,4%, châu Âu 12,8%, trong đó phần lớn được chuyển đến Ukraine. Giám đốc tổ chức bác ái này tại Áo, ông Tobias Bachmann cho biết, những người ủng hộ tại Áo đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Trong năm 2025, số tiền quyên góp tại Áo tăng lên 4,1 triệu euro
2: so với 3,6 triệu euro của năm 2024. Ông nhấn mạnh rằng, chúng tôi xem đây là biểu hiện mạnh mẽ của tình liên đới đối với những thành phần của giáo hội Hoàng Vũ đang tiếp tục phát triển, mặc dù phải sống trong nghèo đói hoặc bị bắt hại. Chủ tịch điều hành của trợ giúp các giáo hội đau khổ, bà Regina Rins, cũng nhấn mạnh rằng, đối với nhiều người dân tại các vùng khủng hoảng, giáo hội vẫn là cơ cấu đáng tin cậy cuối cùng. Bà nói, các ân nhân của chúng tôi đã giúp mang đến sự hỗ trợ cụ thể cho giáo hội ở những nơi con người đang phải chịu đựng chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài ra, tổ chức còn tài trợ việc đào tạo hơn 13.000 chủng sinh, tương đương 1/8 số ứng viên linh mục trên toàn thế giới, hỗ trợ khoảng 20.000 nữ tu. Các nữ tu được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ các dự án của tổ chức thông qua hỗ trợ đào tạo, trợ giúp sinh hoạt, xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng. Bên cạnh các chương trình mục vụ, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ còn tài trợ việc xây dựng và trùng tu các cơ sở của giáo hội, đào tạo giáo lý viên, phân phối sách báo công giáo. Tổng cộng đã có hơn nửa triệu đầu sách tôn giáo được phát hành, bao gồm hơn 111.000 cuốn kinh thánh, 214.000 bản giáo lý dành cho giới trẻ, gọi tắt là UCAT. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức cứu trợ công giáo được thành lập năm 1947 nhằm giúp đỡ những người phải di dời sau chiến tranh. Từ năm 2011, tổ chức trở thành quỹ giáo hoàng, tổ chức hoạt động thông qua cung cấp thông tin, cầu nguyện và hỗ trợ cho các Kitô hữu tại những nơi đang chịu áp bức, bách hại hoặc thiếu nguồn nhân lực cho công tác mục vụ. Nguồn quyên góp được huy động thông qua 24 văn phòng quốc gia của tổ chức.
1: Tin Lithuani, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng và Thánh chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm tái lập Cộng đoàn Giáo tỉnh Kaunas ở Litva. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, đã chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo tỉnh Kaunas của Giáo hội Công giáo Litva, hay cũng gọi là Lithuania. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Kaunas, Đức Tổng giám mục đã chuyển đến các tín hữu phép lành và những lời chúc tốt đẹp nhất của Đức Thánh Cha Leo. Ngài nhắc lại rằng cách đây đúng một thế kỷ, chân phước Jerzy Matulevich đã công bố tông hiến Lithuanorum Gentae của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 tại nhà thờ chính tòa Kaunas này, thiết lập giáo tỉnh đầu tiên của Giáo hội Công giáo tại Litva. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng đức tin không phải là một hệ tư tưởng, nhưng phải được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nhắc đến chứng tá của chân phước Jerzy Matulevich cũng như của các giáo sĩ và tín hữu Litva đã bị bắt hại dưới chế độ Xô Viết, đồng thời tưởng niệm những người đã bị lưu đày đến các trại lao động khổ sai ở Siberia và gọi chứng tá của họ là một chương huy hoàng trong lịch sử giáo hội tại Litva. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng cũng nhắc đến đồi thánh giá ở Siauliai như một dấu chỉ của lòng trung thành với Chúa Kitô. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi canh tân đời sống thánh thể và nhấn mạnh rằng sự hoán cải phải được thực hiện một cách cụ thể qua đời sống phù hợp với tin mừng và việc tham dự bí tích thánh thể. Ngài nêu gương các vị tử đạo Apitene, những người đã hy sinh mạng sống vì tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục Gallagher phó dân giáo hội tại Litva cho sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, nhắc đến các đền thánh ở Siluva và đền Đức Mẹ Cổng Bình Minh tại Vilnius. Ngài cũng đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine và cầu nguyện, theo lời của Đức Giáo Hoàng Leo, cho một nền hòa bình không có sự phòng thủ và không vũ trang, dành cho các dân tộc đang chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bằng sáng cùng ngày 27 tháng 6, Đức Tổng giám mục Gallagher đã gặp các giám mục Litva tại Tòa Tổng giám mục Kaunas. Tại hội nghị nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo tỉnh Litva, Ngài nhấn mạnh rằng các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh luôn được thúc đẩy vì nhu cầu mục vụ khẩn thiết nhằm tăng cường sứ mạng loan báo tin mừng để phục vụ nhân loại. Tổng giáo phận Kaunas được thành lập vào năm 1926. Trước đó, lãnh thổ này thuộc giáo phận Samogitia. Từ ngày 11 tháng 7 năm 2015, Tổng giáo phận được giao cho Đức Tổng giám mục Leonginas Vipalas, dòng tên, người đã được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm. Kể từ ngày 17 tháng 2 năm 2020, vị chủ chăn của Tổng giáo phận là Đức Tổng giám mục Kestutis Kevalas. Tổng giáo phận Kaunas có diện tích khoảng 8.750 cây số vuông với khoảng 425.000 cư dân, trong đó khoảng 80% là người Công giáo, khoảng 33.000 tín hữu, tương đương khoảng 10% số người Công giáo tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần.

Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Dạy con cái biết sống trật tự và sạch sẽ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.

Một trong những vị thủ tướng tài ba và nổi tiếng của Anh quốc là ông Disraeli đã nói như sau. Trật tự và sạch sẽ không phải là điều tự nhiên mà có. Chúng có được là nhờ giáo dục. Và cũng như những điều vĩ đại khác trong cuộc sống, chúng cần phải được trau dồi. Người Tây Phương còn nói, ở sạch sẽ là tiến gần đến sự thánh thiện. Trẻ con thường không tự nhiên mà biết sống trật tự và sạch sẽ. Sự thiếu ngăn nắp và sạch sẽ của chúng là bằng chứng cho thấy rằng trật tự và sạch sẽ không tự nhiên mà đến, nhưng cần phải được trau dồi. Và cách thế duy nhất để chúng học được giá trị của trật tự và ngăn nắp là gương sáng của cha mẹ và những lời chỉ dạy thường xuyên. Điều may mắn là bởi vì trật tự và sạch sẽ là những điều có thể trau dồi được, cho nên một khi đã đắc thủ được, chúng sẽ trở thành những thói quen tốt thay thế cho những thói quen xấu. Nhưng vấn đề là làm thế nào để trau dồi thói quen tốt ấy? Câu trả lời nằm trước tiên trong khả năng thông tin và truyền đạt của cha mẹ. Những mục tiêu mà cha mẹ muốn nhắm tới cho con cái họ cần phải được thông đạt một cách hữu hiệu trước khi con cái có thể cố gắng đạt tới. Và mục tiêu đầu tiên mà con cái phải đạt cho bằng được đó là trở thành một con người có kỷ luật. Đứa con cần phải biết rằng ước muốn cơ bản của cha mẹ đối với nó là nó phải trở thành một con người có trách nhiệm đối với chính mình. Nếu đứa con không nhận ra mục tiêu là sự tự chủ, thì những cố gắng của cha mẹ để huấn luyện, uốn nắn cũng sẽ ra vô ích mà thôi. Nhưng nếu đứa con có được ý thức trách nhiệm, thì cha mẹ không cần phải cố gắng nhiều, và những thói quen lành mạnh sẽ tồn tại mãi nơi đứa con cho đến tuổi trưởng thành. Cha mẹ nên nhớ rằng sự thông tin và truyền đạt của cha mẹ với con cái thiết yếu không phải là những lời nói suông, mà phải được thực hiện bằng những thái độ và hành động cụ thể của cha mẹ. Sau đây là một vài phương cách giúp cha mẹ dạy dỗ con cái về giá trị của trật tự và sạch sẽ. Trước tiên, cha mẹ nên tự đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, tôi có thực sự sống điều mà tôi muốn dạy cho con cái không? Một cách cụ thể, nhà cửa và đồ đạc trong nhà tôi có được sạch sẽ và được sắp đặt ngăn nắp không? Câu hỏi thứ hai là, tôi có nên áp đặt trình độ trật tự và sạch sẽ vào đứa con không? Thực tế cho thấy, đòi hỏi đứa trẻ phải sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ như một người lớn luôn dẫn đến thất bại. Mỗi lứa tuổi đều có một trình độ trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ khác nhau. Bước kế tiếp trong việc huấn luyện con cái biết sống trật tự và sạch sẽ là phải nắm chắc rằng đứa con hiểu rõ và có thể làm được những điều mà cha mẹ đòi hỏi chúng phải làm. Một đứa trẻ cần phải được dạy phải treo quần áo như thế nào, sắp xếp phòng của nó như thế nào cho ngăn nắp, hay lau chùi phòng vệ sinh như thế nào cho sạch sẽ. Để cho con cái biết cách làm điều đó, thỉnh thoảng cha mẹ nên cùng làm với con cái một đôi lần. Trong việc dạy dỗ con cái biết sống trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ,
cha mẹ nên tránh thái độ nhà binh. Ai cũng có thể thấy cách một cán bộ, huấn luyện viên đối xử với các tân binh trong các quân trường. Người tân binh thi hành mệnh lệnh cấp trên chỉ vì sợ hãi mà thôi. Quan hệ giữa cha mẹ và con cái không phải là quan hệ nhà binh. Con cái khi thực thi lời chỉ dạy của cha mẹ, khi họ biết động viên chúng bằng một cái gì khác hơn là sự sợ hãi. Do đó, cha mẹ nên thay thế những mệnh lệnh bằng những chọn lựa. Tối nay, con muốn xem truyền hình, hay là dọn lại phòng của con cho ngăn nắp và sạch sẽ hơn? Với một đề nghị như thế, đứa con sẽ nhận ra rằng cha mẹ không cưỡng bách mà chỉ mời gọi, và nhất là chúng hiểu rằng chính chúng là người phải có trách nhiệm về căn phòng của chúng. Cha mẹ nên tập cho chúng làm những chọn lựa trên tinh thần trách nhiệm. Đó là cách huấn luyện hữu hiệu nhất trong việc dạy dỗ con cái. Dĩ nhiên, cha mẹ nên kết hợp sự mềm mỏng, uyển chuyển với sự cứng rắn, nhưng không bao giờ tỏ ra giận dữ. Nếu sự giận dữ đi kèm với những đòi hỏi cứng rắn, đứa con sẽ tập thói quen chỉ làm theo yêu cầu của cha mẹ khi chúng thấy cha mẹ giận dữ mà thôi. Cha mẹ đừng ngạc nhiên khi thấy những yêu cầu của mình không được con cái đáp ứng một cách tích cực. Đây là chuyện bình thường. Trong trường hợp này, cha mẹ nên chỉ cho con cái thấy điều chúng phải làm, mà không cần phải tranh luận. Dù vậy, đây không phải là lúc cha mẹ phải buộc con cái tuân hành theo kiểu nhà binh. Cha mẹ nên tránh chuyện lượng định kết quả sự vâng lời của con cái. Dĩ nhiên, con cái luôn được tán thưởng khi chúng tỏ ra vâng phục cha mẹ, để tỏ ra chuyên cần. Nhưng cha mẹ đừng quên rằng mục tiêu của giáo dục không phải là đào luyện con cái làm vừa lòng cha mẹ hay bề trên, mà tiên quyết là trở thành những con người có trách nhiệm. Trong việc đào luyện con cái thành người có trách nhiệm, cha mẹ nên biết tỏ ra uyển chuyển khi đưa ra những yêu cầu. Nếu cần, nên để cho con cái thích nghi những yêu cầu của cha mẹ với thời khóa biểu của chúng. Con cái thường có khuynh hướng tranh luận khi chúng thấy điều đó có lợi cho chúng. Không cần phải tỏ ra lạnh lùng hay dửng dưng trước ý kiến của con cái, nhưng cha mẹ nên nhớ rằng tranh luận là điều không cần thiết. Dĩ nhiên, khi cần làm quyết định có liên hệ đến con cái, nên để cho chúng tham gia đóng góp ý kiến. Nhưng cho dẫu để cho con cái đóng góp ý kiến, cha mẹ nên cho chúng thấy rằng nếu họ có chỉ bảo chúng thì cũng vì lợi ích của chúng mà thôi. Trong những cố gắng dạy dỗ con cái, cha mẹ nên để cho sự kiên nhẫn hướng dẫn họ. Con cái lúc nào cũng là con cái của họ. Chúng không phải là người lớn còn nhỏ. Khi chúng cảm nhận được tình thương và sự nhẫn nhục của cha mẹ trong những yêu cầu của họ, chúng sẽ đáp ứng một cách tích cực, ngay cả khi chúng chưa thấy rằng trật tự, ngăn nắp và sạch sẽ là điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng sẽ đến lúc chúng nhận ra tầm quan trọng của những đức tính này và sẽ cảm thấy hãnh diện vì có được những đức tính ấy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong giáo hội, chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình Công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Dòng máu thắm anh hùng tử đạo, vị chứng nhân tắc sậy kiêu hùng, nhục hình gian khổ coi thường, xứng danh mục tử hiếu trung nước trời. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lịch sử Giáo hội Việt Nam đã ghi nhận rằng từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam, và khi đã nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn tự do của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể ngày đêm, cả trong mưa gió giông bão. Hơn 5 thế kỷ qua, hạt giống tin mừng đã đơm bông kết trái từ Bắc chí Nam trên quê hương Việt Nam chúng ta. Có hơn 100.000 anh hùng tử đạo. Và hôm nay, giáo hội hân hoan tiên phong một vị chứng nhân tử đạo, đó là cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Hôm nay thật là một ngày ý nghĩa đối với giáo hội, cách riêng giáo hội tại Việt Nam. Hàng triệu con tim người tín hữu đang hướng về quảng trường giáo xứ Tắc Sậy trong sự kiện giáo hội tuyên phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Ngài là vị mục tử hiền hậu, đã hết lòng vì đoàn chiên đến nỗi hy sinh chính mạng sống của mình. Vào khoảng đầu năm 1945, lúc bấy giờ chiến tranh đang diễn ra tàn khốc, loạn lạc, bắt đạo khắp nơi, cha Diệp đang phục vụ tại một họ đạo nhỏ. Cha bề trên khuyên cha nên lánh sang vùng khác một thời gian, đến khi chiến sự tạm ổn hãy trở về. Với tấm lòng mục tử, cha Diệp can đảm thưa rằng: "Tôi sống giữa đàn chiên, và nếu có chết, cũng nguyện chết giữa đàn chiên." Vì thế, vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha đã bị bắt cùng với hơn 70 người giáo dân. Họ định giết toàn bộ số người này, nhưng cha Diệp lên tiếng nói: "Ta là chủ chăn của các con chiên này, ta nguyện chết để chịu tội thay cho các con chiên của Thiên Chúa." Họ đã sát hại cha Diệp và cha đã chết thay cho các tín hữu. Ngay lúc ấy, một số người quỳ gối xin cha rửa tội cho họ. Cha bình thản đón nhận cái chết và còn nói lời tha thứ cho kẻ sát hại mình. Thân thể của cha đã bị trầm xuống dưới dòng nước. Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai trung hiếu với người. Cuộc tử đạo của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp là lời minh chứng hùng hồn cho sự trung tín đối với Chúa. Ngài luôn sống tấm lòng mục tử chan hòa với mọi người, không phân biệt lương giáo. Ngài là vị tông đồ luôn thao thức với sứ vụ loan báo tin mừng, luôn phản chiếu lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc chăm lo cho những người nghèo khổ, cả phần xác cũng như phần hồn. Ngài đã đón nhận cái chết để thuộc trọn về Chúa. Chân phước Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã sống trọn 8 mỗi phút trong niềm tin tưởng phó thác, đã đón nhận mọi cực hình thử thách và đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Ngài đã để lại cho con dân đất Việt di sản quý báu là chứng nhân đức tin và lòng yêu mến nồng nàn. Mỗi Kitô hữu chúng ta thuộc về giáo hội cũng là thuộc về dân Thiên Chúa, liên hệ đến dự án lớn lao của tình yêu Thiên Chúa. Điều này mời gọi chúng ta phải trở thành men của Thiên Chúa giữa nhân loại. Chúng ta phải loan báo và mang ơn cứu độ của người đến cho thế giới, một thế giới thường tự đánh mất mình và đang cần đến những lời hy vọng, giúp mọi người được đón nhận, được yêu thương và được tha thứ để sống tốt theo tin mừng. Chính Chúa Giêsu đã trả một cái giá rất đắt bằng chính mạng sống và dòng máu của mình trên thập giá.
để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại, nhưng giáo hội luôn kiên cường nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Chúng ta cùng tri ân chân phước tử đạo Việt Nam, vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mạng sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ngài chính là hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Chúng ta đang sống trong một xã hội bài thiêng tục hóa, đề cao hưởng thụ, đam mê, khoái lạc. Muốn giữ trọn lòng trung thành đối với Chúa, chúng ta phải có lòng yêu mến, có đời sống cầu nguyện, thái độ khiêm tốn, can đảm đón nhận mọi thử thách như ân huệ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập Hội Thánh Chúa, được tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho giáo hội Việt Nam luôn vững mạnh và có thêm nhiều chứng nhân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con trung thành làm chứng cho Chúa, để mai sau cũng được thừa hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên nước trời.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica. Quý bạn thính giả thân mến, cho tới thời gian gần đây, giới học giả Kinh Thánh Tân Ước đều tin rằng thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica là tài liệu cổ xưa nhất trong các tác phẩm của Thánh Kinh Tân Ước, bởi vì nó được Thánh Phaolô viết giữa các năm 50-51, tức là 20 năm sau khi Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Tuy nhiên, nếu lập trường của học giả John Carmignac và John O'Callaghan đúng, thì giờ đây phải nói rằng Phúc âm Thánh Marco được biên soạn ra giữa các năm 43 tới 50 là tác phẩm cổ xưa nhất trong Thánh Kinh Tân Ước. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica cũng là một tài liệu và là một chứng từ vô cùng quý giá, vì nó cung cấp cho chúng ta các yếu tố giá trị giúp nhận ra một số đường nét chính trong gương mặt của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Thật thế, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica tuy gián tiếp cho biết tin tức liên quan đến giáo đoàn này, nhưng lại phản ánh một cách trực tiếp các kiểu diễn tả nòng cốt của đức tin Kitô thời đó. Nó cho thấy các tông đồ đã theo cùng một lược đồ loan báo tin mừng cứu độ trong giáo hội thời khai sinh, và việc tin nhận tin mừng cũng như gia nhập giáo hội của các tín hữu đã dựa trên cùng một nền tảng các đòi buộc được xác định một lần cho luôn mãi. Ngoài ra, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica còn cho thấy Thánh Phaolô không tự giới thiệu mình như là một bậc thầy, sư phụ thành lập các tôn giáo hay trưởng phái triết lý, nhưng thánh nhân tự giới thiệu mình như là người loan báo sứ điệp cứu độ. Tin mừng cứu độ đó đã vang vọng lần đầu tiên tại Jerusalem bằng tiếng Aramaic, rồi được loan báo bằng tiếng Hy Lạp tại Antioquia bên Syria, nơi Thánh Phaolô đã trưởng thành trong ơn gọi Kitô và truyền giáo của Ngài. Đàng khác, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho chúng ta thấy bản thảo đầu tiên, tuy chưa đầy đủ, nhưng rất ý nghĩa liên quan tới các đề tài mà Thánh Phaolô sẽ bàn thảo và khai triển một cách sâu rộng sau này trong các thư của Ngài. Do đó, khi so sánh một đề tài như được khai triển trong các thư, chúng ta có thể nhận ra tiến trình phát triển trong tư tưởng sáng tạo và phong phú của thánh nhân trước các tình trạng sống và các vấn đề mới thường xuyên nảy sinh ra trong cùng một cộng đoàn hay trong các cộng đoàn khác nhau. Thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica cũng cho thấy gương mặt của một Phaolô hăng say hướng về biến cố Chúa Kitô quang lâm để kết thúc lịch sử thế giới hiện tại và khai mào lịch sử thế giới của cộng đoàn tương lai, trong đó loài người được sống kết hiệp với Thiên Chúa Cha và với con của Ngài đã phục sinh. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, thánh nhân chuyển hướng tư tưởng từ thái độ nôn nóng đợi chờ. Phaolô nêu bật thái độ đúng đắn của đức tin Kitô là sống tràn đầy giây phút hiện tại trong đợi chờ, nhưng đồng thời và nhất là trong tin yêu phó thác. Khi biết sống tràn đầy hiện tại là tín hữu đã nếm hưởng được phần nào thực tại của ơn cứu